0: NRK-nyheter klokken 3. I Ukraina har folk I hovedstaden Kyiv hørt flere eksplosjoner I natt, melder flere medier. Ukrainske myndigheter har advart om mulige missilangrep, og det sendt ut forskjell om flyalarm I byen. Militæradministrasjonen I Kyiv ber innbyggerne om å komme seg til nærmeste tilfluktsrom. Et russisk angrep skal også truffe den boligblokk I havnebyen Odessa ved Svartehavet, ifølge ukrainske myndigheter. USAs president Donald Trump truer med å kutte I handelen med EU dersom Kanada skulle bli unionens første såkalte assosierte medlem. Uttalelsen kommer etter at EU-kommisjonsleder Ursula von der Leyen tok til orde for et tettere samarbeid med Kanada. Hun har blant annet åpnet for at Kanada kan bli et slikt assosiert medlem, skriver The Guardian. Trump truer med å kutte I handelen med EU dersom det skulle skje, og det historisk at Kanada nå søker et så mye tettere samarbeid med EU, det sier NRKs utenriksredaktør Sigurd Folkenberg Mikkelsen.
1: Det et svar på det, og det Donald Trump. Det et jordskjelv, det den politiske endringen og holdningen han står overfor nå. Kanada står på en måte I en direkte konfrontasjon med USA, som mye skarpere enn det vi gjør her I Europa, selv om mange nok sitter også med en litt, sånn, litt av den samme følelsen her. Så Kanada vender seg nå mot Europa. De har jo tradisjonelt sett et tettere bånd til Europa enn det USA har. Tidligere koloni de også, men de har bevart Kong Charles som statsoverhode, for eksempel, en fransk fransktalende del av befolkningen, så de finner litt tilbake til røttene sine, men virkelig på en måte som har potensial I seg da, til å gjøre både EU og Kanada til litt større enn seg selv.
0: Sa Sigurd Folkenberg Mikkelsen. I USA har politikerne I representantenes hus gitt grønt lys til en ny sanksjonspakke mot Russland. Hensikten å presse Russland I krigen mot Ukraina, melder AFP. Sanksjonspakken ble vedtatt med 262 mot 159 stemmer og sendes nå videre til president Trump. Den allerede godkjent av senatet. De nye sanksjonene blant annet ment å ramme Russlands energisektor, skriver NBC. En 19-åring varetektsfengslet I 4 uker etter at han ble pågrepet for knivstikking på Mortensrud I Oslo mandag kveld. Tenåringen siktet for drapsforsøk på sin yngre bror, ifølge VG. Gutten ble funnet utendørs med alvorlige skader og fraktet til sykehus. Den siktede kjente ikke straffskyld I fengslingsmøtet, opplyser hans forsvarer. NRK Nyheter, Haldor Asvald.

over ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko, du vet.

0: Her er NRK Nyheter klokka 4. Minst 10 mennesker er såret i russiske luftangrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv i natt, ifølge lokale myndigheter. Myndighetene advarte om fare for missilangrep og sendte ut en varsel om flyalarm. Et russisk angrep skal også ha truffet en 19-etasjes blokk i havnebyen Odessa ved Svartehavet. Tre personer ble såret i angrepet. I USA har politikerne i representantenes hus gitt grønt lys til en ny sanksjonspakke mot Russland. Hensikten er å presse Russland i krigen mot Ukraina, melder AFP. Sanksjonspakken sendes nå videre til president Trump. Den er allerede godkjent av senatet. De nye sanksjonene er blant annet ment å ramme Russlands energisektor. USA nekte palestinernes president Mahmoud Abbas visum før FNs hovedforsamling for andre år på rad. I en uttalelse i natt sier det amerikanske utenriksdepartementet at de palestinske selvstyremyndighetene og andre organisasjoner ikke har evnet å endre seg, og at sanksjonene derfor opprettholdes, som betyr at de vil bli nekta visum. FNs hovedforsamling åpnet offisielt forrige uke, men de viktigste møtene holdes i neste uke. Norge er positive til et tettere sikkerhetssamarbeid med EU, det sier utenriksminister Espen Barth Eide etter at det ble kjent at EU-president Ursula von der Leyen vil etablere et nytt europeisk sikkerhetsråd. Med på laget vil hun ha med Norge, Ukraina og Kanada. Eide påpeker at dette ikke skal erstatte NATO.
1: Det er ikke mitt inntrykk at man snakker om integrerte militære kommandostruktur, militært planverk, alle de tingene vi har i NATO. For disse landene er jo stort sett alle sammen også i NATO. Så NATO blir jo ikke borte. Men sikkerhetspolitikk i vår tid er mye mer enn våpen og militære planer. Det er jo også orden på økonomien, økonomisk sikkerhet, strategisk autonomi snakker man her om. Von der Leyen snakket mye om å forsvare våre demokratiske institusjoner, og det er jo mot utfordringer, skal vi si det sånn, både fra øst og vest, ikke sant? Så det er de tingene her man nå inviterer til et tettere samarbeid om, og det er vi i utgangspunktet positive til.
0: Norske Sigrid er den siste i en lang rekke artister som nå tar avstand fra Ed Sheeran, etter at rapperen Macklemore ble droppet fra turnéen til Ed Sheeran på grunn av et tydelig støtte til Palestina. Sigrid varmet opp for Ed Sheeran tidligere i sommer. Flere stadionere i USA gikk sammen og nekta Sheeran å spille dersom rapperen Macklemore var oppvarmingsartist. Til VG sier Sigrid at det er forferdelig at kommersielle aktører misbruker makten sin til å diktere og begrense kunst og ytringsfrihet. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: er NRK Nyheter klokka 5. USAs president Donald Trump truer med å kutte I handel med EU dersom Kanada skulle bli unionens første såkalte assosierte medlem. Uttalelsen kommer etter at EU-kommisjons leder Ursula von der Leyen tok til orde for et tettere samarbeid med Kanada. Hun har blant annet åpnet for at Kanada kan bli et slikt assosiert medlem. Trump truer med høyere toll og kutte I handel med EU dersom det skulle skje. Og det historisk at Kanada nå søker et så mye tettere samarbeid med EU, det sier NRKs utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
1: Det ett svar på det, og det Donald Trump. Det et jordskjelv, den politiske endringen og holdningen han står overfor nå. Kanada står på en måte I en direkte konfrontasjon med USA, som mye skarpere enn det vi gjør her I Europa, selv om mange nok sitter også med en litt, sånn, litt av den samme følelsen her. Så Kanada vender seg nå mot Europa. De har jo tradisjonelt sett et tettere bånd til Europa enn det USA har. Tidligere koloni de også, men de har bevart Kong Charles som statsoverhode, for eksempel, en fransk fransktalende del av befolkningen, så de finner litt tilbake til røttene sine, men virkelig på en måte som har potensial I seg da, til å gjøre både EU og Kanada til litt større enn seg selv.
0: Og president Trump kritiserer også den amerikanske sentralbankens renteøkning. Renta heves med 0,25% til intervallet 3,75-4%. Renta I USA burde vært 1% eller lavere, skriver Trump på Truth Social. Styret varsler at det kan komme en renteøkning til I løpet av året. Minst 10 mennesker såret I russiske luftangrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv I natt, ifølge lokale myndigheter. Myndighetene advarte om fare for missilangrep og sendte ut en varsel om flyalarm. Et russisk angrep skal også ha truffet en 19-etasjes blokk I havnebyen Odessa ved Svartehavet. 3 personer ble såret I angrepet. I Larvik rygga en lastebil på et gassrør som førte til utslipp av petroleumsgass LPG I natt. Hendelsen skjedde på et industriområde. Gasslekkasjen nå stansa, sier operasjonsleder I Sør-Øst politidistrikt, Vegard Dale Møane.
2: Ingen husstander I nærheten av området, og det ikke medført at noen personer må evakueres. Det heller ikke meldt om personskade I forbindelse med hendelsen.
0: Marcus Roth gjør comeback I Frankrike I helga, det melder TV 2. Det blir nordmannens første konkurranse etter OL-gullet I tikamp I Paris I 2024. Roth skadet både kneet og albuen I et stavhopp I august I fjor, og måtte gjennom 2 operasjoner og en lang rehabilitering. Det NRK Nyheter, I studio Terje Tobias Tønne.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Nye krav skal sikre mer gjenvending og gjenbruk av tekstiler. Det vil trolig gi dyrere klær I norske butikker, mens store utenlandske nettplattformer som Temu og Shein kan unngå regninger. Årsaken at det mangler et system I Norge for å kreve inn pengene fra de utenlandske aktørene. Det helt uforståelig at de skal slippe å betale, sier butikksjef Ole Henrik Bakker.
1: Denne loven jo egentlig rettet mot de som kjent for fast fashion, kjent for å produsere varer med kort levetid, og flere ganger blitt tatt fordi at de produserer varer med giftige kjemikalier og kreftfremkallende stoffer.
2: Virke, som representerer handelsnæringen, mener regjeringen må sørge for at plattformene med og betaler sin del av regningen.
3: Alternativet jo I verste fall at det oss innbyggere eller selskapene som må finansiere da egentlig avfallshåndteringen fra disse plattformselskapene.
0: Det sa til slutt leder for bærekraft I Virke, Håvard Utne Øksnevad. Reporter var Caroline Bergli Tolfsen. Minst 10 mennesker såret I russiske luftangrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv I natt, ifølge lokale myndigheter. Et russisk angrep skal også truffe en 19-etasjes blokk I havnebyen Odessa ved Svartehavet. 3 personer ble såret I angrepet. USAs president Donald Trump truer med å kutte I handel med EU dersom Kanada skulle bli unions første såkalte assosierte medlem. Uttalelsen kommer etter at EU-kommisjonens leder, Ursula von der Leyen, tok til ordet for et tettere samarbeid med Kanada. Hun har blant annet åpnet opp for at Kanada kan bli et slikt assosiert medlem. Trump truer med høyere toll og kutte I handelen med EU dersom det skulle skje. Nordmenns kunnskaper om kart og kompass for dårlig, mener Nasjonal kommunikasjonsmyndighet NKOM. Under halvparten av nordmenn mener de har nok kunnskap til å finne frem uten digitale hjelpemiddel. Det urovekkende, sier Espen Slette, avdelingsdirektør I NKOM.
4: I tillegg så ser vi at 6 av 10 menn sier at de kan det, så det kan vi spekulere I at menn litt overoptimistiske på egne vegne når 4 av 10 kvinner sier at de kan det.
5: For 1 år siden ble nordmenn oppfordret til å friske opp kunnskapene som en del av egenberedskapen. Men mange lener seg fortsatt utelukkende på mobilen.
4: I dag har vi blitt så enormt avhengig av de digitale tjenestene. Vi alle bruker Google Maps for å navigere. Og hvis vi mister tilgangen til disse tjenestene, så trenger vi å kunne reserveløsningene, og det jo kart og kompass. Så derfor det viktig at vi alle lærer oss og kan bruke kart og kompass fortsatt.
0: Reporter her var Embra Senel. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Alesso Tovelo Heroes på P3. Hva gleder du deg til I dag? Vi vil høre fra deg I appen NRK Radio.
1: Ja, Fredrik han har meldt seg med I melding I inboxen. Fredrik skriver, skal se Lillestrøm mot SCU Torense på puben og kompiser satsa på seier til Lillestrøm.
0: Oi, oi, oi.
1: Det jo Europa-liga-kamp hvis ikke jeg tar helt
2: Ja.
1: Og da det jo, vi hadde jo Gunnhild Tollnes, altså vår lille fotballekspert her I Petremorgen, som snakket om det her. Det jeg synes jo det noe komisk når lager som Bode Glimt og Lillestrøm fær rundt og spiller I Europa. Det synes jeg gøy, altså.
2: Ja, jeg synes det gøy, altså. Jeg har alltid vært en sånn hater mot byen Lillestrøm.
1: Ja.
2: Men jeg kjenner at jeg føler på litt sånn stolthet av laget Lillestrøm.
1: Det, det noe med at utenlandske kommentatorer skal si sånn, and here we have the team from Lillestrøm.
2: Lillestrøm.
1: Lillestrøm.
0: Dette ser jo litt, det portugisisk eller? Jeg tror.
1: Ja, jeg skal være helt ærlig, jeg jo ikke noe superfotballinteressert.
2: Nei, altså, det laget.
1: SCU Torense.
0: Det det samme, for det Sport Clube União. Det
1: ja. Det
0: rar,
1: Portugal, ja. Portugal. Ja, ikke sant, ja. Et kjapt Google-søkevis, det altså.
0: Jeg synes det noe gøy med sånne eksotiske lag oppåsett som man aldri har hørt før.
1: Ja.
0: Dette, fordi hadde det vært liksom Manchester United, så det, ja.
1: Og det som ekstra gøy at for de portugiserne så Lillestrøm det eksotiske laget.
0: Nettopp.
1: Så, holy fuck, de kommer nordfra, hva faen?
0: Ja, hva det for noen rare greier?
1: Jeg synes det noe gøy med det da. Så kos deg på kamp, Fredrik.
2: Apropos eksotisk, Stina gleder seg til forekål I dag.
0: Oi!
2: Jeg må si at forekålsesongen I gang, og jeg har ikke hørt noen andre enn Stina nå da, som spiser forekål I år.
1: Fruen! Hjemme, ja. For å bruke hennes eget ord på det, rabiat Oi. Om dagen. Hun sier
2: på forekål?
1: Ja, hun vil ha forekål, ja.
2: Ja, jeg vil ha forekål. Hvorfor det ikke forekål I kaninen?
1: Det ganske lett å lage forekål.
2: Jeg vet det.
1: Det kål, det får, det forekål.
2: Jeg har aldri laget det.
0: Ja, det ikke litt tidlig, egentlig?
1: Det høst.
2: Det september.
1: Altså, sommeren over, da det høst, da det forekål.
0: Ja, for jeg så, jeg tror det var Dagsrevyen her om dagen, som hadde et innslag fra slakteri. Og du ser bare sav på sav på sav på sav. Det så mye forekål om dagen.
1: Ja, du, jeg så et sånn innslag fra en annen bondegård, og da var det bare kål på kål på kål på kål.
0: Ja,
1: vet du. Bare på samlebånd på kål. Så det klart.
2: Og så et innslag fra India, og bare pepper på pepper på pepper.
0: La horekål på la horekål på la horekål.
1: Nei, jeg koste med forekålen, ass.

0: I dagens sensurert så skal vi en tur til Polen og til et mesterskap utenom det vanlige. Ja, for nå samles det mennesker fra hele Europa for å konkurrere i dette.
1: Centimeteret kan være forskjell mellom medalje eller ei under et EM i Polen.
0: Ja, det bare noen centimeter som skiller.
2: Ja, det noen centimeter
3: som skiller. Noen få centimeter betyr vel ikke så mye?
2: Ikke det jeg har blitt fortalt, men det greit.
0: Nei, sa ikke du motsatte på bakgrunnen her i går, Ari?
3: Det sa jeg aldri, det, har noe, det er noe du har funnet på.
0: Ok, men hva er det de konkurrerer om da, hvor disse centimeterne er uhyre viktige? Vi finner en fasit på sensurert om et par strakser.

0: er et mesterskap utenom det vanlige, som Norge faktisk stiller I med et eget lag, hvor det tydeligvis veldig viktig å være superpresis.
1: Centimeter kan være forskjell mellom medalje eller ei under et EM I Polen.
0: Ja, hva det vi snakker om her?
2: Centimeter kan være forskjellen på medalje eller ei I grevlingkast EM I Polen.
0: Det aldri grevling.
2: Men det en vakker dag Nei. Må da være grevling.
0: Det blir aldri det.
3: Okay. Centimeter kan være forskjellen på medalje eller ei I pinne-EM I Polen.
0: Pinne-EM?
2: At man liksom
3: må... Lengst pinne.
2: Ja, lengst pinne. Det ikke en som finner den I skogen, eller?
3: Ja.
0: Ikke sant? Det dessverre ikke det heller.
2: Centimeter kan være forskjellen på medalje eller ei I konekasting-EM I Polen.
0: Ikke sant? Det høres ut som en ting de kunne hatt I Polen.
2: Ja, jo, ja.
0: De har jo konebæring og sånt, har de ikke?
2: Ja, for konebæring har jeg hørt om konekasting, kanskje ikke, men det da å si I Polen?
0: Nei, det ikke det.
3: Sinne-EM, det rimmer på pinne.
0: Ja, for du Ok, det regelen din I dag.
2: Spinne-EM min neste forslag.
0: Spinne-EM!
2: Nei, det noe de kaster?
0: Det ikke noe de kaster.
2: Okay.
3: Duckface-EM, akrylneil-EM.
2: Jeg har også skrevet centimeter kan være forskjellen på medaljer I lengde-EM I Polen. Og ikke lengde som I hoppet, men som I høyden.
0: Det dessverre ikke det. Dette EM I noe som man kanskje mest I Norge forbinder med hovedstaden. De har det også I Bergen, vil jeg si. Og det finnes litt av det I Trondheim.
3: Gågate.
2: Homofilt, ja.
0: Nei, det er et type kjøretøy, kan jeg si.
3: Sykkel. Trikk.
0: Trikk!
1: Centimeter kan være forskjell mellom medalje eller ei under trikke-EM I Polen.
0: Ja, det stemmer. Norge stiller faktisk med et eget lag som skal dra da til Polen for å se hvem mest presis I trikkekjøring. De har også da trikkebowling. Jeg har sett at de skal liksom dytte en slags vogn som må treffe. Så stopper de trikken, og så skal den liksom kjøre seg selv, og så stoppe helt perfekt.
2: For jeg tenkte umiddelbart at det kan jo ikke være liksom hvordan de kjører, fordi trikken kjører jo som regel en vei.
0: Helt riktig. Ja. Så dette på en måte ulike prøver da, I hvor presis de klarer å være.
3: En av prøvene foran en Apple-butikk?
2: Ja, og var han med på landslaget tidligere, han fyren som kjørte den.
0: Oi, upassende, jeg liker det. Så det litt,
2: han øver. Da. Han skulle prøve å stoppe en millimeter foran.
0: Om å ta flest mekker, det jo
2: Kanskje.
0: Norge kom faktisk på tredjeplass I fjor.
3: Det ble en
2: bronsemedalje. Jo, vet du hva jeg tror på da? For det sånn ting som... Her, du vet, hvis du typ møter noen slektinger, så lenge siden du har sett dem, og så sånn, hva du har gjort? Jeg var på trikke-EM, og vi kom på tredjeplass. Så sånn, ja, så gjorde du det. Det tror jeg på. De finner på så mye rart, vet du.
0: Lykke til, Norge! Nei, ok.
3: Hei, Norge!

0: I Petremorgen i dag så har vi vekka henne og fått henne inn tidlig fra Petremorgen Extended Cinematic Universe. Det Nora som sitter i redaksjonen vår, og som da har valgt å henge opp bilder av hotte, ekte lesber eller fiktive lesber.
1: Fiktive.
0: De spiller i... Du har hengt opp hotte fake lesber på plassen din, og vi lurer på, det innenfor? Og så var jeg bare så vidt innom før vi startet musikken, at dette på en måte et sånt oppgjør mot at menn i årevis har hatt lettkledde damer på verste, for eksempel?
2: Og så sier Arin.
1: Så sier jeg, ja, men det en ting at menn henger opp bilder av kvinner, men det en annen ting når kvinner henger opp bilder av kvinner, for det mer akseptabelt.
2: Hvorfor det?
3: Kan jeg bare, det litt empowering?
1: Ja, jeg føler at det litt mer empowering, fordi jeg føler det litt mer grisete enn når menn gjør det. Men det litt mer hyllest når kvinner gjør det, eller?
2: Det vet du jo ikke. Det jo bare en følelse du har. Da kan jo de mennene hylle damene og Nora sett kun og tenkt grisete tanker om disse
1: world-kvinner. Det fullt mulig.
3: Men det jo ikke sånn at det hengt opp nakne kvinner på pulten.
2: Ja, men de ganske lett kledd, Nora.
3: Nei, de jo ikke i bikini.
0: Det så vidt en tråd.
1: Nei, må dere lide.
2: Sjefen vår har flere ganger sagt sånn, jeg ser jo, altså langlysene jo på de brøstene der.
3: Jeg føler det litt samme som, ok, la oss si du, Jonas, hadde hengt opp et bilde av Spider-Man, da.
0: Ja.
3: Bare at han jo i kostyme.
0: Men Nora, ser du jo tissen.
2: Ja. Nora. For all del, jeg hadde litt lyst til å støtte, for det interessant å bli å trekke fra andre eksempler, men Spider-Man, det jo ikke, du synes disse damene digge.
3: Ok, la meg komme med et annet. Ok, hvem en person du synes digg?
0: La meg si Tom Holland, da. Skal vi ta han?
3: Tom Holland, ja. Shawn Mendes, han elsker Shawn Mendes.
2: Shawn Mendes og Tom Holland.
3: Ja. Uten noe kostyme, holdt jeg på å si. Ja, ingen
0: klamme til Shawn Mendes.
3: Hvis du hadde hengt opp bildet av Shawn Mendes.
0: Ja. Synes du hadde vært utpassende?
3: Nei, jeg hadde tenkt. Åja, ok, Jonas liker Shawn Mendes.
0: Synes du det utpassende, Arjen?
1: Nei, egentlig ikke. Hverken damer eller menn, på en måte.
0: Kan du henge opp bilder av Shawn Mendes?
1: Jeg kan det, men jeg vil ikke foretrukke å henge opp han. Jeg hadde helt klart sent å si.
0: Så det du sier at det bare streite menn som ikke får lov til å henge opp bilder? Er det det du sier?
2: Verdens mest nervøse latter ramla ut
1: av. Nei, jeg synes, altså, heng opp for all del hvem du vil, eller hva du... Ikke, ok, ikke barn, men...
0: ikke ro ut dit, er
2: det
0: sånn.
2: Ok.
1: Det ikke en sånn diskusjon.
2: Nei, sånn... Ok, poenget vi lar bildene til Nora stå.
0: Ja
2: da vi får en konklusjon om her.
3: Men synes dere oppriktig at, tenker dere sånn, det litt upassende når vi får gjester inn
0: Nei, men,
3: i kontoret?
0: Nei, så lenge det er de med klær på som synes mest,
2: så lenge du dekker til de som uten klær.
1: Og så må jeg si at ingen gjør det her uironisk. Jeg føler at alle henger opp et bilde av en kjendis på plassen sin uironisk. Eller hva, Nora?
3: Ja, du satt meg i en felle.
2: Ja, dere tar liksom andre hver gang og satt hverandre i felle. Det helt vanvittig.

0: Han er en travel mann som lager TV og podcast og aktuell med nytt show, verdens beste show 3. Så jeg veldig glad for at han gidder å ta turen til oss, rett og slett. Christian Mikkelsen kommer om et par minutter. Og så blir det dagens allsang. Ikke for sent å sende inn forslag til det. En sang som maks 25 år, får folk I godt humør, og som ikke minst allsangvennlig. Forslaget sender du til oss I appen NRK Radio. Før det, skår med Missing Out, og nå NRK Nyheter klokka 7.
1: Og det skal handle om EU. USAs president Donald Trump truer med høyere toll og kutte I handelen med EU om Kanada blir EU sitt første såkalte assosierte medlem. Det sier han etter EU-president Ursula von der Leyens tale I går. Der snakket hun om et tettere samarbeid med Kanada. NRKs Europakorrespondent Anders Børingbo sier det litt usikkert hva det her assosierte medlemskapet betyr, men at Kanada kanskje kan få talerett og mulighet til å være med på møter. I tillegg ble det foreslått et nytt europeisk sikkerhetsråd, forklarer reporter Regine Ostrup-Lia.
2: Målet med rådet å raskt kunne ta stilling til ulike kriser. Von der Leyen sa at ledere fra EU, Ukraina, Storbritannia, Norge og Kanada bør samles for å vite hvordan man skal svare på sikkerhetstrusler.
1: Norges utenriksminister Espen Barth Eide sier at det her ikke kan erstatte NATO, men at sikkerhetspolitikk I våres tid mye mer enn våpen og militære planer. 13 personer skadet, og flere boligbygg truffet I russiske angrep mot byene Odessa og Kyiv I Ukraina I natt. Det opplyser myndighetene I landet, skriver nyhetsbyrået AFP. En AFP-journalist sier det var snakk om et titals kraftige eksplosjoner I Kyiv, og det her kom etter at ukrainske myndigheter varslet om en missiltrussel fra Russland. Sigrid en av mange artister som nå tar avstand til Ed Sheeran, det skriver VG. Flere artister har trukket seg fra turnéen til den brittiske artisten I USA etter at rapperen Macklemore ble droppet fra den fordi han visste støtte til Palestina. Sigrid, som varmet opp for Sheeran I sommer, sa til VG at hun synes det forferdelig at kommersielle aktører misbruker makten sin til å diktere og begrense kunst- og ytringsfriheten. Og det var NRK Nyheter.
0: Vi har rullet ut den gule løperen I Petremorgen I dag. For vi får snart storfint besøk av en fyr du kan se I humoretaten. Du hører den I blåtur, og han også med nytt show, verdens beste show 3. Christian Mikkelsen kommer til oss snart.

0: I Petremorgen i dag så har vi fått, jeg vil kalle det, storfint besøk. Han sitter til og med overraskende høyt på bordet. Det er sikkert for han er en høy person også. Komiker Christian Mikkelsen.
1: Hei, god morgen.
0: Hei, hei, hei. I dag så har da humorgruppa di, Bare Moro Impro, premiere på Verdens beste show 3. Dere har jo satt opp Verdens beste show og Verdens beste show 2. Mm. Da må vel dette faktisk være det beste, da?
1: Det er det vi håper på.
2: Ja. Det neste blir det beste.
1: Ja, hvis det blir et neste. Vi får se. Ja, men dette er Verdens beste show 3. Det absolutt verdeneste og besteste showet noensinne, som det står for plakaten. Ja. Det er et sketsjeshow. Det er en slags moderne revy, på en måte, som jeg har brukt masse tid på å skrive og øve inn dans og stemmer og
3: sans opp på seg. Jeg synes det er flaut å kalle det revy. Jeg får liksom inntrykk av at en del komikere synes det vil ta litt avstand fra revyen. Og nei, dette er stand-up og dette er kunst. Sånn.
1: Nei, jeg sier det. Jeg synes det er helt ok, ja. Jeg sier det fordi at vi... Du begynte med å si vi er jo en humorgruppe som heter Bare Moro Impro, og det er vi jo. Vi begynte med å gjøre impro, og så lagde vi litt TV-ting, og så lagde vi litt radio-ting. Men dette her er et sketsjeshow. Man kan kalle det også som et slags raske menn-aktig show. Det er sketsjer som kommer og går. Vi burde kalt oss noe som ikke inneholdt impro. Ja. Vi burde kalt oss hurtige gutter. Sketsjeshow med hurtige gutter. Vi får et branding-problem, rett og slett.
0: I tillegg til ny show, også fullt i gang med enda en sesong, Humoretaten på NRK.
1: Ja. Jeg jobber dobbelt nå.
0: Ja, da, nå jobbes på gang. Det har vært litt edgy sketsjer det siste.
1: Ja, det har vært, vi lever i edgy tider.
0: Ja, dere har jo blant annet tullet tidligere med Kong Harald på krykker, Marius Borg Høyby med fotlenke nylig. Ja. Når sånne ting skjer, så jeg føler jeg liksom plikt å lage litt humor på det i humoretaten.
1: Vi føler jo i hvert fall plikt til å prøve å ta samtiden på alvor. Og klart at... Det med Kong Harald på krykker var kanskje ikke nødvendigvis noe mer enn noe som var litt tøysete, og som kom litt skjevt ut. Men fotlenke og Marius Høyby er jo, det er jo en sterk sketsj, eller en skarp sketsj, det er skarp satire. Av all den tid det var en veldig vanskelig tid for mange, så skjønner jeg at noen kanskje ikke var for dem. Samtidig så er det jo satirens og humors oppgave, merker nå blir jeg sånn skrinket. Men det er jo satirens og humors oppgave å ta tak i ting som også kan være vanskelig. Da.
3: Ja, men selv om man på en måte er trygg på deg selv, at dette kommer fra riktig sted, og man har en kommentar der hen, at du blir nervøs før du skal på TV, eller noe slags?
1: Ja, ja, det kan jeg. Så må man jo bare stole på at man har et riktig instinkt i bånd. Og så kan det jo, jeg kan så klart synes det er vondt hvis folk, hvis der kommer en masse klager og sånn, samtidig så

0: når dere skjønner at liksom en sketch kanskje blir litt for drøy på en måte?
1: Ganske tidlig, tror jeg.
2: Ja, da blir det ikke med til liksom til Karls da, hvor vi spiller den
3: ubetatten. Det mye som dør før deg i det hele tatt rekker å bli filmet.
2: Ja, det mye som dør før det rekker å bli skrevet den en gang, tror jeg. Hvis man merker at det var vondt i magen, eller det var for mye, eller ja.

0: Vi har besøk av komiker Christian Mikkelsen i Petremorgen i dag, og for en stund tilbake, litt ut av det blå, følte jeg, så gikk et gammelt lydklipp av humorgruppa di, Bare Moro Impro, viralt på TikTok.
1: Jeg liker pizza, men jeg liker spagetti. Hva heter jeg da? Alexander Tetti.
0: Hva er dette klippet som vi akkurat hørte?
2: Alexander Tetti, han er en fotballspiller fra Trøndelag som har spilt i Rosenborg, han har spilt i Norwich, var det ikke det? I England,
3: jo,
2: i lenge.
3: Noe sånt.
2: Kaptein i Norwich, lurer jeg til og med på. Ja. En gigant i fotballlivene våre, i hvert fall. Og han ble... Vi lagde en serie med disse guttene som jeg har show med nå, BMI, på NRK, som heter BMI-turné. Der lagde vi en improlek, eller dette vi måtte diskutere litt i ettertid. Vi har nok hatt det som en improlek før vi skal gjøre show, hvor vi varmer opp. Hvor leken er å si en fotballspiller av trøndersk opphav.
0: Det må være alltid
2: det. Det er en snever oppgave, men det skal være litt snevert, rett og slett, at det er liksom... Jeg likte den sketsen, jeg syns den ble for drøy. Hva heter jeg da? Roar Jøkulsøy. Og så klapper vi alle sammen og sier Roar Jøkulsøy. Og så var det vel regissør David Skaufjord sin idé at vi skulle gjøre det som en del av serien, for vi står bak da, i denne serien og skal ha et show hvor vi spiller oss selv, på en måte. Og så ble det Alexander Tetti ble en av de som ble med, og det var den som er gøyest å gjøre noe på også. Ganske lett å finne mange ting som rimer på Tetti. Men at det da 10 år senere skulle gå til at den sangen runger rundt på Lerkendal, det er for meg helt absurd. Ja, jeg satt faktisk... Det er noe av det mest pappa at jeg har vært, faktisk, men jeg satt og skrudde sammen et IKEA-møbel og hørte på Radiosporten, Eliteserien-runde på mobilen, mens jeg drakk en øl. Hvor det er sånn, ja, her er det... Beklager, jeg hørte hva du sa her på Lerkendal, er det fortsatt 0-0 Alexander Tetti runger rundt stadionet? Da følte jeg at jeg nesten måtte felle en tåre.
0: Ja, men den har jo... altså, folk i Petremorgen også hatt den på hjernen.
4: Ja, i hele sommer så har jeg gått rundt og sagt denne regla, da.
2: Ja. Jeg liker Tetti, altså. Ikke pizza, jeg liker spagetti.
4: Hva heter det da? Ja. Jeg klarer ikke å stå inn nå.
1: Du fikk et forbud mot å si det.
4: Jeg fikk et forbud av mine veninner mot å si det, og det forbudet gikk ut faktisk for 4-5 dager siden, så nå kan jeg begynne å si det igjen, endelig.
0: Ja. Har dere tidsbestemte forbud på sånne ting?
4: En måned.
0: Oh, ja.
4: Ja. Jeg spurte om en veninne kunne bære en koffert for meg opp trappa eller noe. Mm. Nei, ja. Og så sa hun på én betingelse, Arin, at du ikke sier den regla resten av denne turen og resten av denne måneden, så skal jeg bære kofferten din opp alle trappene.
0: Såpass, ja.
2: Men jeg kan kjenne meg igjen i det, faktisk, fordi vi i BMI har også en veldig oppheng på trøndere.
4: Ja.
2: Og snakke trøndersk. Og faktisk, såpass, i det nye showet vårt nå, så er det et nummer som er inspirert av Nye Hjorten Teater, der hvor de setter opp mange musikaler. Og vi har to opphenger, vil jeg si. Det er Ringenes Herre, og det er Trøndere. Nå kombinerer vi det i Nye Hjorten setter opp Ringenes Herre, det musical, med Trønderrock som musikeren.
0: Okay.
2: Og jeg er ikke sikker på hvor mange som kommer til å kose seg med den humre, men du skal se at vi kommer til å kose seg med den.
4: Kombinasjon.

0: River meg i to heter den, og du fikk den i Petremorgen, som om ikke så alt for lenge skal sette en helt ny mening på prøve.
1: Vi trenger din hjelp, vi trenger mening vi kan diskutere her i studio, og vi trenger at du sender inn den meningen i appen NRK Radio.
2: Ja, det kan være alt fra at kildesortering unødvendig, til at det på tide at Trump dør.
0: Oi! Det jo et spenn, men vi godtar jo for så vidt meldingen, så får vi se om vi tar diskusjonen bare. Du finner Petremorgen i appen NRK Radio, og så tar vi diskusjonen om bare to

0: podcast fra NRK.
1: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator I mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han stod også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av uskyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: å prøve.
1: I dag så har vi tatt meningen til Marius, som mener at dressing ikke har noen ting å gjøre på pizza. Det tilfører ikke noe som gjør pizzaen bedre.
2: Marius har fått støtte I innboksen. Andreas har sendt oss en melding. Enig med Marius, pizza jo dritdigg. Hvorfor skal du ødelegge med dressing? Dessuten så nesten alle pizzadressinger hvitløksbasert, så man lukter æs etterpå.
3: Nei!
2: Og det jo faktisk et poeng. Hvis du skal noe senere på dagen, så kan det være lurt å ta altså en tyggis I hvert fall.
1: Jeg kan ikke huske sist jeg kjente en hvitløks onde, annet enn min tyske pianolærer som mente at løk godt for magen, og han gomla løk.
2: Hvis man går I kantina på NRK på fredagen, når det sånn fredagspizza, for den hvitløksdressingen på NRK, den tror jeg på ekte de har laget for å drepe vampyrer, for den så hvitløk.
1: Den sinna, ja.
2: Den sinna.
1: Den litt godt, da.
4: Sara uenig. Du skriver dressing, det livet. Jeg spiser helst dressing med litt pizza på. Jeg enig.
1: Jeg har venner også som driver og som skal ha på en måte hvitløksdressing på hvert hjørne, ja. Som bruker masse tid da, på å dekke hele greia.
4: Men ikke hvitløksdressing, men bare dressing.
2: Ja, for da ramler jeg litt av. Altså, dressing digg, men jeg vil gjerne kjenne smaken av pizzaen, og så må jo heller dressingen komplimentere pizza.
1: Hør på han, da.
2: Ikke overkjør den som en eller annen dressing-fan.
4: Ok, Gordon Ramsay.
1: Ok. Vi spent til dere?
2: Ja, jeg litt spent på hva resultatet
1: Skjæl, ass. Dressing har ingenting å gjøre på pizza. Folket ikke enige.
4: Oh.
1: Nei, det ikke det. Hæ? Ikke enige. Jeg glemte å trykke på start.
4: Dressing viktig.
2: Men hva var prosentene?
1: Det 19%.
2: Ok, ja.
1: Som for.
2: Men det synes jeg faktisk 19% som enige med Marius der. Det på en måte overraskende mange.
4: Jeg føler at du sier det hver gang.
2: Jo, men jeg føler da fordi at det såpass mange som digger dressing. Jeg føler den ene tilbakemeldingen når man bestiller pizza på kontoret, for eksempel, så det at folk de var klager på at man har bestilt for lite dressing. For det for få skåler til å rappe. Ikke sant?
4: Ja.
2: Så jeg tror kanskje det skulle være nesten 100%. Skjønner du hva jeg mener?
4: Åja, sånn ja. Okay, ja. Mm.
1: Nei, da har vi lært. Da har vi lært. Dynk dressing på den der forbanna pizzaen din.

0: Slater med Dance på NRK P3. Vi har jo de siste par ukene kjørt litt forskjellige varianter av musikkleker. Husker dere Pitbull Quiz?
1: Ja, det Pitbull Quizen, den kjenner jeg til.
2: Det var vanskelig.
0: Jason Derulo Quiz.
2: Ja, vanskelig den
0: også. Ja, nå er det tydeligvis en ny igjen på trappene om et par sakser. Følg til Bia Under Business med Rich, og nå NRK Nyheter klokka 8.
3: Og det skal handle om Kanada. EU-president Ursula von der Leyen har sagt hun vil Kanada skal bli unionens første assosierte medlem, men USAs president Donald Trump tror må kutte i handelen om det skjer, forklarer reporter Kari Skjeie.
4: Trump sier at dersom han kommer til å se på dette her som en fientlig handling, så vil han innføre veldig alvorlige tollsatser eller slutt å handle med Europa på mange ting. Men Trump sier også at dersom dette her gjøres med en god intensjon, så er det i orden.
3: Det er usikkert hva et assosiert medlemskap betyr, men Kanada kan kanskje få talerett og mulighet til å være med på møter i EU. NRKs utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen sier at Kanada står i en direkte konfrontasjon mot USA, som er mye skarpere enn den mellom USA og Europa. Og Trump er klar på hva han mener om Kanada, sier Skjeie.
4: Han kaller også Kanada for en forferdelig handelspartner, og dette her skjer jo da en måned etter at Kanada innførte toll mot USA, etter at USA innførte toll mot Kanada.
3: For andre år på rad nekter USA å gi visum til palestinernes president før FN sin hovedforsamling. Det sier flere kilder til nyhetsbyrået AP. Dette betyr at president Mahmoud Abbas i så fall ikke får være med på høynivåmøtene som starter neste uke. Det amerikanske utenriksdepartementet sa i en uttalelse i går kveld at de palestinske selvstyremyndighetene og andre palestinske organisasjoner ikke har møtt kravene om å forsøke å få til fred med Israel. Det forklarer reporter Regine Ostrup-Lia.
5: Derfor vil USA fortsette med sanksjonene mot partene, noe som betyr at blant annet Abbas blir nekta visum. Palestina kommer likevel til å bli representert på møtene av diplomater som allerede er akkreditert gjennom FN.
0: Hei, god morgen. Hyggelig å skru på radioen torsdag 17. september. Produsent Johannes fra Petremorne Extended Cinematic Universe har brygga på nok en musikklek. Den skal vi bryde oss på etter Bia and Her Business med Rich.

0: Mine venner, han tilbake med et splitter nytt gameshow fra Peter Morgen Extended Cinematic Universe, der produsent Johanne!
1: Johanne!
2: Good morning! Good morning!
0: Jeg tenkte vi skulle spille etter sjelens dags, men først, hvordan det å være vår offisielle musikk-quizmaster?
2: Nei, det skjedde jo litt på slump. Det begynte jo med at en lytter sendte melding og ba oss å ha en slags Jason Derulo-quiz. Klarer vi å kjenne igjen en låt, kun ved å høre han si sitt eget navn.
1: Jason Derulo!
3: Jason Derulo!
2: Og så kom på at det finnes mange flere varianter, så vi har en Pitbull-quiz.
0: Derlig!
2: Og I dag skal vi ha en norsk quiz.
0: Oh.
2: Balenciaga!
1: Åh, helvete!
2: Kjenn igjen hvilken Balen det vi hører.
1: Jeg tror jeg kan to Balen-låter, liksom.
2: Jeg tror du kan I hvert fall tre.
1: Ok da.
2: Mm. Det fire oppgaver,
4: så det skal vi holde. Jeg vet ikke hva sangene heter.
1: Oh, jeg kan, nei, det ene.
4: Kan jeg synge på dem?
2: Ja, ja, ja.
1: Okay. Ja, men du må si navnet først.
2: Ja. Arin, du som hører på oss selvfølgelig fritt til å bli med.
1: Ja, ja, ja.
0: Få den dypeste bollen din, Arin.
4: Bollen.
0: Bollen.
4: Oi, den var god.
0: Bollen. Bollen. Bollen.
2: Vi har fått beskjed fra sjefen vår om at disse introduksjonspratene til kvisten var ofte blir litt tullete. Ja. Men nå synes vi på et bra nivå.
1: Men jeg har allerede sagt at jeg orker ikke et sekund til mer som mer med den sjefen I løpet av denne dagen.
0: Okay. Balling quiz om et par straks til, men først du lar han.

0: Det dags for en helt ny musikkquiz på P3 med Quizmaster. Fra P3 Morgen sender sin Magic Universe, produsent Johannes.
1: Johannes!
2: Yeah. Johannes!
3: Hvor godt kjenner du din ballin? Jeg har klippet ut den delen av låten hvor de sier ballin på Balenciaga, altså.
0: Yep.
3: Opp til dere å finne ut hvilken låt det er. Rop ut navnet dere hvis dere tror dere vet svaret.
0: Jonas!
3: Ja, Jonas!
4: Arin!
0: Danser for seg selv!
1: Henning.
0: Dans på bordet, ikke sant?
3: Du må la Jonas snakke ferdig før du har brytt av den. Litt streng quiz,
1: det
3: må jeg være.
1: Arin sitt forsvar, hvis det blir sånn at alle skal sønge seg gjennom første verset før de svarer, så synes jeg...
0: Han sa for tre minutter siden, det lov å synge den, fordi Arin spurte.
1: Arin pitter litt.
4: Ja, jeg trodde, ja.
3: Arin, får din revansj nå da. Her oppgave nummer to.
4: Jeg har aldri hørt.
3: Dette har jeg tatt de mest streamede låtene til Bowling.
0: Jonas, er det denne som heter Tante?
1: Nei!
4: Det banger oss.
3: Arin for tre sekunder siden. Arin for fasiten. Man må se meg fri. Det er helt sykt. Det er akkurat samme skjedde forrige uke også. Men det er to oppgaver igjen, så alt kan skje.
0: Ja, her er det den neste.
3: Ja, men her er vri igjen.
1: Henning.
3: Ja?
1: En shot.
3: Det er feil.
4: Jeg kan ikke flere
1: måler. Henning. Loud Luxury.
3: Du, jeg må dessverre, du får kjøpe den.
0: Nei. Det står helt stille. Jeg kommer ikke på den.
3: Vil dere høre fasiten?
0: Ja.
3: Ja, her kommer den. Den har du hørt.
0: Den har vi hørt, ja.
1: Beklager!
3: Du kan ha noe du også har inn.
0: Aldri hørt den før.
3: Nei.
0: Ok. En siste.
3: Ja.
4: Another one.
0: Sjans for et trøstepoeng her.
1: Nei, det må være noe nytt.
0: Er det til noen 2000-tals?
1: Det er ballinversjonen av Eli med Tobias Sten.
3: Nei, men jeg liker måten å tenke på, Henning. Oi. Tenk litt videre i den. Kan det være en ballinversjon av en annen låt?
4: Er det Synnevo?
3: Nei, tenk litt eldre enn det.
1: Ballin.
4: Bjørn Eidsvåg.
3: Ja, nei, nå du inn på noe. Fortsett der.
0: Oi, jeg inn på noe?
1: What the fuck?
0: Jeg har ikke sjans.
3: Det mulig, her en liten lureoppgave.
0: Ja. Under the surface.
3: Nei, det her nemlig Ballin mashet opp med Nei, så sjukt det blitt av Ole Ivers. Jeg ikke fransk, men hun liker min kissing. Hun ikke en engel, men hun
4: en blessing. Ja. Hvem har laget denne her?
3: Jeg tenkte jeg skulle lure dere litt.
1: Ja, det var deilig med litt sånn ørekreft.
3: Så ingen av dere har kjent igjen. Jeg tenkte jo dere kanskje kom til å kjenne igjen Ole Ivers delen.
0: Nei, det var så utydelig.
1: Ja. Vi får høre Bålen. Og så tenkte vi skulle tenke, ja, men faen, det er jo dønn Ole Ivers.
3: Kjenne,
0: nei,
3: du skal få sånn sitt tøy, og du skal få lade.
4: Men i hvilken verden tror du en krudder fra Lørenskog skal liksom høre på Ole Paus?
3: Tusen pause. Hva heter Norge som er kjent i danseband?
1: Hva sa du, Arin? Si deg bare på nytt, så er vi ferdig med det.
3: Ole. Heter ikke Ole Paus, han er død. Det er veldig trist.
4: Yes. Hva var det jeg sa?
3: Olivas
1: er riktig. Det var
3: riktig.
1: Du sa Ole Paus.
3: Altså, Arin har på en måte klart å tape to quizzer enda vi har bare hadde en. Det synes vi er imponerende.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
2: Ja, det G. Sindre Stortveit i Isomax som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok,
2: ja.
3: Her jeg gjør.
2: Nei,
3: jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet i appen NRK Radio.

0: Det blir mer og mer elaborate historier her altså, For nå det virkelig. Ned trappa Og så slenge seg I veggen Og det ikke måte på
1: Jeg er spent på hvor langt dette teatret kan gå Heldigvis så det jo ofte sånn at det en ny ulykke hver uke ja. Jeg tror jeg vi hadde ramlet lenger og lenger ut av det huset Etter hvert som tiden hadde gått
0: Jeg må innrømme at det var en periode hvor det var en ny ulykke hver dag Og det man føler seg som tiden av sånn gale forsker Når man sitter og lager ulykker på daglig basis
1: Jonas kom bort til meg og var sånn Henning, har du noen idéer til ulykker? Og så tror jeg begynte å forklare ganske detaljert ulykke Og Jonas var sånn, jeg aner ikke hvor jeg skal lydlegge det her Det umulig
0: Men poenget vi på jakt etter artist eller vi kan si DJ eller artist
1: ja.
0: Eller da sangtittel I dag, hvis du hører hvem som ramler ned trappa Så kan du vinne Peter Morgenkoppen Hvis du sender svaret på melding I

0: aktualitet på P3. En spillklassiker gjenoppstår på film. Denne uka kommer rebooten av Resident Evil.
1: Og det blir blodig I serien City of Blood, en klimahorror på Disney+.
0: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil I appen NRK Radio.

utsatt en artist for en ulykke. En ny person som altså stuper ned denne berømte trappa I dag til og med. Slengt I veggen på slutten der. Kjenner du igjen enten sang

0: Miley Cyrus på NRK P3.
1: Arin, du påstod et eller annet her om dagen som jeg synes var litt interessant.
2: Mm-hmm.
1: Og så tenkte jeg, vi skal bare nevne det her på luften, og så skal vi finne ut av det
2: okay.
1: I løpet av de neste to minutterne. Fordi, kan ikke du fortelle om Adam og Eva?
2: Ja! Ja, ok. Så vi snakket om mensen, ikke sant?
1: Ja, vi snakket om mensen, så vidt.
2: Og så sa jeg, ifølge Bibelen, så grunnen til at alle kvinner har mensen, fordi Eva ikke motstod fristelse, eller jeg vet ikke hvorfor hun tog, jo, den...
1: Vi snakket om eple på trærne.
2: Ja, eple på treet i Edens hage.
1: Ja, og da nevnte du det med at Gud på en måte la ned mensen som en slags forbannelse over kvinnen.
2: Ja, fordi Eva tok et bit av eple, ja. Og da sa Gud, ok, siden du har gjort dette her, så skal alle disse kjipe tingene skje med kvinner. Dere skal få barn, det dere som skal føde barn, og dere får mensen.
1: Og i det Arin sa da, så var jeg sånn, det her har jeg aldri hørt før.
3: Du brakte deg også.
1: Jeg hørte om mensen, og så var jeg sånn, oi, oi. Ja. Nei, men jeg har aldri hørt om det her, og så spurte deg jo, har du hørt den?
3: Jeg kan ikke huske historien om Adam og Eva som dette.
2: Nei.
1: Ikke heller. Skal vi få dobbeltsjekka da? For du ganske sikker på dette.
2: Ja, eller slik jeg har hørt det, men du må gjerne google mens jeg forklarer det tydelig. Fordi ja. I Edens hage som Adam og Eva, og der det en slange også, slik jeg husker det. Og den slangen sier til Eva, å, spis den her, men de hadde fått beskjed av Gud om å ikke spise fra dette eppetreet.
3: Unnskyld, nå googler jeg.
2: Jeg veldig gensig forklart.
3: Adam og Eva mensen, kan jeg være sånn å lese AI-svaret?
1: Ok.
3: Det finnes ingen opplysninger om menstruasjon eller biologiske prosesser knyttet til mens I verken bibelske fortellinger om Adam og Eva eller hos frisørkjeden Adam og Eva.
1: Ja. For jeg har gjort litt research, jeg også. Og Arin,
2: ja.
1: Menstruasjon ikke nevnt I Bibelen som en del av Guds straff til Eva etter syndefallet. Men, ifølge første Mosebok I Bibelen, så ble dama straffet med at hun skal føde barn med smerte og være underordnet mannen, mens mannen ble straffet med slitsomt jordbruk. Ja. Så du inne på noe. Det var en straff der, men konkret mensen var det ikke.
2: Ja, men uten mensen så får ikke kvinner barn.
1: Nei, jeg vet da, men nå griper du etter halmstrå her.
3: Det ikke litt irriterende da at vi har klart å slutte med jordbruk? Men de har faen ikke klart å slutte med denne masse der.
1: Jeg med knoken for deg,
3: gutta, da, gutta!
2: Ok, men jeg vil si at det nærme nok,
3: ja. Ja, frisørkjeden Adam og Eva har altså mensen på grunn av noe de gjorde I en hage en gang. Now, now,

0: Dagny, det på P3.
1: Jeg har en tendens, eller en uvane, som jeg kaller det, som jeg på en måte litt fornøyd med også. Men jeg vil dele den med dere, og så kan dere dele deres tanker om den.
2: Ja, at du stikker tunga?
1: Nei, jeg gjør det mye også. Ja, det. Nei, men du vet, hver gang jeg invitert på middagsselskap, for eksempel.
0: Aldri oss, altså?
1: Ja, dere inviterer meg aldri på middagsselskap.
2: Jeg har invitert på middag.
1: Ja, du har faktisk det. Uansett. Og så spiser man opp, og så er man ferdig med å spise.
2: Ja.
1: Og umiddelbart... Ja. Umiddelbart når jeg ser at alle ferdig med å spise så må jeg begynne å rydde jeg klarer ikke å se det rotet foran meg jeg får helt panikk og mine venner sånn, ja la oss gå og sette oss i sofaen sånn, jeg skal ikke noen steder før dette bordet her ryddet av jeg klarer ikke på ekte
2: det det verste jeg vet
1: ja, ikke sant?
2: Når det mitt middagsselskap så bestemmer jeg når vi rydder
1: ja,
2: ikke sant? Da jeg som bestemmer og hvis jeg sier, nå tar vi av gi dere hjelp, så er det fair Da må du gjerne hjelpe til.
1: Ja.
2: Men Arne, hvis jeg ikke gir det klarsignal til ryddinga,
1: ja.
2: Nei, da blir jeg altså lynings på ekte.
1: Men
2: da... Jeg hadde en venninne med over på middag, og så begynner hun skulle begynne å rydde. Og det det verste jeg har sett. Når jeg åpnet oppvaskmaskinen senere på kvelden, så var det altså tallerkenen hvor det lå hele ribbestykket igjen på tallerkenen i maskinen.
0: For en som ikke klarer å ha noe orden i livet sitt, så setter jeg veldig pris på at sånne mennesker som deg finnes her. Så jeg heier veldig på det, og tenker at...
2: Det latskap som snakker.
0: Ja, men jeg inviterer deg oftere hjem til meg, så du kan bare ta og shine opp leiligheten litt.
1: Ja, for jeg føler det en liten tvangstanke, for jeg tenker sånn, når du har invitert meg på middag, så må jeg vise takknemlighet ved å rydde opp etter oss alle.
2: Men du kan gjøre det når du får beskjed om å rydde, for jeg på ekte tror jeg har blitt irritert, for vi går og satt oss der, og så begynner du å rydde.
1: Nei, fordi hvis du da drøyer den, da blir det ditt ansvar å rydde opp. For hvis jeg velger å rydde opp for deg, så må det være på mine premisser.
2: Så du blir ikke med hvis jeg sier en halvtime siden, orker dere hjelpe meg å ta det her?
1: Nei, da blir det sånn, da får du gjøre det selv.
2: Hvorfor
1: da? For du hadde sjansen rett etter at vi var ferdig.
0: Ja, men da tenker jeg dere at, Arin, nå jo Peterborn over for i dag, så da tenker jeg, da det bare å begynne å samle sammen noen glass og noen kopper og sånt
2: her. Det er noe tungt, sånn at noen brukte kanyler på gulvet, så det bare kan
0: jeg
2: plukke opp.
0: Ja, men drikkeflaske jeg skal ha til oppvaskmaskinen så du kan gjerne ta den også.
1: Ordner det,
0: ja. Ja, supert. I morgenere så har vi faktisk supervikarer Peterborn.
2: Vi har det.
0: Ja, Sindre Reinholdt. Gamle makkeren til Henning. Endelig er Henning borte, da kan han komme
2: han. Da danser Sindre på bordet.
0: Og ikke minst, apropos danse på bordet, Rotta Remi.
2: Enda kjem.
0: Ja, kommer altså snart. Drømmelaget også på plass, hvert øyeblikk. De kom til oss i går og sa at drømmen var å skaffe et sånt monsterskilt. Viser at det var ikke i går, det i dag den drømmen lager.
2: Okay.
0: Ja. Så i dag trenger vi hjelp av noen som enten har et monsterskilt, eller som veldig villig til å stjæle et. Vi hører seg igjen!

0: dag trenger drømmelaget hjelp av deg som kan skaffe et monsterskilt, altså av energidrikken Monster. Du hører fra Anna og Nate på andre siden av NRK Nyheter klokka ni.
1: Og det skal handle om cannabis her. To av tre videregående elever som har brukt cannabis har opplevd å få negative konsekvenser av det. Det viser en ny undersøkelse som Folkehelseinstituttet har gjort på over 950 VGS-elever i landet. Der svarte 15% av elevene at de har brukt det her i løpet av det siste året, og to tredjedeler sa at de har opplevd ting som skam, effekter på psykisk helse, vold eller at de gjorde det dårligere på skolen på grunn av det her. I undersøkelsen så svarte de fleste at de bruker cannabis i sosiale settinger, mens en av fire sa at de bruker det her alene. Anne-Line Brettvill Jensen i FHI sier at de som gjør det her rapporterte nesten dobbelt så mange negative konsekvenser enn de som bare brukte cannabis sosialt.
2: Det vi ser er at de som oppgir å også bruke alene, der er det flere som oppgir å bruke cannabis for å glemme problemer eller for å slappe av. Og det er også flere i denne gruppen som bruker mer cannabis.
1: Så skal det handle om at vi nordmenn er alt for dårlige på kart og kompass. For under halvparten av nordmenn mener de har nok kunnskap til å finne frem uten digitale hjelpemiddel, sier Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.
3: I tillegg så ser vi at 6 av 10 menn sier at de kan det. Så det kan vi spekulere i om menn er litt overoptimistiske på egne vegne når 4 av 10 kvinner sier at de kan det.
1: Det sa Espen Slette, som avdelingsleder i NKOM. For et år siden ble vi bedt om å friske opp kunnskapen som en del av egenberedskapen, men mange bruker stort sett mobilen.
3: I dag har vi blitt så enormt avhengig av de digitale tjenestene. Vi alle bruker Google Maps for å navigere. Og hvis vi mister tilgangen til disse tjenestene, så trenger vi å kunne reserveløsningene, og det er jo kart og kompass. Så derfor er det viktig at vi alle lærer oss og kan bruke kart og kompass fortsatt.
1: Ja, det var nyheterne. Jeg vet ikke om det var dere i studiet.
4: Ja, det var oss, ja. Det var meg litt ivrig på knappen.
1: Jeg får jo hjerteinfarkt her, jeg står. Jeg skvett jo. Må slutt med sånn der.
4: Unnskyld, Trond.
1: Det går bra.
4: Men nå er det jo ingenting som funker her inne, for nå er alt. Er det den du får? Nei. Det er bare surr, fordi det har vært noen andre inne etter studio, og alt er ute av rutine.
5: Jeg bare lurer på, er du god på kart og kompass, Trondheim din?
1: Du, jeg har faktisk prøvd å lære meg det, så jeg kjøpte et kart over nærområdet her i Trondheim, så jeg prøvde å lære meg det på nytt, ja.
5: Jeg vet ikke hvorfor, men det bare føles performative mail ut.
1: Du, men jeg er litt performative mail. Lass bo på bussen nå.
5: Jeg gikk faktisk forbi en to jenter som drev med orientering med klassen i gymmet, som vi gjorde når vi var små, og så hadde de Google Maps.
1: Ja, mens, det er useriøst.
5: Det er useriøst!
1: Det er juks!
5: Tusen takk for nyhetene.
1: Vær så god.
4: Klokka har blitt 2:09. Drømmelaget. Her er det bare å prøve videre, altså, i drømmelaget, hvor vi skal oppfylle en ny drøm i dag. Kanskje det er du som kan

0: Ja, Remi Wolf vil ikke leve uten deg. Det vil ikke vi heller her i drømmelaget på P3. Det Anna og Nate som på plass en torsdags formiddag. Jeg hadde torsdagsfølelse i går. Da det godt at den har funnet sitt hjem på riktig dag.
1: Altså da, dobbelt torsdagsfølelse?
0: Egentlig. Eller det en fredagsfølelse i dag? Det må jeg kjenne litt etter.
2: Du hører drømmelaget på P3.
0: I så fall så får vi håpe at den smitter litt over på deg som hører på. Uansett, at inspirasjon finner veien til deg og din mobiltelefon, så at du finner fram appen NRK Radio og får sendt oss en melding, både hvis du har en drøm du har lyst til å dele med oss, eller hvis du kan hjelpe til i dag. I går, Nate, var det mye hjelp å få når vi skulle prøve å oppfylle drømmen til Silje.
3: Jeg har en drøm om å få verdens beste popcorn til Norge, som et spansk merke jeg dessverre ikke har klart å få tak i.
0: Dette spanske merke Risi, som det heter. Da var André, vår kjære lytter som hører på det, hver eneste dag, rast på ballen og tenkte, hvem har jeg mitt eget nettverk som kan hjelpe til her?
4: Ja, nei, jeg var og taksert en eiendom for en om mandagen, og det var jo litt travest at de kom om mandagen, for han skulle til Spania på tirsdag, altså i går.
0: Ja, da måtte vi jo bare ringe Eldar som hadde reist til Spania.
5: I Albira nå.
0: Ja, ikke noe tvil. Ja.
1: Og det verste var, jeg tror kanskje det var sånn 30 minutter av sendingen i går, så tror jeg han var i Albira nå.
0: Nei, han var i Albira. Ja. Det var, jeg i Albira nå.
1: Ja, jeg vet, jeg var i Albira nå, jeg har aldri hørt om det stedet.
0: Og du kan si at vi forstyrret jo Eldar litt på ferien.
5: Nei, nå setter jeg på kanten på bassenger og kikker ut over Middelhavet.
0: Gjorde litt vondt da å spørre Eldar, skal du på butikken?
5: Ikke akkurat nå, men jeg skal vel helt sikkert på butikken løpet av dagen.
0: Ja, da spurte vi, kan du gjøre det før klokka 11? Så vi ventet egentlig bare i spenning veldig, veldig lenge. Har Eldar vært på butikken før vi gir oss for i dag?
5: Nei, jeg har sprunget i butikken opp og ned og, drogeland en popcorner, ja. Posen rødstripet.
0: Ja, ikke sant. Da,
1: rødstripet.
0: Rødstripet pose. Lovet jo veldig godt det, så da måtte vi ringe opp Silje og høre om vi var inne på noe. Høres det riktig ut? Høres det kjent ut, Silje?
3: Å, nå fikk jeg sommerfugler, det veldig riktig. Det så gøy og utrolig snilt da, herregud.
5: Ja, men vi må hjelpe en dame i nød.
1: Jeg elsker
0: Eldar. Eldar verdens beste fyr, det tror jeg Silje enig i.
3: Så jeg håper du også har kjøpt en pose til deg selv, så du får oppleve det.
5: Å, den forsvinner jo en.
3: Ja. Ja, det veldig sukkerspinn-konsistens.
5: Jeg tror vi tar en til. Ja, det blir flere turer på butikken.
1: Jeg elsker Eldar!
0: Så nå har Eldar i hvert fall en pose popcorn i sin favn.
1: Jeg tror han spiste også den som var til Silje, og så skal han gå og kjøpe en ny en.
0: Ja, det kan hende det som skjer, men vi ga oss ikke bare med denne ene posen, for Silje sa jo også dette.
3: Altså, på et stort plan så hadde det vært fint å få distribuert til norske butikker.
0: Og da var Christian, vår kjære lytter, på ballen og sa, hva må kontakte for eksempel normal? Så det gjorde vi og fikk snakke med deres country manager i Norge, Joakim.
6: Jeg kan selvfølgelig ikke love på stående for nå at det kan lade sig gøre.
0: Nej.
6: Men jeg skal sætte vores bedste indkøber på det, for at se om, det kan, om vi ikke kan være med til at opfylde den drøm.
0: Så her venter vi egentlig bare spænding fortsatt.
1: Ja, det kan fortælle at spansk popcorn kommer i en butik nær deg.

0: Det synger Sondre Justad, og her i Drømmelaget skal vi straks i gang med dagens drøm. Det skjer om cirka 3 minutter. Hva er det Regine drømmer om da, tror du? Ja, det må hun nesten få lov for å fortelle selv.
1: Ja, det kan det være skummelt, eller? Kan det være noen vesener? I don't know, it might be monstrous.
0: Anse deg selv som kilt under foten av Nate her. Så skal vi snakke med Regine veldig

0: Regine, hva drømmer du om?
1: Drømmen min at på Rema 1000 rett med Stortorvet så henger det en helt nydelig Monster LED-lys, altså Monster energidrikk, lampa, som jeg bare, som dere sikkert forstår, har sinnssykt lyst på. Og jeg bare, det, jeg bare helt behov for at den trenger jeg hjemme mitt, og der jeg mangler livet mitt.
0: Du føler som noe sånn primitivt instinkt.
1: Sånn som når en gjør ikke det mening.
0: En dyremamma skal finne ungen sin. Som du har med dette skiltet.
1: Ja, det typ sånn det føles. Ja.
0: Rema 1000 Stortorvet, det altså i Oslo.
1: Ja.
0: Det skiltet som henger der, eller det et likt skilt du interessert i?
1: Altså, akkurat nå jeg jo litt desperat, så jeg villig til å på en måte nøye meg med det jeg får tak i. Så om det kommer fra Rema 1000 eller et annet sted, det går egentlig helt fint.
2: Det går fint at det går fra Kiwi, liksom.
1: Ja. Og jeg handler jo på den Rema 1000 hver dag, så det hadde vært litt dumt også om man forsvinner derfor, så jeg ikke får sett den daglig.
0: Jo, men hvis vi får tak i derfra, så skal du henge hjemme hos deg selv, Regine.
1: Ja, ja, absolutt. Eller? Jeg åpen for, den skal henge hjemme hos meg, så jeg åpen for alle muligheter som gjør at jeg får tak i den lampen eller en lignende.
2: Men kan du forklare først, sånn, når du var på den butikkturen, når du så den første gang, hva var det du opplevde da?
1: Altså, jeg gikk jo på Rema, vi skulle ha lunsj, jeg handlet som vanlig, og bare når jeg kom i kassen, så over liksom noe tyggis og litt sånn random greier, så bare henger det en helt nydelig monsterlampe. Og da tenker jeg, som jeg sa, den må jeg ha, og så min andre tanke, kjæresten min hadde hatet om jeg hadde fått meg denne lampa, som egentlig bare trigger behovet mitt enda mer til at jeg får han.
2: That's me for real.
1: Så nå jeg her og legger liv og livskvaliteten min i dere selv.
0: Det et stort oppdrag å få. Kan du beskrive til detalj hvordan lampa ser ut?
1: Ja, altså om man ser for seg den her monsterlogoen, den litt skjeve M-en som står, så det den som kanskje, hvor stor kan den være? Som perfekt størrelse, den ikke for stor, men ikke for liten heller, så kanskje man ser, 20x20 centimeter.
2: Er det sånn et stoppskilt, er det et A4-ark?
1: Nei, den bare logoen, bare M-en, ja. Så det lys rundt, altså den jo grønn og svart. Så det jo sånn LED-lys inni som gjør at den selve M-en i monsterloven lyser opp.
0: Vet du om den har hengt opp på din Rema 1000 nå nylig, eller har den vært der lenge og du først la merke til den her om dagen? Kan du si, vet du?
1: Altså, jeg vil tro at jeg hadde lagt merke til hvis jeg hadde vært der før.
0: Ja. Så den ny?
1: Jeg håper, eller jeg tror det. Jeg ser også at jeg har fått et nytt monsterkjøleskap, som jeg føler kan bli deres neste oppgave.
2: Og bare, og min tredje drøm å få jobb i Monster.
1: Jeg starter et steg igjen.
0: Denne kjæresten din samboer også?
1: Nei, jeg ikke samboer. Nei, ikke. Så derfor så tror jeg jeg kan komme litt unna med at jeg henger i stua. Men hun bruker veldig mye tid i leiligheten min allikevel. Da, så, ja.
2: Jeg bare slår lyset når den på besøk da. Ja,
0: her monsterskiltet mitt, her har vi fått nytt kjøleskap.
1: Men
0: hva det med dette skiltet som gjør at du har så innmari lyst på det, Regine?
1: Altså, den jo litt ikonisk, og det LED-lys, det energidrikk, den skrikende grønnfarge, og hvem er det trenger man? Og så synes jeg jo at det veldig gøy med litt interiørelement som uventet. Man forventer liksom ikke å komme i middagsbesøk, og at noen har en monsterlogo og skinner i stua. Så litt sånn som Else Koss som hadde den her McDonalds-emmen over senga.
0: Ikke sant?
2: Akkurat det jeg tenkte, for jeg tenkte sånn, hvem vil ha det, og samtidig så sånn, interessant.
0: I dag skal vi bli interiørarkitekter, Nate, på vegne av Regine. Vi skal prøve så godt vi kan, i hvert fall. Så nå setter vi i gang.

0: dobbel business å sette på denne låta her når vi skal jobbe noe helt annet.
1: Banger!
0: Lett distrahert av Kanye West, Jay-Z, Rick Ross, Bon Iver og Nicki Minaj med Monster. Og grunnen til at vi hørte Monster fordi vi skal ha tak I et monsterskilt I dag. En grønn M I neon. Som Regine, vår drømmer, har sett på sin lokale Rema 1000-butikk. Vi skal ha tak I en profilartikkel I dag.
1: Ja, en, jeg elsker profilartikkel, det ukas ord.
0: Yes.
1: Og nummer to, her skal jeg være, som de andre gangen, sånn, når vi hadde Sille med popcorn tidligere, og folk som skal lære så gilig og sånn, så er det sånn, ok, jeg vet sånn, på en måte hvor jeg skal starte.
0: Ja.
1: Nå, null annet.
0: Nei, profilartikkel fra... En av verdens største energidrikkmerker
1: Skjønner du?
0: Den litt verre altså
1: Ja, så jeg tenker at I dag så må du som hører på om du monsterfanatiker Om du drikker 14 bokser om dagen Eller om du bare
0: Da må du til legen
1: Ja, men før du drar til legen ja. Hjelp oss med denne drømmen her
0: Beskriver igjen dette skiltet Det ser jeg, hvis du kjenner til grøsserne kanskje veldig gammel referanse
1: Hvis du kjenner til grøsserne
0: Jeg ikke syvende far I forne på veggen heller, da. Men sånne grøssebok, når man skal ha sånne spooky filmer og sånn spooky font,
1: ja.
0: Som ser ut som slim som renner, jo egentlig sånn dette monsterskiltet ser ut. Det en grønn M, som, som ganske 20x20 centimeter, cirka,
1: ja.
0: Som det grønne LED-lys I.
1: Se for at noen med tre fingre og klør har revet I, for det det logoen Det et monster med tre klør som river nedover, ja. Og så blir det en M.
0: Med grønt sånn rift.
1: Yes.
0: Det som en flenge.
1: Og den lyser.
0: Og det har altså Regine lyst på. Regine har sett dette skiltet på sin lokale Rema 1000-butikk, og kjente på et akutt behov for å ha dette hjemme I stua si. Det skjønner vi jo godt. For å ha noe I leiligheten som skiller seg ut blant alt det andre interiøret. Jeg glemte å spørre hvordan leiligheten Regine ellers ser ut, men Nei. Sikkert ganske vanlig da.
1: Ja, hun har et Red Bull-skilt, og så nokko-skilt, og nå mangler du bare et monster-skilt på samlingen da.
0: Jeg fikk ikke inntrykk av at det egentlig handlet så mye om merke monster.
1: Nei.
0: Eller jeg vet ikke hvor mye monster, det rakk vi ikke å spørre Regine om, for vi burde snakket så lenge om skiltet.
1: Ja, men jeg tror nok det her bare en sånn redd, velkommen hjem til meg, fuck you.
0: Ja. Hvis du skulle hatt et lignende type skilt av noe slag fra en merkevare eller noe, hva skulle det vært?
1: Gammelt SO-skilt.
0: Åh, ja.
1: Ja, og så hadde jeg spilt Vasilina Bilopphøkkels I bak.
0: Åh, Gud, bedre. Ja, den fin.
1: Men hva hadde du hatt?
0: Jeg synes de gamle SO-skiltene ja, veldig fine. Altså, skjell, ja, de gamle bensinstasjonsskiltene.
1: Du kan få SO hvis jeg må
0: okay. Så jeg kan forstå behovet eller ønske om å ha noe som bare stikker seg helt ut. Hvor skal vi begynne? Skal vi til butikkjedene som tar inn monster og får tak I profilartiklene de får tilsendt? Hvor strengt det eventuelt da å kunne ta ned dette skiltet og gi det til noen?
1: Nei, ja.
0: Eller må vi rette monster?
1: Vi kan dra rett til monster. Kanskje du kjenner noen som sånn der neonlys-fanatiker? Fordi jeg vet at det mange gamere som veldig glad I neonlys. Kjenner du noen som sånn alltid skryter om samlingen deres med neonlys?
0: Kan jeg også bare, ikke for å slå ned tipsene som kommer inn på en melding I appen NRK Radio her, for det der du når oss I dag. Steffen har sagt at jeg fant et på fin til 650 kroner I Brønnøysund, og det kan sendes med fiks ferdig. Så limer jeg inn lenka her. Det feil skilt. Dette et rundt skilt hvor det står Monster Energy, og så har du på en måte den M-en inni. Det
1: That's igjen. Not the one.
0: Vi må prøve å beskrive en gang til.
1: Skiltet I seg selv logoen. Det ikke noe backdrop, det selve M-en som lyser. Og det ikke noe sånn svart silke rundt, og så har du monster som står under. Så la oss si, hvordan skal jeg forklare det? Den ikke på noe. Det bare logoen I seg selv gjennomsiktig. Til de av dere som kan dataspråk, det en PNG, og ikke en JPEG.
0: Ja, men det som at du har tatt bare nesa mi Og ikke fjeset, hvis du skjønner Du skal bare ha nesa
1: Der, ok, hvis du ser appen NRK Radio nå Eller hvis du er på radio Eller hva en skjerm du viser du ser, Hvis du ser bildet av meg og Anna nå Det så drømmelaget bare Fjern meg og Anna I bakgrunnen Så bare drømmelaget Det logoen
0: Da tror jeg vi har klart å forklare litt hvertfall Skal vi se om ikke vi får tak I dette skiltet I dag Du må hjelpe oss Send oss en melding I appen NRK Radio Hvis du har noen tanker Om hvordan vi kan få dette til Kjør!

0: Du hørte musikk fra Nari Boy og Sam Smith, La La La, i drømmelaget på P3, hvor vi prøver å få tak i et neongrønt monsterskilt med LED-lys til Regine, et skilt som hun har sett på sin lokale Rema 1000-butikk her i Oslo. De har dere prøvd å kontakte Ida og Mathias?
1: Unnskyld, hva sa du?
0: Jeg sier at du har prøvd å kontakte Rema 1000.
1: Ja.
0: Stortorvet.
1: Vi har prøvd daglig leder og alt det som jeg sa. Det kommer no call.
2: Ja. Butikken åpnet for 40 minutter siden. Nei, det gjorde du ikke. Det åpner klokken 7.
0: Det åpner klokken 7, ja. Men da er de sikkert opptatt med et eller annet.
1: Vi prøver videre, altså. Vi sitter og searcher for harde liv her nå.
0: Det er helt nydelig. Og skulle du som hører på tilfeldigvis befinne deg i nærheten av denne Rema 1000-butikken, så er det lov å gå inn med oss på øret. Ja, vær så snill. Eller en annen matbutikk av noe slag som potensielt kan ha et sånt monsterskilt hengende, en profilartikkel hengende på veggen. Det sporet følger vi, og så kan det at det ikke er så dumt å følge sporet ditt, Jørgen. God dag!
3: God dag, god dag!
0: Hei, Jørgen, hva er det du driver med i dag?
3: Jeg jobber.
0: Ok, den grei. Hva jobber du med?
3: Jeg kjører lastebil.
0: Ok, ja, men det jo helt supert, Jørgen. Da må vi takke deg for at du har stoppet opp for å sende oss en melding i appen NRK Radio. Hva tipset ditt?
3: Nei, jeg tenkte jo på det når Nate nevnt gamer, at MC'a er vel sponset monster.
0: Hvem er MC'a?
3: MC'a er en av Norges største streamere.
0: Ikke sant?
2: Ja, gikk inn på Insta og Twitch, 95.000 subscribers på Twitch. Oi, faen, you know, you're big! Sponsert av, jeg tror jeg kan si alle sponsorene, men sponsert er en av de.
0: Dette var et kjempesmart tips, Jørgen. Følger du henne selv, eller?
3: Ja, jeg har sett litt på opp igjennom jeg har det.
0: Ikke sant. At vi skulle inn i liksom, gamingens verden i dag, gir jo egentlig helt mening, men jeg var ikke inne på den tanken i det hele tatt, for det har jeg liksom ikke sånn kjempeforhold til. Så her er det fryktelig god, Jørgen.
3: Takk, jeg har
2: ikke
3: kommet på hvis
2: Nate
3: ikke har
2: nevnt
3: gamer
2: her. Takk, Jørgen, for jeg bare skjønner om du sier. Han sa legit hvis Nate ikke hadde sagt. Ja, det var sånn han startet. Men jeg bare vikar, husk det. Jeg bare, noen tid.
0: Vi må gi blomster til vår kjære lytte Jørgen som har sendt inn meldingen på NRK Radio her. Tusen takk for at du gjorde det, Jørgen, og kjør forsiktig videre.
3: Takk for det.

0: Pretty Boy.
1: Låta som er inspirert av drømmelagets vikar for denne måneden her. Litt bønge. Om det er lov å si om seg selv.
0: Si det en gang til, er det grei.
1: Jeg bare sier at den låta der er inspirert av drømmelagets vikar denne måneden her.
0: En Pretty Boy.
1: Pretty Boy.
0: Nate.
1: Pretty Boy Nate.
0: Jeg signerer den. Vi har også med en Pretty Awesome Girl. For jeg vil ikke bare kalle Regine for... Jeg vil ikke sånn utseende hennes.
1: Ned til kun utseende, hun er mer enn det.
0: Det handler om at hun er en kul dame som har denne drømmen her.
2: Drømmen min er at på Rema 1000 rett med stortorvet så henger det en helt nydelig monster LED-lys som jeg bare har sinnssykt lyst på.
0: Monsterskilt. Og Nils har sendt en melding her på NRK Radio. Han synes det ganske artig at vi må forklare hvordan monsterlogoen ser ut i 2026. Det ikke alle som vet det, tenker jeg. Og så må vi forklare det såpass nøye, fordi skiltet i seg selv er denne logoen, denne grønne M-en som ser ut som noen har klort i veggen. Vi ikke noen kjempenærme akkurat nå, hvor klokka begynner å nærme seg 10 med stormskritt. Kvart på 10 har den bikka. Vi har ringt til, eller vi har prøvd, vi sier jeg, Ida og Mathias på bakrommet her, som har prøvd å ringe til Rema 1000, hva blir det for noe? Torgata? Stortorvet?
3: Torgata?
0: Ja.
3: Tror ikke det gjennom på Stortorvet, så vi har gønnet Torgata i hvert fall.
0: Ja, og hvem er dette for en person som er det kjøpmann det heter, hvis du er liksom big boss der?
3: Ja, det det vi tror i hvert fall at vi har funnet riktig person.
0: Ja.
3: Og det som gøy at den vi tror har også blitt kåret til årets Osloborger i 2018.
0: Sant.
1: Men da er du en hjelpsom kar. Du blir ikke årets Osloborger hvis du ikke er snill og god mot andre mennesker.
3: Det akkurat det, men takk i telefonen da.
0: Du har kanskje litt busy for å bli årets Osloborger. Men gøy å vite at han både er kjøpmann der og årets Osloborger i 2018. Nate, du har også gjort noen tiltak her for å prøve å få tak i dette skiltet.
1: Det har jeg. Jeg har fulgt sporet til Jørgen og rett og slett sendt hun MC-a som også heter Emilie Helgesen en DM på Instagram. Men som de 40 andre DM'ene jeg pleier å sende på Instagram, så har jeg fortsatt ikke fått noe svar.
0: Han er lei seg. Hva har du skrevet på meldingen?
1: Hei Emilie, jeg jobber for din radioprogram som heter Drømmelaget på Peter, og en av våre lyttere har sagt at du kanskje kan hjelpe oss med å oppfylle en drømmedag. Kunne jeg spurt om telefonnummeret ditt, slik at en av produsentene våre kan ringe deg opp. Og skal altså legge til sånn, haster, please svar. For jeg kan også ringe henne, for vi følger hverandre.
0: Jeg sier, altså det har, jeg gjorde jo det til Sondre, manageren for Ballin forrige
1: uke. Ja, men jeg har, du har gjort det her lengre enn meg. Jeg har fortsatt de sperrene. Skjønner du hvor det er sånn?
0: Jeg har jo ingen skam. Ja, nei, men ok, hvis ikke hun svarer innen klokka 10, da ringer du.
1: Da ringer jeg.
0: Ok.
1: Det er en bra deal.
0: Den er grei.

0: Lørdagsrådet. Lørdagsrådet hver lørdag fra 9 til 12.
1: Newsflash! Vi er tilbake. Lørdagsrådet, programmet som egentlig forklarer seg finfint med titlen Vi gir råd til livets problemer på lørdager, eller når det passer deg I NRK Radio. Men vi da altså helt avhengig av at du havner I trøbbel og sender det inn til oss lr-nrk.no eller I appen NRK Radio.
0: Lørdagsrådet, hver lørdag fra 9 til 12. P3.

0: Det synger Oscar McCaw og Khalid. Nobody make me feel så bra som jeg gjør når en drømmehjelper melder seg I vår inbox som du når via appen NRK Radio. Bare søk opp drømmelaget og trykk på send inn. Det har du, Eirik, gjort en del ganger før.
1: Ja, det stemmer.
0: Ikke bare har du sendt meldinger, du har også kjørt fra, det Ålesund til Molde?
1: Det stemmer.
0: Med 50 flasker spenol tidligere I år, for å oppfylle en drøm. Så her, Nate, bare vet at du har med en legende å gjøre her akkurat nå.
2: Jeg vet jeg har med en legende å gjøre, jeg bruker de resten spenol hver dag her. Så du har grunnen til at jeg ikke ski I dag, da, for å si det sånn.
0: Så vi allerede takknemlige for deg, Eirik. Også når du I dag, I forbindelse med Monster I skilt drømmen til Regine, har et tips til oss. Hva det for noe?
1: Nei, vi må jo prøve å komme oss nærme Monster som mulig, og da tenkte jeg at det frivillig på et arrangement, så det The Gathering. Mm. Og der var Monster en av hovedpartnerene I år.
0: Ja.
1: Så da kan jo dere prøve å ringe enten festivalsjefen eller våres kommunikasjonsansvarlig, så Daniel eller Simon.
0: Ja.
1: Det må jo være en rask vei inn til Monster, da, tenker jeg.
0: Kjenner du disse gutta personlig, eller?
1: Ja, vi har jo jobbet sammen så mange år på et arrangement. Så det...
0: For de som ikke kjenner til The Gathering fra før, kan du bare fortelle kjapt hva det for noe?
1: Oi, ja, det et arrangement som skjer hvert år I vikingskipet på Hamar,
0: ja.
1: Der ufattelig mange mennesker møtes for å bare ha det kjekt og spille og konserter og alt mulig, bare møtes.
0: Ja, og game rett og slett, og på sosialt vis, ja. Gaming jo sosialt, så det jo greit, ja. Nei, men du, da skal vi prøve også å få ringt disse, hva skal man kalle de, kollegaene dine hos The Gathering, Eirik, og høre om ikke de kan hjelpe oss videre på veien.
1: Det må du ikke prøve.
0: Og så tenker du helt riktig med at vi må prøve å komme oss så nærme som mulig. Tusen hjertelig takk.

0: Det synger Ella Langley her I Drømmelaget, hvor vi prøver å få tak I et skilt fra Monster til Regine. Og vi har mange gode ideer om hvor vi kan gå. Men vi har ikke skilt I våre hender enda, så det bare å jobbe videre på folkens. Klokka blir 10. Du skal få nyhetene av Trond Odin.
1: Og det skal handle om Foxtrot. En av toppene I det svenske kriminelle nettverket Foxtrot skal være pågrepet I Marokko, det melder SVT. Ali Namdar har stått på lista over de mest ettersøkte personene I Europa, og svensk politi har jakta på han I flere år, sier reporter Sverre Holme Nilsen.
2: De knytter han til over 20 alvorlige straffesaker I Sverige. De mener han har rekruttert jenter ned I 12-årsalderen til å utføre granatangrep I Sverige, og at han står bak og har bestilt og planlagt en rekke drap på vegne av Foxtrot-nettverket.
1: Håndgranat på Pilestredet I Oslo, skyting I Sarpsborg, skyting på Høybråten og en grov bortføring på Rælingen. Alle de her hendelsene knyttes til Foxtrot, og de mener Ali Namdar spilte en sentral rolle her. I Spania har de lokale myndighetene I Valencia og Catalonia sendt ut farevarsel for regn på rødt nivå, for I Valencia kom det mer enn 70 millimeter nedbør I løpet av rundt 30 minutter, ifølge meteorologitjenesten Avamet. En mann funnet død, og nå søker redningsmannskapen der etter en kvinne som trolig har blitt tatt med av vannmassene. På grunn av fare for oversvømmelser ble tog og T-baner I byen stanset eller omdirigert, og også flytrafikken sto stille en periode. Sigrid en av mange artister som nå tar avstand til Ed Sheeran, det skriver VG. Alle oppvarmingsartisterne har trukket seg fra turnéen til den brittiske artisten I USA, etter at rapperen Macklemore ble droppet fra den fordi han visste støtte til Palestina. Av de som trakk seg både Billie Eilish sin bror Phineas og det danske bandet Lucas Graham. Sigrid, som varmet opp for Sheeran I sommer, sa til VG at hun synes det forferdelig at kommersielle aktører misbruker makten sin til å diktere og begrense kunst og ytringsfriheten. Og NRK Nyheter, det fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
0: Tusen hjertelig takk, Trond Odin.
1: Vær så god.
0: Klokka blitt 2:10. Og her har vår produsent Ida vært I telefon med folka som jobber I The Gathering I jakten på dette monsterskiltet. Så får vi se hvor det fører oss hen. Etter Eila vi

0: Drømmen min at på Rema 1000 rett med Stortorvet så henger det en helt nydelig monster LED-lys som jeg bare har sinnssykt lyst på.
1: Og hvem vi i drømmelaget til å nekte Regine nytt interiør til leiligheten sin? Et neongrønt skilt som logoen til energidrikken Monster.
2: Ja, vi må få til den drømmen der. Fordi Regine har samme navn som lillesøsteren min og bestemoren min. Så jeg føler at jeg skuffer de også, hvis vi ikke får til det der.
1: Dine forfedre og dine etterkommere.
2: Ja, på ekte. All my DNA will be disappointed.
1: Så hva er det du har jo vært borte de siste minuttene, Nate. Hva er det du har drevet med?
2: Jeg har prøvd å få tak i hun MC'a som Jørgen foreslo.
1: Gamer?
2: En gamer, og jeg sendte en DM, hun svarte ikke, og så tenkte jeg sånn der Tonje Gilli flipklipp, hun kjenner jo sikkert sånne folk. Ja. Så jeg løp ned dit, hun sa jeg har ikke nummer hennes, men jeg vet at Aslak Maurstad har nummeret hennes, så nå har hun sendt melding til Aslak om telefonnummeret hennes, så nå driver jeg og venter på telefonnummeret hennes, og nå har klokka bikket 10, og da sa jo jeg at jeg må ringe henne på Instagram, så hvis det ikke kommer etter neste låt, så kommer jeg til å ringe henne på Instagram selv.
1: Og det er jo bare forklare, det er ikke så farlig.
2: Det er lett for deg, så det er ikke du som skal ringe.
1: Nei, men jeg kan forfatte meldingen du sender etterpå for å forklare. Dette må du bare stå i.
2: Ok, jeg gjør det.
1: Vi lever bare en gang, og det er ikke så flaut.
2: Ok, Drake. Hva er det han sa? YOLO, and it's not that embarrassing.
1: Nei, det var det han sa. Det er flauere å ikke prøve, tenker jeg da. Hvis du kan ta på deg headsetet, Ida, vår produsent i dag, så har du også prøvd å følge tipset som vi fikk av Eirik om å ringe folka i The Gathering.
3: Stemmer.
1: Ja.
3: Vi ringte jo da det nummeret vi fikk. De kunne ikke hjelpe oss så mye med akkurat det vi ville, å ha et skilt.
1: Nei.
3: Men vi fikk et vi ble sendt videre. Vi fikk altså da nummeret til han som er markedsføringsansvarlig i Monster.
1: Ja.
3: Som da er tidligere Paradise Hotel deltaker Morten Botten, som også er tipset vi har fått inn fra både Sigrid og Maria her. Så vi har prøvd å få tak i Morten, ikke fått svar.
1: Nei.
3: Men jeg har sendt en tekstmelding.
1: Supert. Det her, da har vi en føler ute der. Jeg får håpe at Morten svarer før klokka blir 11. Hvis ikke så har vi også fått en melding av Frida, som skriver: jeg mener at Monster har et hovedkontor i Oslo eller Sverige. Mulig å kontakte de. Så hvis ikke de svarer i Oslo, så tenker jeg, kan vi ikke bare prøve Sverige?
3: Absolutt.
1: Jeg synes at vi, nå jobber vi på hele gjengen her.
2: Hey.
1: Og så får vi se. Hæ? Ok. Oi. Ok. Hvor går... Ok, ble det litt spennende nå plutselig?
2: Det er litt spennende!
1: Ok, oh shit!

0: Og før vi hørte Olivia Rodrigo, så ble det plutselig veldig spennende her, altså, fordi Donate åpnet appen NRK Radio. Før jeg sier det, bare sånn, vi prøver å få tak i et monsterskilt til Regine i dag. Det har ikke vært lett. Vi har prøvd å få tak i gamere, vi har prøvd å få tak i Morten Botten, ingen svarer oss på meldinger, eller på telefonen, og når vi sender melding, så får vi ikke noe svar. Vi har også fikk en beskjed på bakrommet her nå fra deg, Mathias.
1: Ja, jeg ringte Rema 1000 Majorstuen. Det var eneste, jeg bare ringte Rema 1000 butikker i Oslo. De tok telefon, eneste som tok telefonen var Rema 1000 Majorstuen. Ja. De sa, vi vet ikke, eller Monst, jeg vet ikke hva.
0: Hvilken profilartikkel er det du snakker om?
1: Hva er det? Det må du spørre Torgata om, så var jeg bare sånn, ok, takk for hjelpen.
0: Så rett og slett ringte rundt til de andre Rema 1000-butikkene også. Vit at vi gjør jo, vi gjør alt her for å få drømmen til å gå i oppfyllelse.
1: Og Ida har pratet med han Morten Botten.
0: Og Ida har pratet med Morten. Ja.
2: Ja, eller han svarte jo på melding, men han skrev haha, hva skjer? Ja. Så når jeg bare forklarte han at fordi det er ringt han, så hører jeg Nate sin roping og at vi har da...
0: At noe har skjedd her.
2: Noe har skjedd.
0: Ryktet har spredt seg her, og det er det som jeg elsker når vi får en melding som starter med «Jeg fikk tips om å sende en melding til dere». Vi har fått en melding fra Anders her, hvor det står «Hei, jeg fikk tips om at dere er på leit etter en monsterlampe. Vår fantastiske kjøpmann Besnik Ismaili har pratet med Monster, og dere kan komme, og de kan komme med en ekstra lampe.
3: Go.
0: Fy fader. Regine kan komme inn på Rema 1000 Torgata på mandag og ta kontakt med kjøpmann. Med vennlig hilsen, Anders, som er kommunikasjonsrådgiver i Rema 1000, så sier jeg, kan vi ringe deg? Anders ønsker å være en mann som jobber i skyggene, han. Han sier, dere kan bare ringe kjøpmann direkte.
3: That's what we fucking do. That's us. Word for word, du som hører på. Det her er drømmelaget. Det er det drømmelaget handler om, skjønner du?

0: russiske kjøpmannen har snakket med i Monster. Vi vet ikke hva som har skjedd her.
1: Men det, det, vet du hva? Det er det som er så fantastisk. Bare, vi sier sånn, send melding hvis du vet. Eller så kan de kanskje jobbe i kulissene selv. Vi har noen secret agents.
0: De har jobbet i simultanunivers. Ja. Nei, helt nydelig. Drømmelaget bare sprer seg som en sånn soppnettverk under jorda. Jeg elsker det.

0: Vi venter på å få ringt opp Regine med gode nyheter her. Vi må bare få tak I kjøpmannen på Rema 1000 Torgata først. Besnik, jeg vet ikke om det ringer sånn hjemmetelefonnummer.
1: Jeg starter nummeret ditt på noe annet enn 4 eller 9. I'm not picking up.
0: Nei, men samme her. Ja, men jeg kjenner igjen NRK sitt nummer da.
1: Oh shit, skaff deg venner.
0: Nei, ikke si touch, det. Tenk alle som tar telefonen fordi vi ringer I drømmelaget. Den må du ta tilbake.
1: Nei, nei, det ikke noe problem med å ta opp telefonen når et ukjent nummer ringer, men du sier, jeg kjenner igjen NRK sitt nummer. Touch grass.
0: Nei, det må du ikke si. Tenk på alle, som tar, tenk på alle våre faste hjelpere som tar telefonen fordi de kjenner at NRK som ringer.
1: Ja, men de tar, fordi de tar opp uansett.
0: Ja, ok. Vi skal prøve, for, vi, nå, Besnik og Regine må I hvert fall møtes I radio.

0: Drømmen min at på Rema 1000 rett med Stortorvet så henger det en helt nydelig monster LED-lys som jeg bare har sinnssykt lyst på.
1: Regina, har du begynt å visualisere hvordan dette skiltet kommer til å se ut hvis vi får tak i det, eller?
0: Om jeg har visualisert det, ja.
1: Hvor skal det henge?
0: Altså, jeg har en LED-lampe fra før som har formet som et hjerte, så jeg har en liten visjon om det kan være fint ved siden av den, som en sånn LED-lysvegg, eller om man skal få liksom, stå alene og gjøre som pryd på veggen.
1: Mm.
0: Men det blir i stua.
1: Det blir i stua uansett.
0: Ja.
1: Om det finner veien til stua, det avhenger jo av hvordan vi har jobbet på i dag. Nate, vil du ta oss gjennom reisen vi har vært på?
2: Vi har vært gjennom en reise, altså. Det var litt usikker på hvor vi skulle starte, så vi spurte jo deg som hører på, hvor er det vi burde gå? Skal vi ringe Rema? Skal vi ringe Monster? Vi har prøvd på alt der. Produsentene våre, Ida og Mathias, har ringt til samtlige Rema 1000 butikker i Oslo. ESA svarte, var Rema 1000 på Majorstua? De sa...
1: Hva er det dere snakker om?
2: Hva snakker dere om?
1: Jeg ringer Torgata.
2: Det er ikke oss. Men du som hører på har også hjulet på oss her. Eirik var kjapt på og sa, jeg har jobbet på The Gathering. Kanskje dere skal ringe til kommunikasjonssjef der? Som har hatt Monster som sponsor. Det prøvde på. Der fikk vi ikke noe svar.
1: Vi fikk jo.
2: Vi fikk svar, men vi ble sendt videre til kommunikasjonssjef i Monster, som også tilfeldigvis Morten Botten fra Paradise. Crazy had the words collide. Og på den andre siden så sender Jørgen en melding og sier, hva med MC? Ja, hun en stor norsk streamer som sponset av Monster, og da begynner jeg å sende meldinger på Instagram. Jeg løper rundt til Flipklip og spør om telefonnummer. Vi har vært innom Aslak Maurstad. Vi har prøvd så hardt å finne en person som kan hjelpe oss med det her. Og mens alt det her skjer, så får vi en melding i appen NRK Radio fra en som har jobbet i skyggene mens vi har løpt rundt da.
1: Ja, det Anders som jobber som kommunikasjonssjef.
2: Kommunikasjonsrådgiver
1: i Rema 1000. Og det har skjedd ting i kulissene her. Så jeg tror egentlig du, Besnik, som kjøpmann i Rema 1000, må fortelle oss litt mer om hva som egentlig har skjedd, som ikke vi har fått med oss.
3: Ja, det har ikke skjedd så mye fra min side. Og så ble oppringt fra Anders.
1: Ja.
3: Fordi han hørte at dere har nevnt butikken vår og angående den lysskiltet.
1: Ja.
3: Så jeg tok saken videre med en gang og ringte ansvarligen, konsulenten min fra Coca-Cola, som har satt den skilten der.
1: Ja.
3: Og så heldigvis, han lovet meg at han skal komme i morgen med en sånn ny skilt til meg.
1: Så du får et skilt til?
3: Ja.
1: Og du trenger jo ikke to i butikken din, gjør du det?
3: Nei, jeg trenger ikke to i butikken. Den andre er bestilt ekstra.
1: Og det kan Regine få?
3: For noen som har lyst på.
1: Så Regine kan få det?
3: Ja.
1: Besnik, du er jo en stjerne. Hva tenkte du når du hørte om dette?
3: Jeg var litt overrasket, for å si det sånn. Skilt har kommet inn i radioen og noen snakker om den. Jeg har aldri tenkt på det. Jeg så den skiltet faktisk selv etter en uke i butikken. Lagt ikke merke til det en gang selv.
1: Så du tok litt tid, mens Regine, din trofaste kunde, hun så det med en gang. Regine, hva føler du nå?
3: Hun så det med en gang, mens hun har stått i kø ved kassa da, for det ligger redd med kassa.
1: Ah, Regine, hva føler du nå?
0: Dette er jo helt fantastisk, og jeg bare kjenner at nå må jeg invitere til middagsselskap ASAP når jeg får at jeg lander, sånn at jeg får venner og kjæreste, og alle kan få se mitt nye interiør.
1: Hva tenker du om at Besnik har stått på i kulissen her for at du skal få tak i dette skiltet?
0: Altså, Besnik er the real MVP, og jeg kommer til å dra ekstra mange ganger gjennom på Rema 1000, for jeg må være bare for å kjøpe brus og monster og lunsj, og jeg skal jobbe hardt for at alle drar på Rema 1000 så mye som mulig.
1: Besnik, kan du fortelle bare sånn, hvordan er det å ha faste kunder som innom så ofte at de legger merke til når det noe nytt som henger i butikken?
3: Det gøy det. Fordi jeg er selv ny kjøpmann. Jeg begynte som kjøpmann i januar.
1: Ja.
3: Det har også alt nytt for meg.
1: Ikke sant?
3: Når det skjer så gode ting, så da man ekstra glad å drive butikk og jobbe med kunder. Ah. Og spesielt når man får hjelpe dem å få tak i ting som de liker i butikken vår, så det enda bedre.
1: Så nå alle har det.
3: Jeg er mer stolt å ha butikk.
1: Ja, det har du all grunn til å være, Besnik. Her er hjertene våre fulle også.
2: Takk for fred, jeg får det. Ja,
1: Regine skal få skilt. Besnik har en trofast kunde, og her i drømmelaget så sier vi bare, jippie! Jeg er så glad. Ok, da må vi bare feire med litt musikk da. Ja, vi gjør det.
2: Det er bare en låt.
1: Ja, det er bare en låt, fordi Regine er friends with a monster sign, som skal opp på veggen i stua. Vi kjører litt Eminem og Rihanna.

0: Du hørte Eminem og Rihanna med The Monster. Vi har fått tak i monsterskilt til Regine via kjøpmann Besnik i Rema 1000. Og det var Anders, som er kommunikasjonsrådgiver, som ga oss beskjeden om at vi skulle ringe Besnik. Jeg skjønner fortsatt ikke, Nate, hva som har skjedd i kulissen her. Hvordan har Besnik fått vite om hva vi har jobbet med? Hvordan har folk har fått vite om det?
1: Anders sin melding er så kryptisk. Jeg fikk tips om at dere leder. Hvem fikk du tipset fra?
0: Hvem er tipseren?
1: Who is this sleeper agent? Hvem er denne drømmeagenten som går rundt og... Kanskje det er et fellesskap som vi ikke vet om, sånn... Det er sånn drømmeskilt, det er sånn Batman har sånn Batman-logoen, og det sendes en sånn frekvens gjennom radiosystemet.
0: Ja, så du lyser opp på bygningene. Så
1: alle drømmere, unite!
0: Du vet de, er det dødsdemonene i Harry Potter, eller er det desperantene, er det ikke de der som bare flyr rundt sånn, fjuff,
1: ja.
0: Og så bare siver de inn i sånn togvogner overalt. Sånn er det, sånn oppleves det. Så det er fortsatt faktisk et mysterie for oss hvordan det gikk i dag. Så Anders, hvis du fortsatt hører på, kan du sende oss en ny melding i appen NRK Radio, og fortelle bare litt mer om hva som har skjedd her. I mellomtiden så vil jeg bare Nate, du blir veldig glad når du går her.
1: Ja, men det er noe med at Regine bare gikk inn i en butikk. Hun så et skilt og så tenkte hun, den der vil jeg ha i leiligheten min. Hvem er det som kan skaffe det skiltet for meg? Det kan være en venn, kan ringe til Monster. Nei, jeg vet jo at det er det drømmelaget driver med. Drømmelaget oppfyller drømmene mine. Store som små, banale som faktisk helt vanlig
0: konkrete drømmer.
1: Og det er en ting med å liksom se alle jobbe, fra Besnik til Anders til Jørgen til Morten. Det er alle. Og til slutt så vil jeg bare at du skal vite, ja, det er kanskje jeg og Anna som sitter her og snakker. Det er Ida og Mathias som sitter i produsentbua bak der. Men drømmelaget, det er oss alle sammen. Because this is what we do. Hver dag kommer vi inn her for å oppfylle drømmen til deg som hører på. This is what we fucking do, sa jeg. Så hvis du som hører på nå har en drøm, du tenker, nei, jeg burde ikke gjøre det, jeg burde kanskje ikke sende det til drømmelaget, you should do it. Gjør det i dag, gjør det nå. Gå inn i appen NRK Radio, tast inn den dummeste drømmen noensinne. Fordi det eneste vi vil er å få den oppfylt. For en gang til, for deg som ikke hørte det, and for you in the back, this is what we fucking do.
0: Jeg hørte ikke.
1: This is what we fucking do!
0: Jeg hørte ikke.
1: This is what we fucking do! Jeg reiser meg opp
0: på
1: sjaften.
0: Jeg fikk på øret her at vi har Anders på telefon. Skal vi ta han nå? Ja, vi tar han bare nå. Jeg kjører litt sånn stemningsskifte her veldig straks. Men hallo, Anders? På telefon 1 eller på linje 3? Hallo, Anders? Nei. Er det Anders?
1: Det var agenten Anders.
0: Nei.
1: Agenten snakker Nei. Ikke, vet du.
0: Du, da ser vi om vi kanskje får med. Dette var mageplask fra This is what we do til total stillhet. Da hører vi litt musikk fra Sara Larsson, så ser vi om vi kanskje har med Anders etter det.

0: vi har overtenning i drømmelaget etter at drømmen til Regine gikk i oppfyllelse. Vi har fått tak i et monster neonskilt til henne som hun skal komme og plukke opp hos Besnik veldig snart. Dette hadde ikke gått uten kommunikasjonsferdighetene til kommunikasjonsrådgiver i Rema 1000, Anders. Hallo, Anders!
1: Hei, hei.
0: Kan du fortelle oss hva i all verden som egentlig har skjedd her, for vi skjønner fortsatt ingenting.
1: Du, det er ikke så alt for mystisk. Det var en kollega av meg som tipset om at, dere lette etter et monsterskilt på Torgata. Så jeg bare blinkte på. Vi har jo fantastiske kjøpmenn over hele Norge, så, som er stort sett veldig behjelpelig. Så jeg blinkte på, han ringte med på, han ringte monsterkonsulenten sin, og så greide han å ordne det ganske kjapt.
0: Jeg elsker at vi har rådgiver, konsulent, alle disse titlene er med å jobbe på, og som bekrefter at det er en kollega av deg som bare hørte på Peter. Jeg tror vi glemmer det litt når vi sitter inne i studio her,
2: absolutt,
0: at folk faktisk hører på.
2: Ja. Det Anders sa, det må også være sånn, sant det, det sitter jo faktisk folk med helt vanlige jobber og hører på oss her, bare gaver om sånn, hallo, jeg trenger hjelp med den drømmen, kan vi få et monsterskilt? Og det er sånn, jeg kjenner jo faktisk Anders, la meg sende han en melding.
0: Men Anders, hvordan er det, har du en helt vanlig dag på jobben fra før, eller?
1: Helt vanlig dag på jobben, ja.
0: Og så kommer vi og lager trøbbel.
1: Ja, nei, det er ikke trøbbel ditt, altså. Det var ganske kjapt gjort med Besnik i front.
0: Ja.
2: Hva gjør en kommunikasjonsrådgiver i Rema 1000 på en vanlig dag?
1: En kommunikasjonsrådgiver gjør så mangt. Jeg jobber veldig masse med presse, da.
2: Ja.
1: Stort sett. Ta imot henvendelser og hjelpe folk i organisasjonen.
2: Du skal skryte du nå, i neste pressemelding var sånn, ikke for å skryte eller noe, men hør på torsdagsepisoden av Drømmelaget da, for der var vi gode da, men sånn er vi.
0: Ja, en liten, ja, kanskje vi oppfylte en liten drøm, en slags vinn-vinn situasjon der, Anders.
1: Ja, vi får hoppe da, du får stikke innom Torgata og få med seg et skilt.
0: Tusen hjertelig takk, Anders, for at du tok deg tid til å kommunisere alle disse gode nyhetene til oss i dag, så må du ha en herlig dag videre.
2: Og si takk til kollegaen din som sa ifra til deg også.
0: Ja, hvem er det? Ja,
1: Camilla Kommen tipset meg.
2: Camilla,
0: my girl. Okay. Hør på meg nå. Vi digger det du driver med, vi digger hvordan du tenker, og vi digger at det gikk i boks i dag. Tusen takk til absolutt alle involverte.

Nå får du trippel dose Petremorgen akkurat når det passer deg. Du får hele sendingen i podcastversjon og 20 minutter ekstra babling i Petremorgen for B-mennesker. Det en times tid med dine beste radiovenner hver eneste dag det. Sjekk ut Petremorgen i appen NRK Radio.

0: og hvis du ikke fikk med det hele drømmelaget I dag og ville danse med hele smøla på to timer, ja, da det bare å følge med I appen NRK Radio, for hele sendingen ligger klar on demand om cirka en halvtime, tre kvarter. Hva skal vi kalle sendingen I dag, da?
1: Monsterfabrikken.
0: Åh! Monsterbedriften?
1: Monsterbedriften heter det.
0: Det var en veldig god film. Veldig jeg kledde meg ut som Mike på karneval I andre klasse.
1: Det forundrer meg null.
0: Nei, ikke sant. De andre var flotte prinsesser og babes. Jeg var Mike.
1: Og det det som gjør at du jobber I NRK I dag, og de mest sannsynlig jobber et annet sted.
0: Det veldig viktig å bygge karakter, og en av måtene du gjør det på, det ved å gå inn I appen NRK Radio, søke opp drømmelaget og fortelle oss hva din drøm Hvorfor ler du?
1: Det en fin måte å bygge karakter for.
0: Det ikke det?
1: Jo, det det.
0: Og heng litt med I radioen hvis man kan. Det kan du også gjøre med Anna Daniel og Markus om cirka to minutter. De skal gi deg dagsaktuelle stand-up blant annet. For det skal du få nyhetene av Camilla.
2: Ja, og det skal handle om USA og Europa. EU-president Ursula von der Leyen har sagt at hun vil Kanada skal bli unionens første assosierte medlem. Men USAs president Donald Trump truer med å kutte I handelen om dette skjer, det forklarer reporter Kari Scheie.
3: Trump sier at dersom han kommer til å se på dette her som en fientlig handling, så vil han innføre veldig alvorlige tollsatser eller slutte å handle med Europa på mange ting. Men Trump sier også at dersom dette her gjøres med en god intensjon, så det I orden.
2: Det usikkert hva et assosiert medlemskap betyr, men Kanada kan kanskje få talerett og mulighet til å være med på møter I EU. NRKs utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen sier at Kanada står I en direkte konfrontasjon mot USA, som mye skarpere enn den mellom USA og Europa. Og Trump klar på hva han mener om Kanada, sier Scheie.
3: Han kaller også Kanada for en forferdelig handelspartner, og dette her skjer jo da en måned etter at Kanada innførte toll mot USA, etter at USA innførte toll mot Kanada.
2: Ankesaken mot Marius Borg Høyby skal starte 9. februar neste år I Borgarting lagmannsrett. Det var I juni at Høyby ble dømt I Oslo tingrett til 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling I nære relasjoner og vold og brudd på besøksforbud. Han ble frikjent for voldtekt mot 2 kvinner, og det foreløpig satt av 16 dager til ankeforhandlingen. Over 200 fengselsbetjenter har sluttet hvert år de siste 3 årene uten at like mange har blitt ansatt. Og dette en dobling fra årene før, skriver Klassekampen. Det Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund som har kommet med disse tallene, der det også kommer frem at det 800 ufaglærte vikarer som jobber I og med fengslene. NFF sier de står I en bemanningskrise, og at de nedskjæringene som skjer nå vil føre til mer isolering av innsatte og flere episoder med bråk. NRK Nyheter fikk du av Camilla Sakshaug.
4: Du ny, Camilla?
2: Ja, relativt.
4: Ja, hjertelig velkommen.

0: Daniel og Markus. Wow.
1: Alle mann til pumpene.
2: Jeg bare ville ha litt energi inn. Vi gikk for to veldig ulike ting. Jeg likte din energi bedre enn å starte sendingen med wow.
3: Ja, for det var litt så voksen baby du gikk for.
2: Daniel, det er kun du etter studiet med en voksen baby. Jeg gikk for mer sånn wow.
1: Ja, sånn musikalshow-artist.
2: Ja. Start spreading the skinke. Vi er faen meg like, Daniel. Two brothers in arms.
1: Ja. Two brothers from
2: each other's mothers. We should fuck each other's mothers. Fuck each other's mothers.
3: Lonely Island, ja.
2: Lonely Island med
3: Ronny Island.
2: Men dette er vanskelig for deg som er på å henge med på. Jeg beklager, dette var en dårlig start på denne episoden fra meg.
1: Vi skal prøve å gjøre det litt ryddig. Ja. Hvis det er første gang du hører på Siesta, hjertelig velkommen skal du være inn hit. Vi er tre venner og kollegaer som hver bidige dag skrøner litt med deg som hører på.
3: Tulle, fjase, og i dag er torsdag. Det betyr at vi har spørretimen spalten. Ja. Du som hører på, du har en gyllen anledning til å stille oss et spørsmål. Det kan være hva som helst i appen NRK Radio. Så kjenn din besøkelsestid, og så stiller du oss et godt spørsmål i appen NRK Radio.
2: Og kjønn din besøkelsestid, men kjenn din besøkelsestid, det er rett og slett bare meld deg på, liksom.
3: Ja. Nå har du anledning.
2: Jeg synes bare det høres sånn, ikke truende ut. Sånn, det føles som man ikke liksom egentlig vil ha det med, så kjenn din besøkelsestid.
1: Det er litt vanskelig å kjenne besøkelsestid, altså.
2: Det er ikke kritikk av deg, Daniel, men kritikk av ordtaket.
3: Ja, men jeg truer lytterne, det jeg gjør nå.
2: Du truer lytteren. Mm. Vi skal så dagsaktuell stand-up, hvor jeg, Markus Vangen, har skrevet dagsaktuell stand-up om dagen i dag. Stand-up er tema, og dagen i dag er det som får kjørt seg i dagsaktuell stand-up.
3: Tør jeg si det?
2: Jeg har aldri vært redd for å si noe.
1: Det er såkalt parodi. Ja, det sier du ikke. Det er parodi på stand-up.
2: Jeg er alltid redd, faktisk når jeg sier Torbjørn Egner, at jeg skal si det for fort, og det høres som jeg sier N-ordet.
1: Ja, det skjønner jeg. Den er litt farlig, faktisk.
2: Den er farlig, men det, og jeg ville aldri sagt
1: N-ordet. Du ville aldri gjort
2: slik. Og det skal jeg heller ikke gjøre i dag, så
1: har du stand-up. Har du fått godkjent stand-upen? Du må jo sende den til sjefen.
2: Det har jeg.
1: Ja, bra. Jo,
3: det er godkjent å si.
2: Jeg har ikke blitt godkjent til å si N-ordet, selv om jeg sendte ut et ark. Jeg sender jo stand-upen til sjefene, så godkjenner de. I dag sendte jeg et ark hvor det bare stod N-ordet 1000 ganger etter andre. Jeg fikk ikke godkjent det. Det får jeg ikke si på livet.
3: Lurer på hvorfor.
2: Lurer på hvorfor. Bare Breivik.
1: Ja, vi skal ta det også.
2: Breivik, han heter ikke Breivik. Det
1: heter Breivik, tror jeg. Og han heter heller ikke Baris, faktisk. Han heter Sebastian.
2: Ja, Baris Trollvika, det er deg.
1: Baris Trollvika?
2: Ja, i stedet for Breivik, Trollvik. Du er Trollviknissen?
1: Ja! Jeg pleier å være julenisse på. Ja, tør jeg si det?
2: Julaften.
3: Du ser det.
1: Det er også tid for spaltespalten, der jeg lager en hemmelig jingle. Markus har laget en spalte til deg, rett og slett, så jeg er spent på hvordan du løser den. Aller først, så skal vi sjekke livsnesten vår. Siesta på P3. On a train.

0: Goo Goo Dolls med låta Iris.
1: Det var veldig sånn.
0: Markus Vangen, det er tid for dagsaktuelle stand-up med deg.
1: Nei, det faen jeg
0: skal gjøre. Det er derfor du å spille når du går bort til mikrofonen. Du var så selvsikker, og jeg skulle si noe sånn. Det er ikke noe du skal trykke på enda.
1: Nei, men du sa det, det var så tydelig. Du hadde så avsluttende skitt. Jeg sa, oi, nå... Så jeg glemte
0: det. Jeg prøvde bare å komme vekk fra gu-gu-gegge.
1: Hvorfor det?
2: Det var litt deilig hvis du fyrte av jinglen tidlig. Jeg synes det var litt artig overraskelse.
1: Ja, jeg prøver alltid å holde dere på tåballen, holdt jeg på å si.
0: Tåhev.
1: Ja, man kan si, nei, man kan ikke si det, sa jeg igjen. Dagsaktuelle stand-up, det er en spalte jeg har her i Skjestad, hvor jeg har skrevet stand-up. Jeg setter meg på jobb, kommer tidlig, drikker av Lisbeths kaffe. Hun koker kaffe på morgenen, hun jobber med penger her.
0: Hun er så grei.
1: Hun er veldig grei, NRKs snilleste medarbeider, vil jeg si. Hun er Henriette Derli. Heter hun Derli? Samme det. Drit i hva jeg sier, så snakker jeg om unnsangen og kommer bare. Poenget, jeg skriver stand-up på Nettavisene, og det har jeg også gjort i dag. Jeg skulle printe ut mitt manus, som jeg pleier. Men det er pitchedag i NRK, så da er det en eller annen kjæring som har brukt printeren. Ja, jeg viste den riktig vei, men hun har da ødelagt printeren. Ja. Nå er det et ark som sitter fast inne der da.
2: Men ikke bare dra ut arket?
1: Jeg prøvde, men det lot seg ikke gjøre. Mikrofonen din er på. Prøv å snakke nå.
2: Hallo.
1: Okay.
2: Sprengt litt.
1: Men du trenger ikke å skrike når jeg prøver å snakke nå.
2: Hallo. Hallo, kjære ditt.
0: Hallo.
1: Hallo.
0: Så ok, Markus, er du klar?
1: Ja, jeg skal bare lese fra mobilen min, så jeg må bare legge en forbehold at det kan svi seg litt.
0: Ja,
1: ikke svi seg, ja. Nobody knows more about siesta than I do. Shout out to my homeboy, Marcus, in Norway. Ta vel imot dagens stand-up-komiker, Markus Vangen!
2: Vi er gledet oss!
1: Ja, hører dere meg? Litt lavt?
0: Det er litt lavt.
2: Det er litt lavt. Du har viklet inn. Det er stand-up-komikers verste marit å starte på den måten.
1: Anna løper rundt og fikser mikrofonen. Nei, ok. Vi prøver på nytt.
2: Ja, det var litt bedre det.
0: Nå setter jeg ved bort.
2: Nei, ikke spark mikrofonen da.
1: Stativet.
0: Ok, vi gjør det.
1: Alright.
0: Yippie!
1: I dag kunne vi lese på NRK at Norges første 3D-printede bro er satt opp. Norges første 3D-printede bro er satt opp. Og det blir sagt som om dette er et stort fremskritt. Og det synes jeg er litt rart, for vi har jo hatt Norges første 3D-printede politiker på ting i mange år. Espen Barth Eide med sin KI-genererte personlighet. Ja. Han er kjedelig, ass!
0: Du får ta det.
1: Ja, hæ? Du får ta stand-up. Det holder jeg på med.
2: Ivrig publikummer.
1: Ja, det er det beste. På første av VG da kunne vi også lese at...
2: Jo, begynn på nytt. Det går bra.
1: På første av VG da kunne vi lese at her er de som mottar mest statsstøtte og strømstøtte i Norge. Nei, sorry, jeg leste feil.
2: Ta på nytt, vi har god tid.
1: Saken var jo de 10 rikeste i Norge. Ikke de som mottar mest strømstøtte.
2: Er det noe forskjell?
1: Nei, jeg kødder selvfølgelig. Men jeg skal kritisere denne saken litt, det skal jeg. Fordi saken skal vise oss de 10 rikeste i Norge, men både Torstein Hagen, Svein Støle og Røkke bor vel strengt tatt i Schweiz.
0: Ja, de tals ikke. Ja.
1: Nei, så det er jo ikke de rikeste i Norge.
2: De runkeste i Norge.
1: Det er de som runker i Norge. Det er topp 10 de som runker i Norge. Markus Vangen på alle ting. Ok.
2: Ok.
1: Jeg er en onanist. Trump stolt. Nei faen, EU lar seg inspirere. Det er det jeg sier, jeg kan ikke lese fra mobilen.
0: Nei, det går fint, dette er kjempebra.
1: Jeg ser at jeg kun søker støtte hos deg.
0: Ja,
1: jeg gjør
0: det.
2: Du kan søke støtte hos meg, jeg er støttende også.
1: Det er det ekleste du har sagt.
2: Nei.
1: EU lar seg inspirere av Eurovision Song Contest. Så nå er det bare homofile og autister som er interessert i Europa-politikken. Nei.
2: Det er sant.
1: Ja, det er sant. Nei, det var billig. Men EU vurderer nå å la ikke-europeiske land bli med. Og i første omgang så er det snakk om Kanada. Og hvorfor skal vi ha med dem? Det skjønner jeg ikke helt. De er jo helt ærlige på at de kan nada. Han må være litt søt da iblant. Når man ikke klarer å lese hva man har skrevet, så er det viktig å være søt. Trump er forbannet på Europarådets leder Ursula von der Leyen.
2: Ja.
1: Ikke fordi navnet henne ser ut som en blanding av en Disney-skurk som er halvt blekksprut og vil stjele stemmen din. Og en bondskurk fra 70-tallet. Nei, han er forbannet fordi hun vurderer å slippe inn Kanada i EU.
2: Ja.
1: Og Trump sier nå at dette er latterlig, og han vurderer å stoppe all handel med EU. Og dette vi er vitne til da er jo avansert diplomati. Det er litt som å ha det barnet i barnehagen som ser at vennen sin leker med noen andre, og det er sånn, da skal ikke jeg leke med noen! Og det funker alltid. Siste nå. Så er vi ferdige for det.
2: Nei, jeg vil høre mer.
1: NRK melder at vi har stoppet en bussrute på Holsnøy
3: i Nordhordland etter flere vinduer har blitt truffet av prosjektiler.
2: Nei,
3: og i går ble en 40 år gammel mann arrestert for dette her og pågrepet av politiet. Nei. Og politiet vil ikke gå ut noen informasjon om denne mannen. Men det jeg ser for meg at det en veldig ihuga Vy-motstander som rett og slett da går inn for å ødelegge rutene til Vy. Bokstavlig talt rutene til Vy. Og det synes jeg dårlig an, fordi jeg tror ikke Vy trenger noe hjelp med å være forsinket og sånne ting. De klarer det utmerket godt selv.
2: Ja, ja, ja.
3: Ja, ja, det var det. Tusen takk for meg.
0: Faen. Fantastisk, Markus.
3: Nei, fantastisk var det ikke da. Jo. Men iblant så måtte det være greit.
0: Ja, ja. Du ødela ikke veggen med det mikrofonstativet.
2: Du ser, nå må vi fikse ja, mikrofonstativet. Der, ja. Der, ja. Der, ja
0: det dette er radio bra. I verdensklasse. Ok, godt jobba, Markus. Da går jeg i låt.
2: Synes det var artig?
0: Ja, veldig artig, veldig gøy. Ha det.

0: med Flue i et spinn. Det var låten du fikk her i siesta på NRK P3, hvor vi nå skal inn i siestas spørretime.
1: Ja, du som hører på nå, du har en oppgave. Bare legg fra alt du eventuelt gjør på jobb, eller på studie, eller hjemme. Fordi du skal gå inn nå i appen NRK Radio og stille oss i siesta et spørsmål.
2: Og det kan være et spørsmål om hva som helst. Det ingenting. Det ingen regler Nei, for hva du kan spørre
1: alt
2: om.
1: Lov.
2: Alt er lov, og det sier ofte det, for jeg sånn, nå blir vi på en måte forelesere, for jeg synes ofte de sier sånn, da jeg studerte selv, er det ingen spørsmål? Er det da? Har du ikke fulgt med, var det ingen spørsmål? Og det, forskjellen til en foreleser er at du, altså jobben din er bare å fortelle ting. Ja. Hvor, vi trenger spørsmål for å gjøre jobben vår.
1: Ja, vi må det.
2: Vi må ha spørsmål.
0: Vi må ha spørsmål. Ingenting er for smalt, lite, stort. Gå inn i appen NRK Radio, still oss et spørsmål, og så skal vi svare på det.
2: Hvilken grøt liker dere best? Ja. Det kan være bedre enn det.
1: Nei, hva er deres forhold til penna?
0: Ja, ja, ja. Har dere vært i Finland?
2: Har dere blitt sukket av mygg noen gang?
1: Ja, altså, det er et godt spørsmål.

0: Petremorgen med Jonas, Arin og Henning.
1: Nå får du trippel dose Petremorgen akkurat når det passer deg. Du får hele sendingen i podcastversjon og 20 minutter ekstra babling i Petremorgen for B-mennesker. Det en times tid med dine beste radiovenner hver eneste dag det. Sjekk ut Petremorgen i appen NRK Radio.
0: Petremorgen, alle hverdager fra 6 til 9 på P3.

0: 12, som betyr at du som hører på skal få en nyhetsoppdatering.
1: Og det skal handle om FN.
2: For andre året på rad nekter USA å gi visum til palestinernes president før FN sin hovedforsamling. Det sier flere kilder til nyhetsbyrået AP. Dette betyr at president Mahmoud Abbas i så fall ikke får være med på høynivåmøtene som starter i neste uke. Det amerikanske utenriksdepartementet sa i en uttalelse i går kveld at de palestinske selvstyremyndighetene og andre palestinske organisasjoner ikke har møtt kravene om å forsøke å få til fred med Israel. Det forklarer reporter Regine Ostrup-Lia.
3: Derfor vil USA fortsette med sanksjonene mot partene, noe som betyr at blant annet Abbas blir nekta visum. Palestina kommer likevel til å bli representert på møtene av diplomater som allerede er akkreditert gjennom FN.
2: Tollerne fant 22 kilo kokain i en bil i Trysil, det skriver NTB. De anslår at beslaget hadde en gateverdi på rundt 22 millioner kroner, skriver tolletaten i en pressemelding. Noe som blant tolletatens største kokainbeslag noensinne. Den utenlandske bilen ble kjørt av en mann i 20-årene fra Nederland, og han ble pågrepet og har vært varetektsfengslet siden. Og mannen har nå erkjent straffskyld, sier politiet. I dag selges den første whiskyen laget utelukkende av byggkorn dyrket og høstet i Alta i Finnmark. Men det var ingen selvfølge at korn dyrka så langt nord som Finnmark skulle egne seg til å produsere dette. Det har gått 7 år siden den første kornleveransen fra Alta kom til destilleriet i Lyngen i Troms. Og Thor Petter Kristensen, som er daglig leder ved Aurora Spirit Destilleri, forteller at dette er stort.
4: I 2019 så startet vi med 300 kilo, han Benjamin sendte noen sekker nedover, som vi prøvde å lage noe første whisky. Og til nå, når vi kan ta mellom 15 og 20 tonn totalt og prosessere og lage ekte nordnorsk arktisk whisky, det er stort.
2: Man får kjøpe whiskyen på det lokale vinmonopolet i Alta. NRK Nyheter fikk du av Camilla Sakshaug.
0: Tusen hjertelig takk skal du ha, Camilla Sakshaug.
2: Vær så god!
0: Whiskey on my own, som vi sier her i Siesta. Hjertelig velkommen. Hvis du ikke har hørt oss før, og hvis du har hørt oss mange ganger. Nå skal du få Marstein, låta heter Sommerhus.
5: Sitter med singlet og shorts. Jeg ser ikke på klokka, men timene går. For sommeren kartlagt, jeg bare peffer på Satland, ingen kan få. Det komplisert i dag, men hun var single i går. Det rart jeg blir blind når jeg står og nyter muserende vin og grillmat? Damp i 13 klart, de serverer den iskald. Ber om et tillas, ser over bordet, all i finstas, clean. Det er så fint, du kan være sint, eller du kan komme

0: Zimmermann. Låtene heter Riper i lakken. Du hører på Siesta på P3, hvor vi, Daniel, har fått besøk, rett og slett Shavad El Bakkardi. Velkommen innom, du har vært her før.
1: Tusen takk, det er utrolig hyggelig å få bli invitert tilbake til Siesta.
0: Ja, det er Markus som alltid driver å invitere deg, men han møtte jobb selv når du kommer, men du er nå her.
1: Altså, sikkert det er begynt at jeg kommer innom, så han forlater studioet, det liker jeg ikke.
0: Nei.
1: Nei.
0: Men du kommer altså fra Gjøvik.
1: Jeg kommer fra Gjøvik, det var en dramatisk ulykke hvor jeg inhalerte for mye helium, ja, som gjorde at det var umulig for meg. Jeg var klinisk død i en uke.
0: En uke, det er lenge.
1: En uke,
0: det må være
1: hvor jeg går løs av en uke uten. Jeg sa, quick and loso.
2: Hva betyr det?
1: Det betyr hva er det som skjer. Quick and loso.
2: Men du har ikke noen sånn heliumstemme nå.
1: Jeg har ikke heliumstemme, det var bare at jeg ikke fikk oksygen inn i min hjerne, som gjorde at når jeg våknet så bare pratet jeg sånn her.
0: Ja, for det høres ikke ut som du kommer fra Gjøvik.
1: Jeg høres ikke sånn ut, men jeg kommer 100%. Jeg kommer 100% fra Jovik.
0: Ok, og du driver en Instagram-konto som heter Innlending Memes.
1: Innlending Memes, hvor jeg lager alltid memes som smeller og smoler på Instagramen, hvor jeg får masse følgere.
0: Ja, hvor mange følgere har du der?
1: Jeg har 423 følgere.
2: Ja, det er jo litt da.
1: Det er ganske mange mennesker som følger Innlending Memes. Ikke like mange som følger Shavad El Bakkardi.
0: Ja, Shavad El Bakkardi. Han har en Instagram-konto som heter Utlending Memes. Den har sikkert 100 000 følgere.
2: Men du har lyst til å komme her i siesta og gi oss tips.
1: Ja, jeg sier tips til hvordan dere kan gå viralt.
2: Du tar ordet.
1: Det er viktig. Nå på Eda ser vi kjører på med første måte å gå viralt på. Ja. Jeg snakket om det sist, og dere likte ikke den. Prøver igjen. Lager alltid versjonen av siestas med Ylvis in the Fox. Lager video. Hva sier siesta?
2: Det var litt irriterende, det.
1: Det
0: er litt vanskelig for meg å skjønne, rett og slett.
1: Hva sier siesta? For eksempel, eller andre artige ting dere sier siesta.
0: Ja, men det har jo blitt allerede gjort av Ylvis og
1: Fox. Ikke om siesta. Det var om El Foxo.
0: Ja.
1: Har dere noen ting dere sier siesta som er artige, bare smeller ut på eteren?
2: Men Markus Wange liker jo å si wang, da, for eksempel.
1: Wangy, wangy, wangy, wang! Det var det fikk. Hva sier tjesta? Fette, fette, odugelig!
0: Ja.
1: Fette, fette, odugelig! Det kan dere gjøre, hva tenker vi?
0: Ja, det er jo et godt tips, men vi prøver jo ikke å ta veldig gamle referanser heller. Det er kun Daniel som gjør det.
1: Ok, jeg har jo hørt på tjesta denne uke, og dere er veldig glad i å sprenge lyden. Hva om dere er selvmordsbombere som roper for eksempel Allahu Akbar, så sprenger dere lyden etterpå. Sprenger lytterens øreganger.
0: Jeg tror ikke vi
1: blir... Med gamle sanger.
2: Men nå mener du da at vi skal sprenge oss selv?
1: Hva med? Vi går videre.
0: Nei, jeg tror ikke vi får flere lytter av det. Okay. Har du noen annen, Shavad?
2: Siste sjanse.
1: Okay. Min siste sjanse i min siste skanse. Da er det bare for meg å sette meg godt i rette og si som jeg, Shavad El Bakkardi, pleier å si. Hva om dere prøver å være supportband for Ed Sheeran? Nå er det mange som tar avstand fra Ed Sheeran, fordi han vil ikke uttale seg om folkemordet.
0: Ja.
1: Så hva om dere faktisk er support.
0: Altså det, jeg tror ikke...
2: Det er stor sjanse, men
0: ja. Ja, jeg tror ikke helt vi har det som skal telle der.
1: Dale! Dere gønner på! Står der!
0: Dale! Singer. Pitbull!
1: Som Pitbull!
0: Altså, vi kunne jo kanskje varme opp for Pitbull, men det ville vært litt vanskelig når vi er artister bare, Shavad.
2: Men hvis du skal varme opp for Ed Sheeran, hvilken sang vil du ha sunget da?
1: Hva sier siesta? Fete, fete, fete, odugeli! Fete, fete, fete, odugeli! Vil jeg sagt. Eller hva sier siesta? Vamos, vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos!
2: Den hittet der.
1: Det er en hit.
2: Ja.
1: Skal jeg gå, eller kan jeg fortsette å komme med gode?
2: Jeg synes du har fått sjansen.
1: Hva om dere lager merch med en Rubik's Kube?
0: Neste gang du kommer innom, så må du ha noe litt nyere enn de gamle referansene.
1: Hva med en Rubik's Kube som er merch? Spinner rundt! Vamos!
0: Nei, takk, Shavad.
1: Okay.

0: Sigrid. Låta dette Hush Baby, Hurry Slowly. Du hører på Siesta.
1: Ja, i går så skjedde en hendelse der jeg ikke fikk prata ut om det. Det var helt på tampen av sendingen i går.
2: Ja.
1: Dere skulle runde av fordi at vi hadde dårlig tid, og så skjedde noe som jeg ikke rakk å fortelle om. La oss bare spille av klippet.
0: Da ser vi ha det.
3: Det var veldig Wilhelm Scream av det. Det skriker Markus Vangen. The Wilhelm Scream.
2: The Wilhelm Scream.
3: Ja, ja. Du vet hva det er.
0: Ja, men vi... Ha det! Ja. Faen, du var fett søt, Daniel. Men det liksom, når jeg har sagt på forhånd, nå har vi litt dårlig tid, jeg er den som følger med på klokka mest her, og du begynner å snakke om Wilhelm Scream.
1: Ja, så derfor har jeg behov nå for å forklare hva det Wilhelm Scream er da. Ja. La oss bare først høre hva som er et Wilhelm Scream. Det her er noe fra filmverden. Det her er da Wilhelm Scream, og det er da en lydeffekt av en skrikende mann. Det blir spilt inn da i opprinnelig til krigsfilmen Distant Drums i 1950, det har jeg søkt opp i etterkant.
2: Er det Daniels foredragsbolt ved inne nå?
1: Ja, rett og slett. Og da,
0: jeg hater det.
1: Nei, da. Og det skriket her da. Du hater det litt, eller?
0: Nei, jeg gjør ikke det. Jeg bare vil vite hva det er for noe.
1: Ja, det var det skriket du hørte her. Og det skriket her var så ikonisk da, og har blitt brukt nesten som en vits av alle dem som lager lydeffekter til filmer, Hollywood-filmer. Så det skriket du hørte her, som er fra 1951, har blitt brukt i filmer som Toy Story, Star Wars, Indiana Jones. Bare hør en compilation her av hvordan det her skriket har blitt brukt. Tre helt ulike filmer.
0: Sammenlig. Men hvorfor lager de ikke bare det på nytt? Ja?
1: Fordi det er nesten som en inside joke.
0: Nei, jeg greier det fint. Eller, nei.
1: Hva mener du?
0: Nei, jeg glemte det.
1: Det er ikke sånn at folk ikke klarer å skrike, Anna. Det er en vits, det er en intern vits.
0: Jeg skjønte det.
2: Det er en intern vits. Ja. Nei, jeg klarer det.
1: Jeg klarer det fint.
0: Jeg må lære meg å høre ferdig.
2: Nei,
1: ja. Så det her var mitt lille foredrag om Calvin.
2: Nei, det var ikke et foredrag, jeg klarer det.
1: Og du dro jo da et lite Wilhelm Scream i går, og da kan du høre hvor likt jeg mener at ditt scream skrik var
2: Scream.
1: Hva Wilhelm Scream?
2: Jeg skal gå inn på DAS og dra et Wilhelm Scream eller en scream.
1: Ja.
0: Du greier det jo.
2: Ja, greier det, så det, Daniel, det beviser at det er en termits, jeg greier det.
0: Ok, men så gøy, så det er, dette var faktisk litt interessant.
1: Ja, litt interessant. Det var veldig interessant, det var litt interessant.
2: Og nå skal vi gjøre det som lærer, Anna. Hva har du lært, etter foredraget for Daniel, Anna?
0: Jeg har lært at...
1: Du husker ikke hva jeg heter engang.
0: Wilhelm Scream
1: ja.
0: Ble spilt inn i 1952, og det ble 1951, og det ble brukt som en sånn intern vits
1: ja.
0: I veldig mange filmer.
1: Ja,
2: kan du nevne noen filmer?
0: Toy Story.
2: Ja. Kult. Anna, du har lært
1: det
2: masse.
1: Det er kjempebra. Men da har du lært hva Wilhelm Scream, ja. Hva er ditt Wilhelm Scream, Anna?
2: Nei, hun klarte jo. Det er ikke
1: min intern vits.

0: Tate McRae, Nobody's Girl. Nå i siesta så er det tid for spaltespalten. Det stedet der jeg har laget en jingle som ikke dere vet hva, så skal vi teste om det her kan være noe videre i vårt program da. Mm,
1: ja.
0: Markus, jeg har sagt at det heter deg,
1: ja.
0: Og at jeg tror du blir å like den.
1: Ja, det virker som jeg skal bare lede uten å vite hva det er. Sånn som vi gjorde etter tidlig siesta, da fikk du Anna Folkstads gårdspalte, hvor du bare skulle finne på noe. Så jeg veldig spent på at det
0: Ja, så det her bare take it away jingle er jo veldig langt, den 35 sekunder. Vi tar den.

0: Ja. Hør vi punch der, ja. Yes. Ja da. Hei, hei. Det er nydelig. Nydelig. Nå er jo siesta veldig snart ferdig. Det betyr at dere to, Gyda og Synne i punch, skal ta over det såkalte roret.
1: Damn right.
2: Det stemmer.
1: Og roret styres først og fremst av deg, føler jeg, Gyda, for du er bak spaken, mens jeg er en slags skipper som kanskje ser
2: etter. Vi trives som kaptein, for å si det sånn. Ja, ja. I dag skal vi snakke om gaming. Er dere gamere, dere, eller?
3: Ja.
0: Nei.
2: Ja, FIFA. Ja, nei. FIFA. Ja,
0: FIFA.
1: Jeg føler ikke at man er gamer hvis man spiller FIFA. Da er man bare vanlig.
2: Da føler man bare er vanlig. Ja.
4: Jeg er litt enig. Akkurat FIFA og COD, da er man ikke gamer.
0: Eller hvorfor ikke? Jeg skjønner ikke det.
4: For gamingkultur, det er som å si, jeg elsker også tv-serier. Jeg ser kun på Housewives of New York.
0: Housewives. Så det er jo tv-serier, det.
2: Ja. Elsker også Dagsrevyen.
1: Så det er ikke noe World of Warcraft borti siestene?
3: Nei, det synes jeg blir for svett,
4: ja. Ja, det er akkurat World of Warcraft, det har jeg ikke spilt så mye av, for jeg vet at hvis jeg først hadde begynt med det, da hadde jeg ikke hatt noe liv igjen.
0: Mm. Det er litt for stigmatisert.
2: Men hva hadde dere følt da? Fordi når begynte dere som gamer å game? Hvor gamle var dere?
3: 7 år.
2: Ikke sant?
4: 3, 4, 5 sikkert. Da fikk vi første Gameboy.
2: Hva hadde dere følt da om det hadde vært en aldersgrense på 15 år på spillplattformen?
3: Da har vi gått mot Stortinget.
4: Er det sånn de skal løse den lesegreia? Vet du hva? Gi meg en AK-47, gi meg en bil, gi meg en storting. Det er med på ekte. Det er det dummeste i verden. Det er bare noe som leser, for det finnes gaming nå.
2: Men det handler ikke om lesing, det handler jo også om, kanskje dere har hørt at folk blir rekruttert fra Roblox, eller at folk er for mye på skjerm, folk kan bli radikalisert eller ikke danne sosiale evner, liksom, for de bare sitter og gamer.
0: Jeg tenker noen spill kan jo være greit, altså spill som er problemløsning, og div, men skytespill, det tror ikke jeg 8-åringer skal spille
4: med. Nei, det er enig, men å spille Pokémon, du blir ikke radikalisert av det.
1: Eller? Men hva tenker dere om Angry Birds? For det føler jeg midt imellom, for det er jo artig grafikk, men her er det jo et prat om å bruke levende styr, sånn kanonkul.
0: Ja, men det blir så barnslig, det føler jeg. Vi kan ikke gå helt mann av hus.
4: Ja, og da får vi fuglene slutte å krasje i vinduene våre, da. Ja. Det er jo de som har gjort dette til, ikke
0: slutt
4: vi.
0: Slutt med det. Ja, ja. Ok, men spennende, da. Så det er dere gamere?
2: Nei. Men jeg er misunnelig på det community-et.
0: Ja.
1: Ja, jeg er jo litt gamer-girl, da.
0: Ja, du er det.
1: Som noen andre, vet. Jeg har en Switch 2, og det skryter jeg mye av, spesielt til naboungene mine. Så ja, jeg gjør det egentlig mest performativt.
0: For å lokke naboungene inn til deg, Synne, nå skal du være jævla forsiktig. Ja,
1: altså, jeg vil ikke ha noen 15-årsgrense, fordi jeg vil møte folk i alle aldre.
4: Det er det Donald sier jo. Nå har Donald tatt oss i giftringen her, så nå begynner du å smelle.
0: Forlovelsesringen. Bli med hverandres gjengen i Punch. Er på plass om ikke så alt for lenge, aller først. Harry Styles, American Girls.

0: fordi Gyda og Synne I Punch på plass klar for å henge med deg. Men aller først, klokka den ett, så betyr at du skal få nyheter av Camilla.
1: Ja, og det skal handle om EU. Norge bidrar med 1 milliard kroner for å hjelpe Ukraina inn I EU, det melder NTB. Pengene skal bidra til å holde hjulene I gang I det ukrainske samfunnet og samtidig støtte opp om reformer innen antikorrupsjon. Utenriksminister Espen Barth Eide sier Norge blir direkte berørt av Ukrainas ønske om å bli et EU-medlemsland.
2: Ukraina ønsker å bli medlem av EU. I det Ukraina blir medlem av EU, så blir de også medlem av EØS, altså vårt indre marked, fordi det jo en automatikk. Altså alle land I EU EØS-land fra den dagen de går inn. Derfor vi direkte berørt av dette.
1: EU blir da det første landet utenfor EU som bidrar til Ukraina-mekanismen, og EU-kommissør Marta Kos hyller bidraget og sier Norge blant EUs viktigste partnere. En 35 år gammel mann fra Sørlandet dømt til livstid I fengsel for dobbeltdrap I Sverige, det skriver Fædrelandsvennen, melder NTB. Han dømt for å ha skutt og drept 2 svenske menn som, ifølge svensk politi, skal ha hatt forbindelser til et kriminellt miljø I Göteborg 2. September I fjor. Han anka dommen, men anken nådde ikke frem. Påtalemyndighetene mente nordmannen drepte de 2 mennene mot betaling, mens mannen selv mener han handla I nødverget.

0: For første gang på 23 år skal Madonna åpne MTV Video Music Awards. Popdronninga er nominert 11 ganger på samme prisutdeling etter utgivelsen av albumet Confessions 2. Forrige gang Madonna sto på scenen under VMAs var i 2003, og det var sammen med Britney Spears og Christina Aguilera. Og showet fikk den gangen veldig mye oppmerksomhet fordi damene klina på scenen i brudekjoler. NRK Nyheter fikk du av Camilla Sakshaug.
1: Tusen takk for nyhetene.
0: Vær så god.
1: Og klokka den har blitt 12:01. Det er endelig tid for... Og vi skal straks snakke litt om organisk litteratur og fish and chips. Og lurer du på hva organisk litteratur betyr? Da må du følge med videre. Aller først skal vi høre litt musikk.

0: I dag en fin dag, Trine. Vet du hvorfor det?
1: Si meg, fortell meg, vær så snill.
0: Fordi jeg fikk en gratis kaffe på kaffebrenneriet i dag.
2: Åh, hvorfor det? Var det en kjekkass i kassa, kanskje, som synes at du var en søten oss?
0: Kunne vært, men jeg hadde fylt opp det kaffekortet mitt, så jeg hadde betalt for 9 kaffe før det da.
1: Nei, fy fader, det sånn hverdagsgleder.
0: Hverdagsgleder, så det helt fantastisk å gå innom der før jobb i dag. Og dagen skal jo bli enda bedre, fordi jeg får henge med dere som hører på i 2 timer, og du, Synne, og får dele ut en punch. Og en punch.
1: Ja, Gyda, vet du hva organisk litteratur betyr?
0: Inni!
1: Nei, organisk litteratur, det er ikke litteratur fra landet Organ. Nei, heller er det prat om papir fra frittgåendes trær. Organisk litteratur, Gyda, det er robotfri, GPT-fri, clankerless literature. Den britiske organisasjonen Books by People har nemlig startet en ny merkeordning for bøker uten KI. Og for at forlag skal kunne kalle seg for organiske, må de registreres og intervjues og utgivelsene. De må granskes og sjekkes. Og jeg håper at det her blir ei greie i Norge også. Fordi jeg vil ikke lese robotbok. Jeg vil lese damebok og mannebok og barnebok og menneskebok. Jeg utviser en skål for organisk litteratur.
0: Og jeg har dessverre en trist nyhet å melde.
1: Nei.
0: Fish and chips-shoppen er trua.
1: Nei!
0: Nei!
1: Nei!
0: Nei! Altså, The Guardian spør nå om de overlever i det hele tatt. We made more money by closing than staying open. Er det noen stakkars som sier da, som har måttet stengt ned sin kjappe? Og dette her er jo da på grunn av økende fiskepriser, reduserte fiskekvoter, verdenskonflikter og nådeløse momskrav. Og det er anslått at rundt 1500 fish and chips kjapper i Storbritannia har stengt ned de siste 3 årene. Og jeg vet ikke om det, men jeg vil ikke leve i en verden hvor ikke fish and chips overlev i Storbritannia, selve grunnpilaren ved verdierota av det britiske samfunnet. Altså, svaret nei, har ikke lyst til det, og jeg må gi det hele en sånn
1: terrible.

0: Michael Moore ble fjernet fra Ed Sheerans turné etter å ha uttalt støtte til det palestinske folk, men skal ikke artister få ta et standpunkt i politiske saker? Vi har med oss Guro Kleveland, redaktør i musikkmagasinet Ballade, for å snakke mer om dette her. Velkommen til Punch!
1: Tusen takk, så hyggelig!
0: Du, aller først så lurer jeg på, hvorfor ble Macklemore fjernet for å ha uttrykt støtte til Palestina?
1: Det var vel fordi at de så på det som en politisk ytring som gikk imot eierne av en rekke venues, arenaer i USA, ikke likte. Og det ble jo pekt på at han tidligere har hatt noen antisemittiske ytringer, men det er jo i hovedsak at han ytrer av støtte til Palestina, rett og slett.
2: Ok, så det er liksom ikke Ed selv som har tatt tak i Mackeren og betten om å dra?
1: Nei, nå er jo mine kilder, er jo norske medier, Aftenposten, VG, spesielt i dag, og da framkommer det jo at det er arrangørene, rett og slett, som krever at han skal bort, da. Og Ed Sheeran har jo selv forresten også har jo lagt ut en ganske lang melding på Instagram, hvor han forklarer hvorfor han går med på det.
0: Men Ed Sheeran er jo en av verdens største artister. Kunne ikke han på en måte satt ned foten og lagt ned en litt sånn veto her og sagt at, for fader, dere skal ikke kneble også, da avslutter hele turnéen da. Kunne ikke han gjort
2: sjefen?
0: Det?
2: Han bør være sjefen, synes jeg.
1: Ja, det er det jo veldig mange som mener, og det kan jeg godt være enig i at det burde han kanskje ha gjort. Men hva var det? Fordi han er så stor artist, som du sier. Han er han har makt da, i det å være en så stor artist, og kjent artist globalt.
2: Ja, ikke at det er noe unnskyldning, men sånn, han slår meg som en litt sånn konfliktskydd type. Så han er veldig sånn høflig. Og jeg ser ikke for meg at han har spansk temperament akkurat. Men du nevnte at han har uttalt seg på Instagram. Hva er det han skriver der da, til sitt forsvar?
1: Ja, til hans forsvar, og det er veldig forståelige argumenter som han kom med der, og det er nettopp det at han har aldri fremstått som en sterk politisk aktivist i sitt kunstneriske virke. Tvert imot så er han en som han også sier i denne Instagram-posten, at han vil åpne sine arenaer, altså stedene han har konsert, de skal være for alle, og de er for barn, de er for familier, de er for alle mennesker av alle, hold på å si, sosiale lag, kjønn, kultur, sosial bakgrunn, ikke sant, alt. Så han er jo den som vil være veldig, holde det veldig åpent og upolitisk, eller kanskje apolitisk, jeg vil rettere å si, ja. Han har uttalt det.
0: Er det et problem i musikkverdenen at artister ikke tør å være politiske?
1: Nei, om det er et problem, det vet jeg ikke. Det er jo, jeg synes jo det er en tendens nå de siste årene til at artister er mer og mer uttalt politiske faktisk, og kanskje spesielt i Palestina-saken. Så har vi jo mange artister både her hjemme og ute som bruker sin kunstneriske kraft og posisjon til å formidle støtte til Palestina mot folkemord.
0: Og vi skal snakke videre om artistas ytringsfrihet, rett og slett, men aller først skal vi høre litt mer musikk.

0: har med oss Guro Kleveland, redaktør I musikkmagasinet Ballade, og vi snakker om artisters ytringsfrihet etter at rapperen Macklemore ble fjernet fra Ed Sheerans turné for å ha uttalt støtte til Palestina. Og Guro, fy fader altså, I dag det vanskelig å holde tunga rett I munnen.
1: Det ikke du som rapper, hører jeg.
0: Nei, det ikke jeg som skal gjøre...
1: Du jobber med radio, da.
0: Det ikke jeg som skal kjøre en Slim Shady her nå. Jeg lurer jo på da, har denne her kritikken mot Ed Sheeran gått utover karrieren hans?
2: Ja. Det vil jeg si.
0: Ja.
2: Altså, sånn som den massive kritikken som har kommet nå, det jo vanskelig å si akkurat her I dag, men la oss si I tida fremover, så tror jeg nok man kan komme til å se at det har I hvert fall skadet omdømmet hans. Mm. Om ikke det skader liksom billettinntektene og mulighetene til å få spille rundt omkring, det jeg ikke sikker på, men at han får en skrap I omdømmet sitt, rett og slett, som en som har kanskje fremstått litt feig, da, rett og slett, fordi han ikke bruker sin power som en stor global artist til å sette foten ned når milliardærer rett og slett agerer som omtrent av autoritære ledere og bestemmer innholdet. Da. Det jo aldri... Det vil vi jo ikke ha I kunsten, ikke sant? Nei. Vi vil jo at kunsten skal være fri, og kunstnerne.
0: Mm. Og jeg må innrømme at jeg ble litt, sånn, litt sjokkert og litt rørt av at det var liksom alle dro I solidaritet med Macklemore og sånn. Ja. Bandene og alle de andre artisterne som skulle være med. Har vi sett noen sånne lignende hendelser før?
2: Ja, vi har jo, for å trekke det ganske langt tilbake, så har vi jo for eksempel Woody Guthrie som I 41 stilte opp med gitaren sin som det sto «This machine kills fascists». Så det var jo et han brukte jo det som et omreisende symbol kan du si på sine konserter og den står jo fortsatt I dag, altså dette uttrykket this machine kills fascists jo et stående idiom som alle kjenner til alt jeg på å si en annen ting jo Sinead O'Connor som på kjempestor konsert I Madison Square Garden I 1992 reiv I stykker bildet av paven og ble jo bua ut, altså det var jo en pipekonsert som varte I flere minutter
0: ja.
2: Hvor Kris Kristoffersen kommer ut og legger armen rundt deg og sier til deg at don't let the bastards get you down
0: ja.
2: Ikke sant, så det jo

0: eller sånne det der kollegiale kunstnerne som stiller opp for hverandre og sånn, det klart du skal få ytre, det klart du skal få si hva du vil, det klart du skal få vise hva du vil, og akkurat den saken med Jeanette O'Connor en gang betydde jo veldig mye for henne og, og globalt selvfølgelig så, så vi har absolutt sett det at kunstnere stiller opp og ytrer seg, og at de får et kollegium med seg.
1: Ja, litt sånn kort til slutt. Tror du at vi nå går inn i en tid der folk heller vil at artister skal uttale seg, heller enn å være upolitiske og nøytrale, så det virker som at Ed Sheeran tenker er en god strategi, men kanskje ikke det?
0: Nei, som jeg nevnte innledningsvis, jeg synes jeg ser en tendens til det, fordi at vi alle blir berørt av verden vi lever i, og vi har store autoritære ledere, vi har kjempesvære kriger og folkemord pågående, vi har klimakrise, vi kan ikke... Altså jeg ser at det å bruke ytringsmuligheten du har som kunstner, den det mange som griper. Mm. Og det tror jeg nok vi kommer til å bare se mer og mer av, rett og slett, i tida fremover også. Mm.
2: Tusen takk for at du var med oss her i Punch, Guro Kleveland, redaktør i musikkmagasinet Ballade. Musikk

0: Mikasa med låta Good Riddance, Time of Your Life.
1: Bra sang.
0: Det er du fornøyd med, Signe?
2: Rock.
0: Kanskje du fornøyd med det her også?
3: Hallo, bloggerne. Velkommen til ny sesong. Fy faen, dette blir jævlig bra.
0: Jævlig bra, sier du. Spennende.
1: Det samme som Green Bay, føler jeg, og rock.
0: Du, litt det samme. Kul, fet musikk. Oi, det høres morsomt ut. De ler sammen. Ha-ha-hoi!
4: Fetisha, må bare sette ned. Det har kommet en ny main character.
5: Hey, hun en bitch!
0: Drama! Drama has entered the villa!
6: Jeg har det så sykt bra om dagen.
7: Vil du ta Michael til din ektefelle?
8: Ja!
9: I may or may not have a boyfriend.
0: Oi, kjærligheten blomstre. Herregud, så deilig.
1: Jeg føler meg overstimulert.
10: Alle på Grønland vet at man bare kan ringe Øyen, og så kommer hun og ligger med
0: det. Nei, Guri, det var jo ikke noe hyggelig. Det var ikke noe hyggelig i det hele tatt.
11: Fødsel er det sykeste.
0: Oi, jeg hadde hørt rykten dette her, at fødsel var litt sånn, det var litt sånn vanskelig opplevelse, men dette var jo virkelig spennende.
12: Det er så mye uoppgjort.
13: Det er for mye.
14: Langt til faen.
15: Jeg sprengte faen meg do.
0: Uoppgjort og sprengt dass. Her skjer det mye, skulle man trodd. Men neida, neida, neida, neida. Dette er altså klipp fra traileren til den nye sesongen av bloggerne sine. Og jeg har fått opp videoer på Instagram av drama og greier som skjer. Jeg satt med dem i kollektivet i går, var sliten og tenkte, nå skal vi se på noe dritt-TV. Nå ser vi på bloggerne. Jeg så på 6 episoder, Synne. Det skjedde ikke en dritt! Det skjedde ikke en dritt! Jeg kan ikke tro at vi bruker penger. Er det dette her TV2-abonnementpengene mine går til? Altså, hva mener du? Jeg ser på 6 episoder, og det er bare Emilie Næring som er i Italia og skal planlegge bryllupet sitt. Hver episode, hun dere, jeg husker ikke hva heter, hun ene Helle som er gravid hver eneste episode og er sånn, å nå er jeg gravid og nå er jeg på gravidshopping. Det er Øyen som drar på elfesten, og det er hun der fra Nord-Norge som kanskje skal flytte til Oslo eller ikke. Det skjer ingenting. Hvordan lager vi TV av dette? Herregud. Og jeg kan jo være glad da for at disse her influenserne lever fine, flotte liv og ikke har så mye drama i livet sitt, men skal det ikke være TV-serie?
1: Nei.
0: For fader, misvisende greier.
1: Hva er elfesten? Er det noe elkjøp relatert?
0: Nei, el-motemagasinet el. Det er sånn der motefest på et eller annet sted.
1: Siden, men Gyda, her har jo jeg en klinkende god løsning for deg. Hvorfor ser du på det her hvis det er så kjedelig og innholdsløst? Hva er det du holder på med? Er det en avansert form for selvskading? Du må til legen, du må til psykologen, du må til kirka. Hva er det du holder på med?
0: Altså, du, jeg vet ikke. Men altså, jeg ble lurt inn i det. Jeg er ikke reality da, men nå tenkte jeg sånn, nå skal jeg sjekke ut, for det var noe drama lama. Har ikke skjedd en dritt, og jeg blir så skuffet. Og i tillegg, du vet den der, og jeg sprengte da som jeg er så syk og sånn, det var fordi hun var fyllesjuk! Herregud! Og så lagde de drama ut av det, og hun begynner å gråte, og seriøst, hun der er Annie, Anna, Isabelle, jeg husker ikke hva heter. Hun har vi 6 episoder av at hun bare sier til kjæresten sin, babe, I love you, babe! Babe, I love you so much, babe! Med kjæresten sin som er profesjonell fotballspiller i Kazakhstan, som tydeligvis har dritmye penger, jeg forstår ingenting!
1: Men er det da, det her er et godt gammeldags hate-watch, at du føler deg bedre med deg
0: selv? Det var hate-watch. Jeg følte meg ikke noe bedre, jeg følte meg dårlig.
1: Da vil jeg anbefale deg å slutte, altså. Min profesjonelle anbefaling. Slutt opp.
0: Ja, jeg vil anbefale folk om å lage reklame som går til forventningene, for det her, det ga meg ingenting. Dere kan gå inn og sjekke selv. Jeg har ikke sett alt da, men i hvert fall de første 6 episoderne, det er riktig kjedelig.
1: Jeg kommer

0: Gyda,
1: ja.
0: I går så lærte du meg at Ursula von der Leyen har 7 unger.
1: Det er helt sykt.
0: Og må vel egentlig bare kunne si med all respekt at hun er vår favoritt, Milf.
1: Yes.
0: Og vi har lov til å si det fordi vi er kvinner. Men i hvert fall, Milfen vår, hun har fått litt av et innfall. Bare hør på det her.

0: too long we have been pushed around and ridiculed.
1: Det skal handle om Canada. Kjente du igjen stemmen hvor den var fra?
2: Nei.
1: Det South Park.
2: Det er South Park,
1: selvfølgelig. Kanadier er liksom en annen rase I South Park. Men de har jo blitt pushed around og ridiculed, og nå spørsmålet da, har Trump bølla too close to the sun? Har han vært for slem? For nå har Ursula, a.k.a. EU-kommisjons president, erklært I går at hun vil gjøre Canada til unionens første assosierte medlem.
2: Hva betyr det da?
1: Vet du hva? Det et veldig godt spørsmål. Her det snakk om å samarbeide litt om type forsvarsindustri og industrielle
2: produksjon. Assosiert betyr det liksom første medlem som da utenfor Europa?
1: Som utenfor Europa.
2: Utenfor.
1: Vet du hva? Det ikke så godt å si det her, altså, og det kan vi vel kunne si uten at vi skal kalle oss ubeløste. Jeg har tenkt at det litt som han Eddie I Iron Maiden. Han skelettmaskotten. At Canada på en måte blir liksom som skelettmaskotten til Iron Maiden. Eller som David
2: Canada blir bisha vår!
1: Ja, eller som David Mokel I Ballin. I Ballin sier jeg.
2: Ja,
1: men I alle fall, Canada, det faktisk dem som I den siste tida har ønsket et tettere samarbeid, og har tatt litt avstand fra USA da. Mye på grunn av den her handelskrigingen, og Trump jo et bøllefrø å prate med om den her, at Canada skal bli stat nummer 51 og sånt. Men nå har I hvert fall Trump kommentert hva han syns da om den her tanken om å gjøre Canada til et assosiert EU-medlem. Bare hør på det her.
3: No, I think it's laughable. Look, Canada's been a terrible trade partner. And if they do that, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe. If Europe does that with a bad intention, if it's a good intention, that's fine. If it's a bad intention, we'll put very heavy tariffs on Europe.
2: Herregud, han som en liten sånn derre ungdomsskole, eller sånn der russebussmedlem.
1: Ja, jeg får litt vondt av det.
2: Hvis du ikke betaler for rulling, så får du ikke lov å rulle.
1: Og så står han liksom på en flyplass, og det høres som at russebussen går her I bakgrunnen. Ja. At russebussen står på tung gang. Ja, faktisk, hvis det gode intensjoner, at det derfor den skal begynne å henge med EU. Men ja, det jo det som greia her. Dette storpolitikk, men det høres ut som en skikkelig awkward situasjon, hvor du skal avslutte et vennskap med en slem barndomsvennene for å henge med en ny vennigjeng. Og det ganske sårt, så jeg tenkte, Gina, at vi skal prate litt. Ja, Og så kan man få gjort det her på best mulig måte. Har du noen gang distansert deg fra noen du ikke har lyst til å være venn med lenger?
2: Ja, jeg har det. Men da, jeg så konfliktsky som du får det, spesielt med venner. Så da, det var mer en sånn slow burn, som man heter det, at vi bare hang sammen mindre og mindre og mindre, og til slutt hang sammen basically ingenting.
1: Ja, jeg har gjort den der, altså. Jeg fikk et godt råd av Mari Monson, som jobber I 9-timen på PN, hvor jeg jobbet tidligere, og hun sa til meg da jeg kom inn der, å, du I midten av 20-årene. Å, for en spennende alder. Det liksom da man begynner å velge vennene sine, og kanskje gå litt bort fra andre folk man ikke skjønner så bra og sånt. Og lenge før det, så jeg hadde aldri tenkt på det sånn. Men da begynte jeg slutt å skrelle litt av og, eller det jo selv forferdelig ut. Jeg setter,
2: til den innerste løken.
1: Ja, men jeg setter helt utrolig stor pris på absolutt alle venner jeg har hatt, liksom. Og ser egentlig på alle venner jeg har hatt opp igjennom som venner på sett og vis, men jeg vet ikke. Ok, så du tenker å ynke seg litt unna, men det jo det jeg føler Canada gjør nå. De har jo liksom ikke sagt we will cut ties with America.
2: Men det sier du, altså, de jo ikke akkurat hemmelighetsfulle med det her. Alle her I verden har jo fått vite om det, på en måte. Ja.
1: Men hvordan tenker du at Trump kan få håndtert det her, da? Kan få Canada tilbake på laget sitt sånn her grei, hvis de får rulle
2: hvis de får rulle med bussen kanskje hvis han sender dem noe kjærlighetsbrev, en fruktkurv for eksempel, ikke det veldig amerikansk
1: herregud,
2: kanskje han kan lage en anti-diss-track mot Canada
1: tenk om Canada og EU tar konger da jeg føler det rett rundt hjørnet jeg føler at det kommer til å skje når som helst
2: Canada og EU for life
4: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm I 5 år Jeg elsker meg dit I døden, jeg elsker meg dit ennå Aldri sagt det til

0: denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg. Når du spør våre kids hvem som knuller hele game, er det fortsatt oss, bror du vei.
1: Fortsatt oss, bror du vei.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

Gabriel, han ute, han, og skal prøve å vitse litt, jasse litt med en gjeng, og få dem til å, eller han vil jo at de skal le da, men de skal prøve å ikke le. Testet konseptet litt live her nå. Følg med videre. Vi skal aller først høre litt mer musikk. Her får du Ina Wroldsen med låt

Om et litt over et kvarter skal vi inn i det store spørsmålet. Vi spør i dag om det bør være en aldersgrense på 15 år på spilleplattformer. Det i hvert fall EU litt gira på for å begrense skjermtid og for at kanskje kidsa skal bli bedre til å sosialisere seg. Kom inn i det på NRK Radio, stemmen ja eller nei.

0: Annika der altså med låta Lukk meg inn. Om et lite kvarter skal vi inn i det store spørsmålet. I dag spør vi om vi bør ha en aldersgrense på 15 år på spillplattforma. Vi lurer på hva du som hører på mener om saken. Kom det inn i appen vår NRK Radio. Stem enten ja eller nei, og send oss gjerne en melding med din mening, fordi vi skal dele ut en punchcaps til en heldig vinner. Men aller først skal vi ha nyheter.
1: Ja, og det skal handle om Sverige. 89 timer etter at valglokalene stengte i Sverige, så er nå de siste stemmene ferdig telt opp. De rødgrønne partiene fikk tilsammen 176 mandater, mens de borgerlige partiene fikk 173. Så det er dermed Sosialdemokratenes leder Magdalena Andersson som skal forsøke å danne regjering. Nåværende statsminister Ulf Kristersson har varslet at han går av. Og over til et annet valg. Benjamin Netanyahus tid som israelsk statsminister kan snart være over, det skriver NTB. For Israel går til valg 27. oktober, og ifølge meningsmålingene så kan det ligge an til et regjeringsskifte. Det er altså den tidligere forsvarssjefen Gadi Eisenkot som leder kappløpet om å bli statsminister, men professor Hilde Henriksen-Båge sier at israelsk politikk er svært uforutsigbar. Eisenkot dannet i fjor sentrum-høyrepartiet Yasar, men ifølge professoren så er det ingenting som tyder på at det blir særlig endring av politikken dersom han overtar. Meningsmålingene har ikke gått i Netanyahus favør de siste månedene, men de seneste tyder likevel på at det kan bli et jevnt løp. Det norske herrelandslaget i amerikansk fotball har ikke spilt en tellende kamp siden 2015, og i mange år så var laget oppløst, men i 2024 startet en ny prosess med å sette Norge på fotballkartet. Til høsten så skulle ventetiden endelig være over, men slik ble det altså ikke. Og ifølge sportsjef Jørgen Bennestad Johansen så var en av årsakene at spillestaben var blitt for liten til å kunne fortsette.
2: Trenerstaben kom til slutt sammen om at det her er nok ikke forsvarlig. Dette kommer bare til å bli en veldig, veldig dårlig opplevelse.
1: Dette synes spilleren Sigurd Håkonsen Grov er kjipt.
3: Jeg har alltid hatt lyst til å kunne spille med flagget på drakta, og nå var muligheten der, og da er det ekstra kjipt da, at de liksom faller sammen rett før det er på et å starte.
1: NRK Nyheter fikk du av Camilla Sakshaug.
0: Tusen takk, Camilla.
1: Vær så god.
0: Og vi skal fortsette en time til her i... Og nå har det kommet ut en liste over Norges rikeste folk, og vi skal ta dere gjennom den lista straks.

0: Remi Wolf med låta Soup der altså, og Synne, i dag så har Kapital publisert en egen liste over Norges rikeste folk. Og dette her ikke akkurat lite penger det snakker om, og hvem troner øverst, Synne?
1: Jon motherfuckings Fredriksen, eller?
0: Det stemmer. Mannen som i 2006 bytta statsborgerskap til kyprisk for å slippe disse vanskelige norske reglene. Og nå han da bosatt i de forente arabiske emirater, og der tror jeg at han lev the sweet life. Fordi mannen som startet som skipsmegler og nå en av verdens rikeste shippinginvestorer, har en formue på 325 milliarder kroner, som da en økning på 63 milliarder fra i fjor. Og Synne, regjeringskvartalet som vant sløseriprisen i 2025 er anslått til å koste rundt 50 milliarder kroner, så pop quiz, hvor mange regjeringskvartal har Jon Fredriksen råd til?
2: 6,5 blir det?
0: Ja! Helt riktig! 6,5 regjeringskvartal, det synes jeg er mange. Så har vi nummer to på lista, Torstein Hagen, en fyr som har gått med litt sånn hus forbi. Han grunnla et krusrederi med navn Viking i 97, som har gjort han da til mange milliardær. Han har altså en formue på 210 milliarder kroner. Og jeg tar enda en popquiz, fordi hvor mange årsbudsjett for Oslo kommune tror du han kunne betalt for? Hvis vi tar høyde for tallet fra 2026.
2: Hva var det han hadde? 210 milliarder kroner?
0: Yes.
2: Det jeg klarer ikke, Ida. Jeg klarer ikke å
0: kompute. Bare gjett.
2: Ok, jeg skal se. Fire.
0: Nei. To årsbudsjett. To årsbudsjett, det er ganske mye. To årsbudsjett for Oslo kommune. Mye penger. Vi tar nummer tre også. Et kjent navn for meg i hvert fall. Moldenseren Kjell Inge Røkke. Fiskeren som bygget formue på trålervirksomhet. Fisk ble etter hvert byttet ut med norsk storindustri, og mannen har i mange år vært loaded. Han har en formue på 84,3 milliarder kroner. Og hvor mye kunne han ha gitt alle i Norge hvis vi delte på summen alle sammen? I Norge bor det da ca. 5,6 millioner mennesker.
2: Gud, det er helt forferdelig for meg.
0: Kom igjen.
2: Okay, 50 kroner.
0: Nei, cirka 15 000 hver. Det synes jeg Loki var litt lite. Ja. Men uansett, lenger ned på lista så har vi Odd Reitan rett bak, Ole Andreas Halvorsen, Johan Johansen fra Norgesgruppen. Og hvor kvinnene er, tenker du kanskje? Da må vi ned til 11. plass, til Caroline Marie Hagen Kjos på 11. plass, ja. Med 30 milliarder. Som gjør da til den... Det gjør hun da, til den rikeste norske kvinnen i vår tid, men litt kjipt at vi må såpass langt ned.
2: Nei, men jeg vet ikke, jeg hørte over på nyhetene at 15% av de 400 rikeste er kvinner, men skal jeg være helt ærlig, som god gammeldags radikal feminist, det er ikke den viktigste kvinnesaken for meg, altså. At damer skal være sånn psykorike.
0: Jeg tenker bare at vi må kanskje begynne å jobbe litt mer, at vi er litt forlatte.
2: Ja, altså, Jon Fredriksen, for et rivjern han må være. Altså, han jobber, Han kan jo jobbe, altså.
0: Han kan jo ta et tak. Men til samme da, så har i hvert fall den 400 rikeste i Norge da 2699 milliarder kroner hver. Det er da litt under en åttendedel av vårt kjære oljefond, så ikke frykt. De kan ikke ta over Norge med det første. Men jeg tenker i hvert fall at verden er jævlig. Men noen folk har det jækla bra for tid. Hadde kanskje vært fint om de bodde her hjemme da, men det skal vi ikke snakke om nå. Men heldigvis for oss mundane syne, som ikke har lommene full av cash, har jeg hørt at Ringerike er et bra sted å være for...
3: På Ringerike!

0: Kids Act legges fram i dag, og den handler om aldersgrensa på blant annet sosiale medier. Og regjeringen har jo vært veldig positive til å begrense unges bruk av Instagram, YouTube og TikTok. Men hva med så spilleplattformene da? Dette forslaget kan nemlig ramme gamerne også.
1: Watch out, gamers! Forslaget går ut på at barn under 15 år kan bli henvist til kontor med foreldrekontroll med begrenset skjermtid, og at de må aldersverifiseres før de kan laste ned spill. Ifølge Medietilsynets rapport Barn og medier 2026 så sier hele 9 av 10 unger at de gamer, og blant 9-12-åringene spiller halvparten daglig. Er det lurt med lover som begrenser skjermtid og gir foreldre mer kontroll? Eller er det for inngripende i en viktig arena og hobby for unger?
0: Og derfor så spør vi i dag, bør vi ha aldersgrense 15 år på spilleplattformen? Stem enten ja eller nei i appen NRK Radio, og send oss gjerne en melding med dine tanker for å, få sjansen til å vinne en Punch Caps. Og du er jo en certified gamer sin, Hva sier gamer hjertet ditt?
2: Bless up, my gaming heart is telling me that we really should be really careful with this, you guys. Nei, jeg synes faktisk at det er bortkastet tid og ressurser. Jeg synes det er veldig rart å hope sammen spill, og det å kunne laste ned noe fra Nintendo eShoppen eller fra Steam, at det skal være i samme kategori som den onde, hjernesmeltende appen TikTok.
0: Men er ikke litt gaming også? Kan ikke det være litt sånn hjernespeltende det også da? Men er det ikke ting vist at det kan føre til at man blir mer utagerende hvis man spiller mye skitspill og...
2: Nei, vet du hva? Det tror jeg ikke. Altså, nå har ikke jeg... Det der er vel noe de lærde strides veldig om. Men for meg da, så har jo gaming vært helt fantastisk storytelling og worldbuilding. Altså, da jeg var liten, jeg lærte masse engelsk av å spille Pokémon. Og det her er underholdning i langformat. Altså, det her er som å se lange filmer hvis du spiller Breath of the Wild, Zelda-spiller for eksempel, eller hvis du spiller Undertale, eller Pokémon. Det er så mye bra input for barn, mener jeg, av å spille, og det er så mye hyggelig fellesskap. Bare ikke spille så mye League of Legends, egentlig. Akkurat League of Legends kan kanskje få aldersgrense. Men ellers, jeg synes ikke det.
0: Ok, men la meg stille meg litt imot da, fordi at jeg tenker jo at dette her skjermproblemet, uansett om det er TikTok eller om det er World of Warcraft eller hva det er et svært problem. Altså, 15 år, du er fortsatt barn da, kan man ikke bruke tiden sin da, fra man er 9, 10, 11, 12, 13 på leke ute, hoppe på trampolina, kjøre snowboard, være i akebakke, være ute blant folk og sosialiseres face to face i stedet for å sitte over Twitch eller Discord eller hva det heter og sende meldinger og snakke.
2: Nei, der er jeg faktisk helt uenig. Altså, jeg er enig i første ledd av argumentet ditt, for jeg synes absolutt at unga skal ut. Men jeg mener at telefonene og TikTok og sosiale medier er et så utrolig mye større problem enn gaming.
0: Ja, men det skal også bort da. Alt skal bort nå.
2: Ja, og jeg synes det kan holde der. Og gaming er supersosial. Det er mange, for eksempel litt sånn introvert, litt rare, nørda unger. Jeg kunne vært litt av dem da jeg var yngre.
0: Men tror du ikke at du kunne blitt bedre da på det? For at jeg tenker at hvis du er introvert, og så utsettes du aldri for å prate med folk IRL face to face, så blir du aldri bedre på det.
2: Nei, jeg tror jeg hadde fått umiddelbar og vedvarende panikkangst hvis jeg ikke fikk game da jeg var liten.
0: Jeg tror det er litt sånn tough love i at nå er jeg litt usikker på hva liksom, er det her Nintendo, gjelder Nintendo DS på en måte. Men jeg synes at det kan være lurtig. Få den vekk fra skjerm uansett om det kan være bra eller ikke. La oss være litt strenge og ta litt forbaskede tak.
2: Vet du hva? Da synes jeg at da kan man liksom si ok, vi trenger aldersgrense på tegneserie i tillegg, for at det er for underholdende.
0: Ikke det samme?
2: Jo, det er for underholdende med den bilden. Det er farger og bilder, og du blir så veldig opptatt.
0: Nei, jeg synes ikke det er det samme. Og, nei, vet du hva? Her er vi uenige. Så du som hører på, du må inn og stemme i appen, enten du er enig med Synne om det her er tulleforslag, eller er enig med meg og vil være litt streng og ta for baskade tak.
2: Gamers, go into the app and please, please gamers.
0: Gå inn i appen NRK Radio og stem. Stem ja, fordi vær enig med meg.

får du trippel dose Petremorgen akkurat når det passer deg. Du får hele sendingen i podcastversjon og 20 minutter ekstra babling I Petremorgen for B-mennesker. Det en times tid med dine beste radiovenner hver eneste dag det. Sjekk ut Petremorgen I appen NRK Radio.

0: er det vi spør om I det store spørsmålet her I dag. For det kan det bli dersom EU-kommisjonen sitt forslag blir vedtatt. I og Synne dypt uenige. Hun mener ikke det trengs noen aldersgrense. Jeg positiv til det. Vi lurer på hva du som hører på meg om saken. Gå inn I appen NRK Radio og stem. Og hvordan går det med avstemningen vår, Synne?
1: Vet du hva? Det så jevnt altså, mellom oss gamers og det kjipe, fæle tanter.
0: Slutt.
1: For her det 54% som synes at ja, vi bør ha aldersgrense på 15 år på spillplattformer, og så det 46 epic gamers som svarer nei, sånn som meg.
0: Ok, men da det kjempehjemt, og da vil jeg at du som hører på skal gå inn I appen, da, fordi da kan man rett og slett avgjøre det her, og sende oss gjerne en melding mens du der inne. Hvis du litt usikker på hva du mener, så får vi inn vår aller første gjest her nå, nemlig det Rune Menzoni, psykolog og forsker I senteret Spillforsk ved UiB. Velkommen til Bunch!
2: Tusen takk!
0: Og hva tenker du om denne aldersgrensa da? Du positiv?
2: Nei, jeg skeptisk.
0: Du skeptisk. Hvorfor du skeptisk?
2: Nei, fordi spill en veldig viktig del av livet til barn og unge lenge før det blir 15 år. Da. Og spillplattformene, hvis du stenger barn og unge ut fra de, så blir det vanskelig å holde den interessen med like.
1: Hva synes du, Rune, om at spill og sosiale medier, jeg føler at det blir dratt over samme kam her. Det egentlig så sammenlignbart?
2: Nej men det jo på en måte sammenlignbart, for det har jo vært forslag om å ha en 15-årsgrense på sosiale medier generelt, og plattformer som Steam og PlayStation Network og disse her, det jo sosiale medier det også. Så det jo konsistent at hvis du skal ha grenser på det ene, så må du ha det på det andre også. Mm. Men jeg synes på en måte at man angriper dette helt feil utgangspunkt. Det man heller burde se på jo hva skal til for at barn under 15 år skal kunne være på disse plattformene. Det svaret vi må spørsmålet vi må kunne svare på og så ta det derfra.
0: Mm. Men nå viste det seg jo at 9 av 10 unge gamer og bruker mye, mye skjerm. Ikke det her et godt tiltak for å få disse kidsa vekk fra skjermen og få dem til å lære seg å lese for eksempel?
2: Jo, hvis man har det som utgangspunkt at det et mål I seg selv at folk ikke skal bruke skjerm, så jo det et godt tiltak. Men dataspill for de aller fleste, det en type skjermbruk som det ikke noe særlig problemer med, og som heller tilfører både liv og syke masse bra. Mm. Syke altså, ikke sykdom.
0: Men det jo også, vi hører jo om for eksempel Roblox, en spillplattform som kan være litt sånn skadelig for unge. Man kan havne I litt sånne fæle nettmiljøer. Ikke det en ting man skal tenke litt over?
2: Jo, man skal tenke over det. Men så må man også forstå at grunnen til at barn og unge liker å være på Roblox, det jo ikke at Roblox en plattform der man som oftest møter trakassering og kjipe ting. Nei. Det jo fordi det en plattform der man på og har det gøy med venner sine og lever livet der, liksom. Det ikke, ja. Utgangspunktet ikke at man har kjipe opplevelser på Roblox.
0: Nei.
2: Ja. Men en risiko det jo akkurat som det på alle andre arenaer I livet. Det også risiko for å oppleve kjipe ting på fotballaget når man går dit.
1: Lynrask anekdote før vi avslutter her. Da jeg var liten så spilte jeg på et sosialt spill som heter Tellus, som var et mattespill, et norsk mattespill tror jeg, der vi styrte som en liten blob. Og der var det noen som sa, kan jeg få nakenbilde av deg? Og så sa jeg det til mamma og pappa, og de sa, bare logg av, skru av, ikke gjør noe mer. Og så gjorde jeg det, og så var jeg aldri på det spillet igjen. Shoutout til Tellus mattespillet fra 2010.
0: Det kan skje overalt altså.
1: Det kan skje overalt.
2: skummelt spill.
0: Nei, men vi kan I hvert fall konkludere med at du ikke synes noe om denne nye lovforslaget, rett og slett, Rune.
2: Riktig.
0: Det, og hvis du som hører på enig med Rune, kom din hjemme på vår NRK Radio, stem nei I avstemningen vår, og send oss gjerne en melding med din mening, for da har du muligheten til å vinne en punch-caps.

0: Vi er inne I det store spørsmålet og spør I dag om det bør være en 15 års aldersgrense på spillplattformer. Det kan det I hvert fall bli hvis EU-kommisjonen sitt forslag blir vedtatt. I og Synne dypt uenige, du Synne, synes ikke noe om dette forslaget. Jeg synes det kan høres lurt ut. Vi lurer på hva du som hører på mener om saken. Du kan gå inn I appen NRK Radio og stemme. Og hvordan går det med avstemningen, Synne?
1: Du, det fortsatt fryktelig jevnt. Jeg jo på nei-sida, så beklag språkbruken min. Men 57% av våre lyttere gamle pinner som ikke følger med I tida. De har svart ja, de synes det skal være aldersgrenser fordi de livredd for det som nytt og alt som moro egentlig. Og så det 43% som liker ting som moro og som gamer og som epic. De har
0: ikke svart... snakk sånn til lytterne. Ikke snakk sånn til lytterne sine. Jeg kommer til å ta mikken din.
1: ikke gå inn I appen og stemme hvis jo, du skal stemme ja.
0: Gå inn og stemme. Det fryktelig jevnt I dag, så vi ønsker at alle du som hører på, uansett om mener ja eller nei, skal gå inn og stemme. Hvis du lurer litt på hva du mener om saken, så bør du følge med videre, fordi vi skal få besøk av vår
1: andre... Send melding også, forresten, med din mening.
0: Send melding. Send melding også. Vi skal få besøk av vår andre gjest, nemlig det, Hashim Abdi, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Velkommen til Punch!
2: Tusen takk, tusen takk.
0: Og hva synes du da? Synes du at det skal være en sånn aldersgrense på spill?
2: Altså, jeg tror det kan være lurt å ha en aldersgrense på noen spill som har noen funksjoner som skadelige. Vi la fram noen helseråd for ikke så lenge siden, der vi peker på noen spill som har noen skadelige funksjoner. Det kunne være Roblox, Fortnite, Kripos har også pekt på noen spill som inkluderer både Roblox og Fortnite, så jeg tror det kan være lurt å ha noen rammer for de plattformene barn og unge oppholder seg på.
1: Men jeg lurer litt på, Hashim, fordi jeg kjenner at jeg synes at det høres ut som bare feil bruk av 10 år ressurser. Hvis vi tenker på det, altså vi har jo, skulle man ikke heller hatt en ordentlig aldersgrense på porno da, I stedet for at man på en måte må bank-IDs der? Jeg synes det så rart å gå for gaminga, som ganske ofte kan være en sånn sunn og fin sosial plattform for unger og tenåringer.
2: Altså, gaming gir enorme fellesskapsmuligheter for utrolig mange, og jeg for øvrig ikke imot liksom, en effektiv aldersgrense på porno heller, men noe av det politiet sier, og Kripos har sagt ganske høyt, at sosiale medier og deler av noen spill har blitt liksom, E6 for radikalisering av barn og unge. Og da tror jeg kanskje det er lurt å putte tyngden der, maybe.
0: Det var godt sagt, rett og slett. Men, ikke sant, Roblox, det jo selvfølgelig sånn at vi har jo hørt om disse her nettsamfunnene og sånt, som fryktelig, fryktelig skadelige og ondskapsfulle, vil jeg si. Men det jo ikke det det laget for, og det jo mange som på Roblox bare for å game litt og ha det litt hyggelig og være del av det her fellesskapet vi snakker om. Det dumt å liksom meie alle under samme kam?
2: Jeg tror det kan være, altså igjen, det åpner opp enorme fellesskapsmuligheter, men så må vi tenke liksom kost-nytte da. Kampen om... oppmerksomheten for barn og unge. Hvem det som skal få lov til å definere den? Det liksom tech-selskapene, Epic Games, det Meta, det TikTok, eller det foreldre og det norske fellesskapet skal få lov til å si dette, den type algoritmer, den type plattformer, synes vi det greit at barna våre på? Eller det liksom de store, enorme aktørene? Altså Jonas, statsminister, sa det veldig, veldig godt. Han sa det var... rått parti, altså det du lar I praksis barn og unge stå alene I møte med enormt mektige selskaper som nærmest tar over hverdagen deres. Arbeiderpartiregjeringen har sagt dette ønsker vi ikke. Vi ønsker å la foreldre, la fellesskapet og så igjen definere hvordan hverdagen deres skal se ut. Og det gjør vi delvis med en aldersgrense på sosiale medier. Og da det jo noe som vi selvsagt ikke kommer til å løse. Og så må jeg bare si dette. Dette ikke liksom, man banner ikke internett for kids. Altså, kids kan få lov til å være på et eller annet Disney-spill hvis de ønsker det, så lenge den ikke har liksom noen av de skadelige funksjonene man peker på, både I EUs Kids Act og I det regjeringen forhåpentligvis om ikke veldig lenge legger frem.
0: Mm. Tusen takk for at du var med her I Punch, Hashim Abdi, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Og hvis du enig med Hashim, gå inn I appen vår NRK Radio og stem ja I avstemningen vår, og send oss gjerne en melding med stødder inne, fordi vi skal dele ut en Punch-caps veldig straks.

0: Satte skitten min i sjette gir, kom opp her. Er det vibber du ser etter, finnes det nok her? Nei, du trenger vær på vakt, det bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G, babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg backer det jeg sier, for du vet hvor jeg fra. Yeah.
1: Det store spørsmålet.
2: Bør vi ha aldersgrense 15 år på spillplattformen? Det vi spør om her i dag, i og Synne er dypt uenige. Vi har en avstemning ute på appen vår NRK Radio. Der er det knakende jevnt. Det er siste muligheten for å gå inn og stemme nå.
3: Stem nei.
2: Stem ja.
3: Stem ja.
2: Stem ja. Stem ja. Stem for Gyda.
4: Gamers, you gotta vote now, please, you guys. Ricardo
2: Barrels. Nå er du borte, nå er du borte. Jeg tok det av, jeg tok det av. Vi skal inn i inboxen vår og lese litt meldinger og dele ut en caps. Vi har fått mange fine meldinger i dag, noen jeg har blitt litt snurt av egentlig. Vi kan jo starte da med Konrad, som synes at å sette en aldersgrense på gaming er idiotisk. For folk må skjønne at det er sånn det er nå til dags, at det er mer normalt å møte nye venner på nett enn på lekeplassen nå om dagen. Folk må skjønne at vi tilpasser oss annerledes nå enn for 20 år siden, og i nekt å bli med på det, Konrad. Herregud, vi må da fortsette å møte folk på lekeplassen.
5: Herregud, du er sånn middelalderkjæring, Gida.
2: Slutt, Sille. Vi tar av mikken din igjen.
5: Det var veldig hardt å si. Ja. Eller jeg står for det. Kristian skriver faktisk det her, Gyda. Han skriver, jeg er fundamentalt enig med Gyda uenig. På 60 år i studio.
2: Uenig,
5: fundamentalt uenig. Man må skille snør og bart og passiv og aktiv skjermtid. Når man spiller godt lagde spill, tar man aktiv del i historiefortelling, og man kan lære ting og bli bedre, mens den passive skjermtiden, der man bare doomscroller bort tida, den må man få redusert. Åh, Kristian, det er som om jeg skulle sagt det selv, min kjære Kristian.
2: Altså, jeg blir litt sånn der, kanskje vi skulle begynne å sensurere litt her i Punch, for nå leser vi bare opp alt, selv om det åpenbart er misinformasjon, for jeg er ikke 60 år gammel. Jeg er faktisk yngst her i studio.
5: Nei.
2: Jo, hold kjeften din. Ok, Marit skriver, har sett på niesa mi på 8 år spille Roblox, og det er det verste jeg har vært med på. Voldelige spill og utrolig seksuelt fokus i chatten. Sikkert mange pedofiler der. And I told you so. And I told you so.
5: Det er ikke noe særlig da, jeg skjønner jo det, men det er sikkert mye morvin på Roblox også da. Stig Gutt skriver det her. Fordi jeg har pratet mye engelsk i dag, fordi det er mange gamers som hører på sikkert. So Stiergut, he has, you know, tried to like meet me halfway on the road, so this is his message. It's not a game changer for the smartest gamers. They will always find a way to play. Kind regards, Stiergut. Thanks, man. I really enjoyed that message. You're so epic.
2: Erling til slutt her skriver, skjønner ikke hvorfor Norge skal innføre et EU-krav. Vi er ikke med i EU engang, så i sleng med... Så jeg sier nei til aldersgrense på spillplattformer. Det er et godt poeng du har der.
5: Hvorfor har vi pratet om det her i dag egentlig? Det er lenge, vi er jo faen ikke med i EU engang. Hva er det du driver med?
2: Jeg er med i EU, så det er noen ting som faller under våres paraply også. Vi skal dele ut en caps, du skal få lov å dele ut i dag, Synne.
5: Kristian, lett Kristian, fordi han kaller deg gammel.
2: Men Kristian, du aner ikke hva jeg har gjort med den capsen før du får den. Vi skal avgjøre avstemningen til slutt, så da spør vi da.
5: Jeg må bare si først, det står 49% mot 51%, og nå skal dere få svaret.
2: Bør det være en øvre aldersgrense på 15 år på spillplattforma?
5: Der ble det uavgjort. Der ble det akkurat
2: uavgjort. Blei det?
5: Fader! Søren!
2: Det var jo litt fint jeg, da, Synne. For da møter... Altså, lytterne er faktisk en perfekt representasjon av oss to.
5: Ja, men jeg gleder meg skikkelig nå til å si nei! For det var nei som ledet med 1%-poeng. Nå leder jeg meg igjen da, men det ble jo liksom, ja, det ble ikke klink uavgjort til slutt.
2: I love to see it. Takk til dere som ble med på dagens diskusjon. Vi skal diskutere mer allerede neste uke, men nå skal vi høre litt musikk.

0: der altså med Arif Og vi ikke alene noensinne For de elsker Fleme her
1: Hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo
0: Ta mikken din
2: Nå skal du være litt forsiktig
0: Jeg har vært glad i å ta av mikken til folk i dag
1: Det var nesten joik
2: Ja, jeg skulle tilse Du har vel ikke samiske røtter Nå skal du være jævlig forsiktig, Eskil
1: Hva vet du om det, Synne?
2: Vet du hva vet jeg om det? Det ikke jeg som
1: Jeg har ikke sjekket mitt familietre på en god stund Men jeg tenker det en liten kvist som samisk En tippe
2: En liten
1: kvast som
2: En liten sjøsame langt bak
0: Er det det du skal snakke om i dag, eller?
1: Nei, vi skal snakke om råning
0: Råning, da har du kommet til rett person For Synne her borte er jo en råneregger
1: Sist vi var på rånetur Var faktisk med henne Synne Råneskindo
2: Synne Råneskindo Råne er jo en gris og en svær ukastrert gris
0: Det høres som en sykdom Og meg, jeg er litt syk når jeg har fått sånn Synne Råneskindo
1: Ja, men altså grunnen til det temaet da var jo for at vi fant en sånn gammel P3-premie som ble delt ut for mange år siden da et visst program hadde premiere på NRK Og den premien skal deles ut jeg tror faktisk det er det eneste eksemplaret som igjen av den premien og den skal jeg hedre til en råner der ute i landet Så jeg på leit etter råner av Kanskje vi kan kåre Norges beste råneplass Kanskje vi er Norges beste råner på tråden Altså her starter vi liksom fra scratch og håper på at vi treffer gull
2: Men kan jeg ringe inn, eller blir det liksom urettferdig fordi vi jobber sammen og jeg jobber i NRK
1: Ja, men hva tror du, Synne?
0: Synne, hva faen tror du her? Synne, hold kjeft igjen. Jeg skrur mikken igjen.
1: Jeg tuller, Synne. Du kan få litt å se på den og ta på den hvis du vil.
2: Hvem da? Råneren? Eller deg eller premien? Nei, sorry, jeg vet ikke hva som går av meg. Jeg ble bare sur for at ikke jeg kan vinne den premien. Som egentlig ikke skjønner som jeg er liksom rånebank.
1: Altså, hvis råneren som er på tråden sier ja til det, så skal vi forløte det, altså. Men ja. Det skal faen eller hovedbeløte å bestemme, tenker jeg. Mm. Så det blir råning på halvår da.
0: Det blir spennende, og det kan vi høre altså fra klokka 3 til klokka 6. Så du som er på radioen, ikke skru av bare fordi vi puncher ferdig. Ikke fordi halvår skal råne

0: Senest på gjør det her med Great Expectations, siste låta ut her i Punch for denne uka. Takk for i dag, Sunne.
1: Takk for
0: vi har vært uenige, men vi avslutter som venner, gjør vi ikke det?
1: Nesten i hvert
0: fall. Vi gjør det. Men du som hører på må ikke slutte med det, i hvert fall, fordi Hello med Eskil går på allerede fra klokka 3.

0: trekker seg som statsminister i Sverige og har erkjent valgnederlaget. Alle stemmene etter det svenske valget nå telt opp, og de rødgrønne går seirende ut med 176 mandater mot de borgerliges 173. Nå det trolig sosialdemokraternes leder Magdalena Andersson som skal forsøke å danne regjering, men hun avhengig av å jobbe med tre andre partier, noe som byr på utfordringer. Venstrepartiet ligger for eksempel godt til venstre for sosialdemokraterne, og Senterpartiet et gammelt borgerlig parti som har skiftet side. Det forteller reporter Joakim Reigstad.
1: Vi vil ikke sitte i en regjering med Venstrepartiet, og Venstrepartiet sier vi vil ikke sitte i en regjering vi ikke en del av. Så her har Magdalena Andersson mange utfordringer med tanke på å skape et flertallsgrunnlag.
0: Folk må ta mer ansvar for sikkerheten rundt robotgressklippere. Det beskjeden fra Direktoratet for samfunnssikkerhet. For en 8 år gammel gutt ble alvorlig skadet av en robotgressklipper i fjor, og nå ber DSB folk om å være mer oppmerksomme.
2: Altså, robotgressklippere jo i utgangspunktet trygge, men det gitt at man tar de forhåndsreglene når man kjøper et sånt produkt. Når en robotgressklipper i drift, da skal man holde avstand. Det ikke et leketøy. Det må være voksne ansvarlig til stede når den går.
0: Den australske regjeringen varsler innstramninger i visumreglene, og de nye reglene vil gjøre det vanskeligere for studenter å få med seg partnere og barn under studieoppholdet. Det skal også strammes inn på visum for arbeidsferie, som gjerne brukes av backpackere. Endringene skjer fordi regjeringen vil ha mer kontroll og dempe press mot boligmarkedet. NRK Nyheter fikk du av Camilla Sakse.

0: Wink, wink. Og hallo, hallo til deg, Carina Dahl.
1: Hei.
0: Hei. Ok, nå må bare skyte ut den første tanken vi hadde. Vi har en liten sånn rånespesial.
1: Ja vel.
0: Her på radioen. Og så tenkte vi sånn, ok, hvis det er en artist som blir spilt, altså over hele Norge, når du kommer til for eksempel en rånesamling, så må det være Carina Dahl.
1: Ja, jeg tror i ganske godt selskap med hagle, kanskje. Mm. Men helt sikkert hos noen som spiller Maria, tenker jeg.
0: Men er du selv oppvoksen med rånemiljøet?
1: Altså, jeg husker veldig godt fra liksom, videregående tida. Og hvis man var liksom ut på noe party og sånn, så var det bare å gå ned på, i Trondheim, for dem som kjenner til Trondheim, så er det noe som heter for Kanalen, før Kanalsmuget. Ja. Og der stod det alltid masse rånere av. Hver eneste kveld og helg og sånne ting. Og da var det bare å gå ned dit, og så var det bare å spørre om noen kunne ha tenkt seg å kjøre meg hjem. 50 kroner, liksom.
0: Ja,
1: og så iblant fikk jeg sitte på gratis også, da.
0: Ja, selvfølgelig. Men jeg tenker sånn, det er jo... Dette her er jo på at det er 18-åringer som stod klar, sant? Skulle tjene seg litt peng.
1: Yes.
0: Ja. Men var du en som rånet selv?
1: Nei, for jeg hadde vel, jeg husker ikke om jeg fikk eller kjøpte min første bil, var jo faktisk en grønn Opel. Jeg husker ikke akkurat hvordan Opel

0: disse tre. Bak rattet, passenger princess, eller vi den som i bagasjerommet. Hvem passer deg best?
1: Altså, på en måte så liker jeg på en måte å ha kontroll bak rattet, men jeg har blitt mer og mer glad i å være passenger princess. Altså.
0: Da er vi to.
1: Ja, det er deilig.
0: Ok, da har vi fått visst litt mer av det. Ok, vi skal straks spille ny låt av deg. Men
1: ja!
0: Hvis du kunne ha valgt en plass i Norge, hvor i Norge tror du det er best på råning? Altså det beste rånemiljøet. Hvor skal vi reise da?
1: Altså, det er flere steder. Jeg vet jo Notodden. Er det mye råning? Jeg vet jo også sånn som Østfold, Rakkestad, der. Men også i Sør-Trøndelag. Ja,
0: så da,
1: Orkanger, der har vi det.
0: Ok, hvis noen hører på fra Notodden, Østfold, Rakkestad, Sør-Trøndelag eller Orkanger, så er du ikke etter å komme inn i boksen. Ok, du er ute og råner, mest sannsynlig så spiller du Carina Dahl. Men er det mulig for deg å sette på den nyeste låta di?
1: Ja, det tror jeg kan funke også. Man blir jo litt glad av den. Så hvis man er ute og kjører bil og det er liksom litt godt vær, og kanskje man har noe man liker på passasjersetet.
0: Ja vel.
1: Så tror jeg vi kan kose med låten her, altså.
0: Og det kan jo være venninna mine.
1: Absolutt.
0: Jeg tenker jo bare kjøre på med den, Carina.
1: Det synes jeg.

fra Carina Dahl, venninna mi, som var med på tråden her på Hallao. Hun mente at man kan finne det beste rånemiljøet i Trøndelag. Men hva mener du, kjære lytter? Det ligger en liten avstemning ute i appen vår NRK Radio, for vi skal nemlig finne de beste rånemiljøet. Og så skal vi også trekke ut en heldig vinner som trykker seg inn der, eller sendt melding, som skal stikke av med en veldig flott Rådebank Wunderbaum, signert av NRK. Så det er bare å henge på videre her på Hallao, med mer musikk også.

Hallo, hvor jeg lurer på, hvor i landet finner man de beste rånerne? Ja, altså, jeg lager en liten avstemning. Carina Dahl mente at Trøndelag var opp og nikka. Men du har også andre valg. Altså, Nord-Norge, 0% enn så lenge. Trøndelag, 25%. Jeg burde jo egentlig sagt Trøndelag selv når jeg bor her nå. Men det er ikke helt det jeg mener. Vestlandet, 25%. Der tror jeg min stemme gjeng til, for jeg har jo hatt en del minne med råning som liten. Sørlandet, ja, det er så snille på Sørlandet. Der er det 0%. Østlandet, gir mening, 60%. Ja, men det skjønner jeg godt, for dere, Østlandet føler jeg har fått et rykte på seg til å være liksom rånebygda, takke være litt hvite gutter, eller? Ja, jeg husker jeg har sett noen episoder med deg som råna. Annie, jeg stenker seg inn i inbox nå og sendt melding om en Andebu. Kodal er absolutt det beste. Ja vel, Andebu, det er da et tettsted i Sandefjord kommune i Vestfold, hvis man lurte. Og ja, når du hører Vestfold, så er det vel 2+2. Jon Håvard, han med sniksegn da, er på team med Carina Dahl her med Trøndelag. Og det skjønner jeg, for hun fortalte jo at det er et sånt fast møtepunkt da, for når hun var litt yngre, der alle 18-åringene stod klart til å plukke opp deg på byen. Og det var litt sånn hjemme også på øya på Flemsøy, der jeg vokste opp. Altså der var man som 18-åring, så ville man ikke drikke, man ville ikke ut på fest eller dans, for man ville tjene seg et par lapper. Og det gjorde man ved og ved den som råna på kveldstid, at med venner. Det var egentlig ingen sure mine. Folk tjente jo penger, så folk var egentlig bare glad. Pirattaxi? Mulig. Mulig. Men hva gjør man ikke for litt små penger når man er 18 år? Men gå inn i appen da, og stem. Og så skal jeg prøve å få delt ut en liten sånn rådebank-merch som er liggende. En Wunderbaum, som jeg mener nå finnes bare ett eksemplar av igjen. Så dette er veldig spesielt. Og hvis du vil være med og stikke av med dette Wunderbaumen der, så må du melde inn i avstemningen vår, eller sende en melding. Og så skal vi bli litt bedre kjent med rånemiljøet her i landet. Det er fantastisk.

0: svangeren i dag, Ida Lova. Passer som en fin rånelåt, det. Apropos råning. Det er en premie jeg skal dele ut. Det er en sånn Wunderbaum med bilde av gjengen i Rådebank. Og den personen som leverte det til meg, det var Miss Råne Babe Ellen Karin.
1: Ja, hei.
2: Hei.
0: Kjør flau.
1: Det var veldig gøy, for at akkurat i dag så sitter jeg i liksom, jeg sitter i hoodie og nedslåka øks, så jeg føler meg veldig tilbake igjen til da jeg på videregående og fikk lov å være med og sledde i bilen til liksom, skal jeg outa med fullt navn, Øystein Rusten, som jeg gikk på videregående.
0: Kunne bare si Øystein.
1: Jeg kunne da, men jeg synes det er gøyere å si fullt navn.
0: Ja, for han har litt rånig navn i seg, ja. Rusten. Men var det liksom, vi diskuterte når vi jobbet litt tidligere i dag, over desken, at hvordan man skal se ut. Var du en som hadde liksom Tines push-up BH, og det var et piercing i panna og leppe og earrings, eller sånn?
1: Altså, for det første hadde jeg ingenting å pushe opp. Det var flatere enn et strykebrett her, dessverre. Ja. Men nei, jeg hadde nok ikke den typiske stilen som andre jenter i bygda og kommunen hadde, så var den der Dream Matte Mousse, ja, i en 14 shades mer oransje enn det ansiktet er. Den skal helst stoppe ganske hardt ved kjeven også. Ikke ned på, for guds ikke ned på halsen. Og den brukte vi også, da gjorde jeg. Jeg brukte den. Jeg brukte den også som levestift, husker jeg.
0: Boom.
1: Ja da. Og så øyebryn, da visste ikke jeg hva var på det tidspunktet der. Det var ikke relevant for meg. Hvis du hadde det, så var det bare veldig, veldig tynt. Det var veldig lite. Ganske hardt, kanskje.
0: Ja.
1: Og så det viktigste av alt, det var jo hvis du var så heldig at enten foreldrene ikke brydde seg, eller de var litt kule på den tiden, så du fikk lov å ta piercing over leppet.
0: Oh.
1: Ta en liten sånn beauty mark piercing. Så det var noen av deg hos oss også, og så måtte du kanskje snuse og gå med sånn dobbelt singlet og øggs og... Åh, da var jeg tid. Jeg savner det litt.
0: Ja, altså nå fikk jeg jo helt mot til leksikon her. Veldig, veldig bra. Hvis du skulle ha valgt en plass i landet som du mener er best på råning, altså, lytterne har å velge mellom Nord-Norge, Trøndelag, Vestlandet, Sørlandet og Østlandet inne på avstemninga. Og hva tror du av de plassene leder?
1: Jeg har lyst til å heie på Vestlandet selv, bare for at jeg er vestlending, og jeg har rånet mye. Ja. Jeg har kjørt mye bil i, liksom, gjennom Hardanger og sånt. Men hvis jeg skal tenke bare sånn, ja, hvem er det som er kjent for altså, råning og reggen går? Det er vi jo på Østfold og Østlandet.
0: Det er riktig. Det er 50% av stemmene.
1: Men her må Vestlandet steppe opp. Altså,
0: du, vi er på 36%.
1: Ja, for Ørsta har et dritstort rånemiljø, så her må dere faktisk bare, hvis det er noen i Volda og Ørsta som hører på, kom an, folkens. Appen NRK Radio, du vet hva du skal gjøre.
0: Du vet hva du skal gjøre.

0: Ermen i kermen. Jeg skal selvfølgelig spille den. Og du var også lyst til å høre den, Ellen Karin. Råne babe.
1: Jeg har rånet så mye til Hagle, så dette her var right up my alley.
0: Ok, før vi spilte Ermen i kermen, så spurte du om at Vestlandet skulle representeres litt mer inne i inboxen. Du ga en shoutout, ja?
1: Ja, jeg synes da at du hadde fortalt at i avstemningen om hvem som har liksom den beste rånelandsdelen, så synes jeg at Vestlandet må step up their game. Vi er dritflinke, vi har bare veier. Det er det eneste vi har.
0: Det er sant.
1: Vi har lange, smale veier, og vi har ingenting å gjøre på heller. For det er jo...
0: Møteplassene er litt hyggelige. For da rekker man å ta en skikkelig vink til hverandre.
1: Ja, ja, det er det koseligste. Det er det verste med å komme til Østlandet. Det er ingen som sier takk når de stopper for dem.
0: Superdigresjon. Når du møter folk på vei med bil, hva slags vink gjeng du for? Dette er vi med og kompisene tuller litt med.
1: Altså, for å beskrive til deg som hører på noe, jeg har jo da, sier jeg er råner, så har jeg ei hånd på girspaken, for jeg kjører jo også naturligvis
0: fet dame, altså.
1: Og ei hånd på toppen av rattet, og da er det tommelen under, og så tar jeg opp fire fingre.
0: Ok, du, fire fingre opp?
1: Fingre opp, liksom.
0: Han er ene kompis min, han er for en full vink.
1: Og jeg er en hei, hei, hei, hallo!
0: Og han andre er litt kulere, han tenker yo. Han tenker den der to piece.
1: Ja, to fingre.
0: To fingre, sånn halva. Men digresjon, det var det. Oscar har representert Sunnmøre. Vestlandet. Sør i Sunnmøre, Ørsta, Hareid og Herøy. For the win, skriver Oscar.
1: Jeg sa jo da, den gjengen der, de er dritgode på råning. Altså, da Rådebanen kom ut, så bare laget en veldig fin nettsak på P3N, og den tror jeg fortsatt du kan finne, hvis du søker på råning Ørsta og P3, hvor de har vært og besøkt rånemiljøet i Ørsta. Ja,
0: men der er det faktisk en råneløype, Ørsta-løypa, som jeg har rykt om når jeg selv ikke i Volda, at den tenkte ofte.
1: Åh, gud, altså, da er jeg ikke i Volda. Gud, hvor mye jeg kjørte på tvers av Ørsta-Volda der.
0: Og du kan faktisk kjøre fra Ørsta-Volda også til Sæbø, for eksempel. Ja, det skal ikke bli helt, men for dere som ikke bør der, det er veldig fine råneløype. Men nok om det. Vi skal straks kåre en vinner. Vi skal trekke ut en heldig person som skal stikke av med Rådebank, Wunderbaum. Jeg tenker...
1: Bildet av GT og hun damo på. Jeg lurer på hva den lukter jeg, for den fant jeg.
0: Det lukter lager.
1: Ja, den fant jeg støv. Langt tilbake i et skap. Og den er uåpnet, så det er fresh out the box.
0: Boom!
1: Bare dritgammel.
0: Så den skal en heldig person vinne. Vi trekker en person vi. Etter Swank Mami sin I Saw You og Delara sin Sjelen, sånn cirka 5 minutter. Så gå inn i avstemningen. Så rekker du kanskje å bli med.

Ok, nå er du sikkert spent på hvem som stikker av med en rådebank Wunderbaum som du kan henge over speilet i bilen. Veldig flott, med bilder av hovedkarakterene på. Søt her. Det er faktisk, skal vi se her da, på om jeg finner riktig lyd, Ida Sofie. Gratulerer så meget, Ida Sofie. Du har fått en melding fra oss her på Hallao. Svarer du på den, så er det veldig hyggelig. Og vet at du er fortsatt med oss. Kristine har også slengt seg inn i innboksen. Hun gir litt kritikk da til avstemningen vi har hatt oppe, hvor vi skal prøve å finne hvor i landet det beste rånemiljøet er. Hun tenker avstemningen burde tatt hensyn til befolkningstall, ref da 488.000 mennesker i Nord-Norge versus 2,8 millioner på Østlandet. Vet du hva, Kristine? Jeg er helt, helt enig. Jeg har selv prøvd å kjøre strekningene i Nord-Norge, verdens lengste rånetur. Men det er absolutt verdt et besøk, og for Østlandet, jeg skjønner det. Ida Sofie, hvor er du fra? Kan du sende en ny melding på det, så kan vi se om Kristine er helt riktig her.

0: det er Jon Ranes som fikk her.
1: Og jeg vet jeg ikke burde la det gå.
0: Verdens beste menneske her på Hallao. Ja, det er straks tid for en ny konkurranse her på P3, der vi skal dele ut en stor gavepakke til deg. Men først skal vi ha en nyhetsnotering med Camilla Sakshaug.
2: Ja, og det skal handle om et forslag som ble lagt frem i dag. Kanadas statsminister Mark Carney sa i talen sin til EU-parlamentet at han ønsker velkommen ambisjonen om å gjøre Kanada til assosiert medlem av EU. Dette kommer etter at forslaget ble lansert av EU-kommisjons leder Ursula von der Leyen i hennes tale om unionens tilstand i går. Ifølge Carney har Kanada mye å bidra med, det forteller korrespondent Anders Børingbo.
3: EU er jo ute etter en sikker energiforsyning. Det er noe man jobber bredt med. Der sier jo Carney at Kanada kan bidra med altså LNG, flytende gass. Man kan bidra med hydrogen. Og dermed er jo det et frieri til EU om hva Kanada kan bidra med.
2: Nordmenn er alt for dårlig i kart og kompass, det sier Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Under halvparten av nordmenn mener de har nok kunnskap til å finne fram uten digitale hjelpemiddel, det sier Espen Slette, som er avdelingsleder i Nkom.
4: I dag har vi blitt så enormt avhengig av de digitale tjenestene. Vi alle bruker Google Maps for å navigere. Og hvis vi mister tilgangen til disse tjenestene, så trenger vi å kunne reserveløsningene, og det er jo kart og kompass. Så derfor er det viktig at vi alle lærer oss og kan bruke kart og kompass fortsatt.
2: Irland skal ikke delta i Eurovision neste år, og den vil heller ikke bli vist på irsk TV. Det melder den irske kringkasteren RT. Irland var et av de landene som trakk seg fra konkurransen i 2026 som følge av at Israel fortsatt fikk delta. De andre landene var Nederland, Spania, Slovenia og Island, og denne uka var fristen for å melde interesse for å delta, men både den spanske og islandske kringkasteren har bedt om å kunne utsette avgjørelsen. Den nederlandske kringkasteren derimot har meldt tidligere at de ikke kommer til å være med på konkurransen. NRK Nyheter fikk du av Camilla Sakshaug.
0: Her blir klokka 4:02. Hallao er det du må skrive på en melding inn i appen vår NRK Radio hvis du vil bli med i dagens konkurranse. Det blir mer om det den neste halvtimen. Ja, det var deg.

What up? Det var Banner Business med Rich. Ok, greit. Nå kan alle som vil bli med på dagens konkurranse skrive Halao på en melding til meg i appen NRK Radio. Denne lyden var ingen skrikende geit, det var bare mobilen min som jeg skyvde unna. Det, hvis du vil bli med på dagens konkurranse som er fem på med flem, så trenger du bare å skrive Halao på en melding, og så skal vi trekke ut en heldig deltaker. Dette er veldig gøy. Nå har jeg hatt fem på med flem hver torsdag siden jeg startet med Halao. Jeg skal fortsette med det, for per nå så har jeg tror alle har klart det. Som er enten så er dere alt for gode, eller så er alt for dårlig til å lage konkurransen fem på med flem. Men jeg er litt spent. Det spør seg veldig hva for en deltaker som har lyst å bli med. Og du trenger ikke å være den smarteste her. Alle kan melde seg på, for det hvis du vinner, så får du faktisk en gåvepakke av P3. Altså det er ikke bare en P3-premie, to, tre, kanskje fire. Altså her er det en stor premie. Det synes jeg er fortjent på en torsdag når det er stor konkurranse. Så hvis du vil bli med på fem på med flem, så trenger du bare å skrive Halao på en melding, og så er vi i gang derifra, tenker jeg. Jeg vet ikke om han Jakob har fått det med seg, men han skrev i hvert fall spill noe Aerosmith. Det er eneste beskjeden jeg fikk på melding. Det er greit, Jakob, da må jeg spille noe Aerosmith da. Dude, looks like a lady.

Ja, er Han Jakob like god på quiz som han å komme med ønskelåt? Vi fikk Aerosmith Dude Looks Like a Lady. Jeg tror jeg faktisk funnet en deltaker ut til konkurransen i dag, som er fem på med flem. Klarer vedkommende å svare på fem quiz-spørsmål, og kan dernest stikke av med en svær P3-premie. Ja, du får henge på litt til, for konkurransen kjøm rett etter hjelpsetet Emil. That's someone!

Ok, det var Jenseth. Emil, that's someone. Du må vente litt til. Du må vente litt til, for vi skal prøve å få kontakt med dagens deltaker, som skal bli med på konkurransen Fem på med Flem. Fem spørsmål. Klarer du det like bra som deltakeren vår? Du kan bli med på den. Men først må vi spille litt mer musikk, og ikke minst bli kjent med dagens deltaker, som jeg skal introdusere om bare få minutter.

0: bedroom, and everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his.
1: Da tida inne for konkurransen Fem på med Flem, der en heldig deltaker kan stikke av med en stor, stor premie. Han heter Jakob. Han elsker godt å blande før år 2000. Buskerud kar. Hvordan er quiznærmene akkurat nå, Jakob?
2: Ganske høye.
1: Høy på en god måte, eller?
2: Ja.
1: Ok, altså Fem på med Flem er jo et quiz godt å blande spørsmål. Du må få riktig på 3 av 5 for å stikke med seieren.
2: Ja.
1: Og spørsmålet, du hoppet på spørsmål før år 2000. Jeg kan si så mye om at det skjer. Det kjønte å komme.
2: Ok,
1: Er du klar?
2: Det er jeg.
1: Da kjører vi på med første spørsmål. På NRK-spilleren kan man finne to relativt like, men ulike podcaster. Desken brenner og Sportsdesken brenner. Og nå skal vi høre en av programlærerne som du kan finne i begge de to.
3: August er over, og jeg skal nok en gang gå gjennom antall som har lagt seg flat i norske medier. Vi har jo en flatlegging som har skjedd i august, som er permanent. Den skal vi ikke ta for oss.
4: Kan vi gjette på antall flatlegginger?
3: Nei, det er 29.
1: Hva heter vedkommende?
2: Så det har jeg ikke hørt på. Så det...
1: Nei.
2: Dessverre pass.
1: Uff. Det blir da pass, det er jo feil. Det er han Marius Torkelsen.
2: Ok.
1: Har du hørt om han?
2: Kanskje han er sen. Jeg husker ikke navn.
1: Men jeg hadde ikke hørt podcastene før, nei.
2: Nei.
1: Nei, men du, fire til her. Er du klar?
2: Ja.
1: Vi skal til en annen kjent Torkelsen. Er det i slekt? Ja, mulig. En er komiker, en er tidligere friidrettsutøver. Mannen jeg skal frem til, han heter Andreas Torkelsen. Han er olympisk mester i X under OL i Aten 2004 og OL i Beijing 2008. Hva for en idrett drev han på med?
2: Jeg mener jo spydkasting. Spydkasting.
1: Det helt riktig. Og det var et spørsmål før år 2000. Nei, akkurat på grensa. Men han holder på litt før 2000, jeg tror jeg. Spillkast. Flott, da kan du i hvert fall en av to Torkelsene. Spørsmål 3, ja. Et steinkast unna er et vanlig uttrykk. Men nå skal du få et annet uttrykk skrevet på tre forskjellige måter. Du skal velge det som er riktig skrevet. A. Brent barn skyr ilden. B. Brent barn brenner andre. C. Brent barn våger mest. Er det A, B eller C som er riktig skrevet?
2: Det er bare A. A er litt.
1: Det er helt riktig. Den har du brukt før i en daglig tale.
2: Ja.
1: Vet du hva det betyr?
2: Har lært av skade.
1: Ja, altså når man opplever noe negativt, så styrer man vekk fra det i fremtiden.
2: Mm.
1: 2 av 3 så langt. 1 til, så har du støkket med stor premie.
2: Ja.
1: Ja, vi heller oss til ordet skyr, eller skyr, er jo for mange en yoghurt. Har du kjøpt en skyr-yoghurt før, Jakob?
2: Det har jeg.
1: Ja, men hvem stod bak skyr-yoghurt? Er det Tine eller Kumeirine?
2: Men det er Kumeirine.
1: En gang til.
2: Kumeirine.
1: Ja da! Det er 3, det.
2: Mm.
1: Og vi har et spørsmål igjen. Skal vi bare ta det for lettis?
2: Ja.
1: Ok, nå skal vi... Vi holder oss litt til Q. For hvem har laget denne låta her, Jakob? Ja.

Alex Warren feita her med Burning Down. Og fra Alex Warren til Cezinando, som er neste ut, og så kommer Billie Eilish. Er ikke det bare tre på topp her på P3 akkurat nå? Nei, jeg føler i hvert fall veldig heldig. Og du, hæ? Heldig du som akkurat skrutt på radioen da, og ferdig disse tre låtene servert på sølvfat. Nei, det er dette vi gjør her på P3 på halvdag denne torsdags ettermiddagen. Vi serverer top-notch musikk. I hvert fall Cezinando sin Christopher Robin. Ja, det er en banger. Bra album. Hør på hele. Det er klasse, altså. Og denne låta her, for dere som ikke har hørt den før, den startet litt brått, så du er herved advart. Og så vet jeg at den kommer til å ende på en fantastisk slutt. Så bare hør hele, nyt den. Hør på fortsatt på Hello, Eskild Flem er mitt navn. Hyggelig å ha deg med. Jeg holder på her frem til klokka er 6. Ah, musikk altså.

Sassinando, Kristoffer, Robin. Ja, i låt. Ok, nå skal vi få Billie Eilish inno med Happier Than Ever. Og så ser jeg også at Shabuzi kommer straks med Good News. Vi fortsetter den gode musikken her på Halao. Jeg håper du koser deg torsdags ettermiddag, nærmer seg fem. Ah, fin tid vi lever i, he?

Stella Lefter fikk her med Boston. Og jeg tenker vi heller oss litt i countryveier. Hva er jeg? Fra en kvinnelig til en mannlig vokalist. Shabuzi, good news, fortsatt med på her. Hallo, jeg er programmet. Jeg skriver deg med mitt navn, og jeg er Loki, stemmer med.

0: der har klokka bikka FM.
1: Hallo!
0: Hallo! Eskil Flemme mitt navn, blir jeg frem til klokka 6 og kan by på både musikkkonkurranse, sjokoladeprat

Ok, dette er litt artig da. Det som nå straks skal skje her på P3. For tidligere i dag på P3 Morgen så hadde Jonas lagt klar en liten konkurranse til gjengen, der de skulle gjette hva for en Balin eller Balenciaga låte hørte, bare basert på Balin som ble nevnt i låta. Veldig gøy konkurranse. Det klarte seg sånn helt passe. Du kan jo trykke det inn i appen og høre opptaket på det litt tidligere i dag. Men nå straks skal jeg faktisk få med på tråden en fra gjengen i Balenciaga. Så da tenker jeg det passer ganske fint at jeg kan ta nøyaktig den samme quizen som de brukte, rett på Balenciaga. Hvor godt klarer de å gjenkjenne sin egen låt basert på Balin? Jeg tenker jeg skal ta opp tråden rett etter Sabina Carpenter.

på Hallå. Håll i hånd. Og vi gjenger fra country til trap, rap, pop. The Killer Roy er aktuell med ny låt Natt til fredag. Det bare henger på der. Litt er også med på låta. Dette her, det er Rather.

Det var trampoline, skid og scene du fikk her på P3. Jeg har en pakke sjokolade, krepp fra Rema 1000. Der noen der ute som blir veldig frustrert, for hvor kommer sjokoladen fra? Det både fra Belgia og Frankrike, det stemmer på pakken. Men finnes det et svar? Asli, har vi hørt en tur innom Rema 1000. Har de svaret? Kanskje. Vet du det, kjære lytter, så send oss en melding. Hallo, hjelper deg. Vi skal finne ut av det.

0: Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In. Natalie la ut en TikTok for et par dager siden, der hun lurte på hvorfor denne pakken med krepp, sjokoladekjeks fra Rema 1000, både inneheld sjokolade fra Frankrike eller Belgia. Jeg skjønner, Natalie, at du blir litt frustrert.
1: Ja, altså, det var jo egentlig bare, hvorfor vet de det ikke?
0: Den videoen din, den gikk jo veldig viralt på kort tid.
1: Ja, det var ikke så forventet egentlig. Jeg bare la den ut fordi jeg lurte, og så synes jeg det var litt rart, rett og slett.
0: Ja, det skjønner jeg veldig godt. Det setter ut forbrukeren. Altså min produsent her, Asli, var ute på Rema 1000 og spurte hans jobber der.
1: Ja.
0: Skal vi bare høre på svaret hun fikk?
1: Ja.
2: Nei, det er et godt spørsmål. Jeg er ikke helt sikker på. Det er et ganske nytt produkt. Jeg har faktisk ikke sett det før denne uka her. Så jeg er litt vanskelig for å uttale meg hvorfor det står akkurat det. Men jeg regner med det har noe med forsyningskjeden å gjøre, at vi har en leverandør som henter fra begge steder. Så hvilken plass hver pakke er fra kan variere.
0: Så en kjeksbit kan være fra Belgia og en fra Frankrike, hvis jeg forstod det riktig.
1: Ja, det er jo litt rart. Jeg føler på en måte at bedrifter har litt ansvar for å vite hvor det kommer ifra da.
0: Ja, nå har ikke Rema 1000 her til å svare for seg, så vi kan ikke angripe deg så hardt, Natalie.
1: Nei. Men altså, det er jo matnyheter da, så...
0: Men jeg er litt spent på hva svarte folk på din video.
1: Det var jo litt blandet da,
0: ja, hva da?
1: Merket jeg. Det var jo noen som sa at fordi at de grenset til hverandre, at det kunne være sånn samarbeid mellom forskjellige fabrikker, og så var det noen som sa at de var for late til å lese siden det kom på fransk, siden de snakker fransk i begge land. Ja. Så altså, det var litt av hvert, egentlig.
0: Men før jeg gir slipp på deg, føler du at vi har hjulpet deg til å finne litt mer ut av dette her? Altså, du får litt klarere svar.
1: Altså, jeg har litt klarere svar, ja, men det var jo ikke så mye mer å hente ut, på en måte virker det som.
0: Nei, så vi trenger ikke en liten... Nei, vi trenger kanskje ikke det. Ok, men vi har sjokoladen her, vi tenker å teste den selv bare, for den er jo god.
1: Ja.
0: Selv om den kommer fra Belgia eller Frankrike. Og,
1: veldig god is.
0: Ok, det er notert, Natalia.
1: Ja.
0: Veldig hyggelig at du ville bli med, og at du,
1: yes,
0: at du spurte aldri om dette her. Jeg skal takke deg for at du har vært på tvang. Det er det jeg prøver å si.

0: Nei, nå koser jeg meg her på P3. Sofia, I don't want to lose a friend. Du ikke mister du heller, Asli, du her.
1: Nei, jeg her, og jeg har med sjokolade.
0: Du min venn, og du har med sjokolade!
1: Det du nok glad for her på Halavel, Eskil.
0: Jeg veldig glad i det. Det var den sjokoladen vi har debattert nå på i en halvtime.
1: Hvor det står på pakken at sjokoladen kommer enten fra Belgia eller Frankrike. Så det ikke sånn, den kommer fra begge landene, den enten fra Frankrike eller Belgia.
0: Rema 1000-typen blå. Jeg tror Rema 1000 har fått nok reklame i dag. Ja. Men nå tenker jeg, nå skal vi bare kose oss. Nå ja. Driter vi i den debatten. Ja. Og så tar vi oss en sjokoladebit. Ja. Vil du ha en?
1: Det vil jeg absolutt.
0: Oh. Okay. Den er liten. Den er like stor som tre negler.
1: Ja, og jeg kan bare knuse den her hvis dere hører lyden.
0: Oh my god.
1: Den crunchen der.
0: Oi. Ja. Den var helt grei.
1: Mange litt sånn karamellisert cracker på en måte. Eller hva heter det? Sånn vaffel. Sånn hard vaffel, skjønner du hva jeg mener? Vaffelskjegg.
0: Jeg synes den var litt kjedelig i smaken. Men, apropos da, hva land vil du sende kjøpe fra?
1: Jeg var i Belgia i fjor, og da spiste jeg mye sjokolade. Men denne her var litt...
0: Ikke
1: helt det samme.
0: Jeg tipper han sveit seg. Du, vi koser oss her. Og det tror jeg Jon Erik også gjør. Han har sendt melding. Altså, Halais sitter og spikker en ny treskjei.
1: Oi, oi, oi.
0: Til tursamlinga foran en bålpanne på hytta i Nord-Norge.
1: Wow.
0: Åh,
1: her. Det ser så hyggelig ut.
0: Fantastisk. Kanskje du, hvis du lager en treskjei til... Kan du skrive halao på den og sende den til oss?
1: Gjør det, så kan du få noe tilbake fra oss.
0: Yes, du skal få en premie av oss hvis vi får en premie av deg. Og så kan vi kanskje dele den ut.
1: Det hadde vært veldig, veldig kult. Hvis noen vil ha tresleiven, kom inn i inboxen og si at dere er tresleiv-entusiaster.
0: Du finnes ikke noen entusiaster ute.
1: Ja. Mange som samler på alt mulig rart.
0: Men jeg tror han skal kose seg enda litt mer, for han vil gjerne høre en låt av Tame Impala. Og det er Loser. Lykke til med treskjei, Jon Erik. Kose masse i Nord-Norge.
1: Og du er absolutt ikke en loser. Du høres som verdens kuleste person.
0: Skal vi kose deg med sjokolade?
1: Ja.

Ah, det var Tame Impala med Loser her på P3. Du hører på Halla med meg, Eskil Flem. Og straks her på kanalen skal du få nytt selskap. Jeg vet jo at det stender klar med godt selskap her på P3 etter klokka 6, så det bare å henge på her på kanalen videre. Halla og tek faktisk helg. Ja, så frekk er vi i dag. Vi tek helg, og så er vi tilbake igjen i På mandag blir det. Og da er vi tilbake igjen klokka 3 til klokka 6. Men vi rekker jo to låter da, før du skal få nytt selskap her på P3. Og det er Noah Cyrus, Fleet Foxes, med Don't Put It All On Me. Og Simmermann her, riper i lakken. God helg!

Ja, da var klokka 6 på en torsdag. Opp NRK P3, jeg heter Nora, og jeg skal holde deg med selskap de neste to timene fram til klokka 8. Vi skal høre masse, masse god musikk, og vi starter med låta Galopp av Cocheron, Stig Brenner, Arif og Mike.

det var låta Galopp, og jeg nysgjerrig på dusjvanene dine. Det mindre creepy enn det høres ut som. Mer om det skal vi snakke om litt. Før den tid så får du Harry Styles med låta American Girls her på P3.

0: Det var Harry Styles med låta American Girls. Og jeg lurer på hvilket tidspunkt det best å dusje på.
1: Hvorfor ikke tegnspråk et universelt språk? Hvordan vet gutter om de skal ta noen i hånda, klemme eller dappe? Knutvasktanke.
0: Ja, og her det bare å gjøre seg klar til å gå inn i appen NRK Radio og stemme. Fordi jeg lurer på, det best å dusje på kvelden eller å dusje på morgenen? Fordi personlig så har jeg alltid vært en kveldsdusjer. Jeg synes det fantastisk, for da legger man seg ren, man så har sengetøyet ditt rent, og man vasker av seg alt dritt, både psykologisk og fysisk, fra dagen, hvis det har vært en dritt dag da. Hvis ikke, så er det bare fint å være inn. Og så har jeg nå nylig begynt å dusje litt på morgenen. Og da begynner jeg å se appealen med det, og jeg skjønner at da liksom, du får skikkelig tida til å våkne, du føler deg fresh til du skal på jobb eller skole, og så videre. Da lurer jeg på, det sånn at man skal bare liksom ligge i dritten sin hele natta, og så våkne opp og dusje? Eller skal man dusje av seg på kvelden, eller skal man kjøre begge delen? Og det her trenger jeg din hjelp til å avgjøre. Så du som hører på, du må gå inn i appen NRK Radio, og stemme på når det best å dusje. Det på morgenen, det på kvelden, eller det ja takk begge deler? Og gjerne send meg en melding og med begrunnelse hvis du har noe, eller send meg en melding med hva du skal i helga, eller om det noe du gleder deg til, eller hva enn du vil. Jeg her for å holde deg med selskap, og du jo litt her for å holde meg med selskap. Du også? Nei, kanskje ikke, men på et eller vis. Så jeg tenker, send meg en melding i appen NRK Radio, stem i avstemningen, så hører vi litt mer musikk.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, det gøy, Sindre Stortvedt I Isomax og ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok,
2: ja.
3: Her jeg gjør.
2: Nei,
3: jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet I appen NRK Radio.

0: det var Ylva med låta Kyss meg, og før det så hørte du Mathilde Frey med låta Tok hennes hånd, og før det så lurte jeg på, når på døgnet det best å dusje?
1: Hvorfor ikke tegnspråk et universellt språk? Hvordan vet gutter om de skal ta noen i hånda, klemme eller datte? Klutvasktanke.
0: Ja, for jeg lurer nemlig på, det best å dusje på kvelden, det best å dusje på morgenen? For jeg splittet, så jeg har hatt en avstemning gående inn i appen NRK Radio, hvor du som hører på har sagt din mening, og akkurat nå så står det sånn her. Det 10% som stemmer på morgenen, det 70% som stemmer på kveld, og så det bare 20% som stemmer ja takk begge delen. Eller ja takk begge delen er noe for så vidt mer enn på morgenen. Så folk relativt enige, og har også fått inn meldinger fra Helene som skriver at man skal absolutt dusje på kvelden så lenge man legger seg med tørt hår. Det veldig viktig. Der jeg litt skyldig. Jeg kan legge meg med bløtt hår, og jeg vet at det ikke bra. Det skal vise seg veldig skadelig. Og så skriver vi videre at hvis man ikke rekker å tørke det på kvelden, eller har hårfønner, bør man vente til morgenen. Hilsen Helene. Og du har sikkert helt rett i det. Jeg vet jeg kjempedårlig på å følge det. Jeg kan sette i sånn heatless curls også, mens håret mitt fortsatt litt bløtt. Det sikkert ikke bra i det hele tatt, vet du. Og så har Elise skrevet at den beste dusjen er når du har spart opp for å vaske håret, tar en svett kardioøkt og rett i dusjen. Og det så fasit det. Det ingenting bedre enn å ha vært på trening, ha spart opp fettet hår, og så gå i dusjen og legge seg med rent hår og ren kropp.

inn I dag. Og jeg, som mange andre, satt jo klar og skulle kjøpe billetter. Før den tid så hadde jeg en tenkeprosess. Ja da, noen ganger så gjør jeg det også, skulle jeg si. Og da var jeg litt sånn, skal jeg faktisk kjøpe billetter til en konsert 2 år frem I tid? Og det jo sånn, hva, jeg aner ikke hva jeg gjør I 2028. Jeg vet ikke om jeg I Bergen, Oslo, utlandet, Trondheim, Førde liksom. Førde var kanskje lite sannsynlig, men man vet liksom aldri. Men så var jeg litt sånn, vet du hva? Det som fordelen her at jeg kan bestemme at 29. april, da jeg Kristiansand, da jeg Kristiansand, Kristiansand på Karpe-konsert. For det kan jeg bestemme, for det 2 år frem I tid, ikke sant? Og så var jeg også litt sånn, jeg har kanskje allerede spolert her at jeg kjøper dette, jeg ikke må gjøre det. Og jeg var litt usikker på om jeg skulle gjøre det eller ikke, fordi at, og det her nesten litt fælt å innrømme, jeg har sett dem 3 ganger allerede. Jeg har det. Men min beste konsertopplevelse ever, tror jeg, det var Karpe-konsert, og det var I Milano, for da var det sånn intimt, jeg tror det var plass til 1000 stykker eller et eller annet, vi sto helt fremmest, og det jeg må bare se dem igjen, og det jeg vil gjerne høre også, hvis du har en skikkelig god konsertopplevelse, eller din favorittkonsertopplevelse, gjerne send meg en melding I appen NRK Radio, som Ida Maria har gjort, og som skriver at hun prøvde å få billett til Kristiansand, men fikk ikke. Da kan jeg trøste deg med at det 2 år frem I tid, det garantert mange som ikke kan likevel, eller som kjøpt bare tilfelle, eller som kjøpt for å sikre seg, og så selge dem igjen videre. Jeg har skikkelig troa på at du kan få billetter, Ida Maria. Du må bare ha skikkelig troa. Jeg har I hvert fall troa på at du får det til.

Det var Mille og Uro med låta Drømmefanger. Og du fikk den her på P3, hvor jeg lurer på om du fikk billetter til Carpe World. Nei, ikke Carpe World, Carpe avslutningsturné. Og her har vi fått inn litt meldinger. Oda skriver at hun har vært på Carpe-konsert i England, og det den beste hun har vært på. Og at hun foretrekker intimkonserter overfor store arenaer som Telenor Arena. Og der jeg så enig, for jeg stusset litt på det når Carpe la ut at de skulle spille 21 konserter i Spektrum, så var jeg litt sånn, hvorfor ikke Telenor Arena? Men det jo noe med at det så koselig at det intimt, og det tror jeg folk setter pris på. Og så det en anonym innsender som har skrevet at det var evig lang kø, men fikk billetter til i Oppdal til slutt. Grattis, det tror jeg blir dritbra. Jeg glemte også å si, Oda fikk dessverre ikke billetter, men jeg har troa. Jeg har troa på deg, Oda. Jeg tror det kommer til å bli mye resale-muligheter etter hvert. Og så har vi en melding fra Ida Marie som skriver, kom og spill Sulten 2 live på NRK P3 eller Påfugl, eller kanskje du kan spille din all-time favorite Carpe-song. Du, der ble det veldig mye engelsk. Det var ikke skrevet så mye engelsk. Det var jeg som oversatte i hodet mitt her. Det hadde vært gøy. Og all-time favoritt Carpe-song, det en utrolig, utrolig vanskelig oppgave. Det å spille Sulten 2, det synes jeg en fantastisk lett oppgave. Så jeg tenker, selvfølgelig skal vi spille den

det var Karpe med låta Sulten 2 live på P3, og det er jo en utrolig god Karpe-låt. Ønsket inn her av Ida Marie. Tusen hjertelig takk for det. Det var perfekt å høre den nå. Og vi skal høre mer musikk. Vi skal høre mer norsk musikk også. Vi skal høre en låt av Undergrunn, som jeg har hørt veldig mye på opp igjennom, og har alltid tenkt at ene lyriksen er jeg var på showet, men den teknikeren har mistet det. Keys. Som i Keys, det litt sånn Trondheims-sleng, som litt sånn, ok, det var jo litt sånn goofy med Undergrunn, at de bruker litt sånn Trondheims-sleng, men ok, Keys. Nei da, de synger Keys. K-I-S, som i det slemme uttrykket, som jeg ikke skal si høyt. Så det synes jeg var litt sånn, ok, greit, men da mener dere det. Men ellers så synes jeg sangen er veldig, veldig fengende, og du skal få ned Villa Parafina av Undergrunn.

Det var Karpe. Nej, det var inte Karpe, var det inte. Det var Undergrunn var det med låta Villa Parafina. Og har du noen gang gått inn med full selvtillit til noen og skal si navnet deres, og så sier du feil? For det har skjedd meg, og det har traumatisert meg for livet, vil jeg si. Og nå tør jeg ikke å bruke navnet til folk, med mindre jeg har fått bekreftet. Minst 10 ganger, vil jeg si, at det det de faktisk heter. Og det begynner å bli nesten problematisk, fordi det sånn, folk jeg har jobbet med kjempeleng, som jeg kan omtale, liksom, hvis jeg snakker med noen andre, sånn, ja, Egil for eksempel da, sa det og det I går, eller gjorde sånn og sånn, eller sa det var lurt. Men hvis jeg skal snakke med Egil da, og si navnet hans, så tørs ikke jeg. For jeg er så redd for at en hvis han har byttet navn over natta, en hvis han plutselig heter Bernt, eller Kristoffer, og jeg kaller han med full selvtillit Egil, da må jeg bare si opp jobben da. Rett og slett, det går jo ikke an. Så jeg, det har faktisk blitt ille. Så nå tror jeg liksom at jeg må ha... Navnet til folk bekreftet veldig mange ganger. Så hvis man har noen tips til liksom, hvordan jeg kan enkelt liksom, få bekreftet noen sitt navn sånn, uten å på en måte må si ja, du kan, du som mener at eller sånn, å få folk til å si navnet sitt på nytt så at jeg vet med 100% sikkerhet at det det de heter. Fordi det hadde hjelpet litt, det hadde hjelpet masse faktisk. Så har du tips, send inn til meg I appen NRK Radio. Synes det kjempegøy å få melding av dere. Fortsett med det. Du kan sende inn mens vi hører litt mer musikk. Vi skal høre Astrid S. med låta It's okay if you forget me. Two weeks and I wait till the feeling hits.

for mine har ikke holdt meg fast. Og høsten den kan være en mørk, skummel og trist tid. Så derfor er det så viktig at man romantiserer høsten litt. Det er jo tross alt sesongen for å drikke varm drikke og tenne lys og spise suppe blant annet. Så forrige uke så spurte jeg deg som hører på, hva kan vi gjøre for å romantisere høsten sammen? Og vi landet på en liste som blant annet innebærer det å bak kanelsnurra, tenne lys, lage en høstspilleliste, drikke kakao, pumpkin spice latte, se Harry Potter og spise suppe. Ja, og det synes jeg er en veldig, veldig god liste. Så jeg tenker at her må man gå litt sånn systematisk tilverks. Så jeg har begynt å teste, og nå, til her uka her, så har jeg laget tomatsuppe helt fra bunnen av. Det tar lang tid, det tar veldig lang tid faktisk. Men det ble... Ja, vent, jeg skal faktisk ikke si hvordan det ble. For det skal vi høre, du skal få høre mer om det etter vi har spilt litt musikk. Men det ble... Nei, nå skal jeg gjøre det igjen. Jeg laget det til de to venninnene mine som jeg bor med, og jeg laget hjemmelaget tomatsuppe med hvitløksbrød. Det hvitløksbrød, det var ikke hjemmelaget, det fant jeg at det ble for mye jobb. Og mer om det, det får du etter litt musikk. Vi skal høre Haim med låta Relationships.

0: And I'm choosing suppe. Ja, fordi jeg har snakket litt om at jeg har prøvd å romantisere høsten, og nå med å lage suppe. Og I den anledningen så tror jeg altså jeg har fått inn en melding, eller jeg vet at jeg har fått inn en melding. Jeg tror det handler om, eller relaterer til at jeg snakket om suppe. Fordi spørsmålet dreier seg nemlig rundt suppe. Og det trenger litt høstinspirasjon for valg av mat. Hva dine tre suppefavoritter? Og det her kom latterlig fort til meg. Altså, jeg tror jeg har tenkt cirka 3 sekunder betenkningstid, for det soppsuppe, hjemmelaget tomatsuppe og blomkålsuppe. Og nå har jeg kanskje allerede avslørt at det å lage hjemmelaget tomatsuppe, det var en suksess. Og det tok meg nesten 2 timer å lage. Og det var ikke det at jeg sto der hele tiden med suppa, men tomatene skulle inn i ovnen i en time, og så skal jeg bake en hvitløk, og så skal man liksom kutte masse grønnsaker og stå og røre i en panne. Det ble veldig, veldig godt, og jeg bor jo med 2 venninner, og jeg spurte dem etterpå hva de syns, og jeg må advare om at mine journalistiske ferdigheter når jeg sliten etter en lang dag, og vi har spist kveldsmat klokka 11 på kvelden, og jeg I mitt eget hjem. De ikke de beste, men jeg fikk nå presset ut et svar av herre 2 jentene der, så vi kan jo høre hva de synes.
1: Hvordan synes du det å spise suppe bidrar til å gjøre høsten koseligere?
2: Altså, suppe jo varmt, så det varmer jo liksom litt sånn innenfra, egentlig.
3: Det jo, hvis det litt sånn kjølig, hvis det regner litt ut, så det jo koselig å sitte inn og slurpe i seg noe varm suppe. Litt sånn grønnsaker som I liksom sesong og sånne ting. Det koselig.
0: På en skala fra 1 til 10, hvor mye vil du si at å spise tomatsuppe til kveldsmat hjelper med å få det med å fight the autumn scaries?
2: Kanskje en 8.
0: Ja. Men sånn tomatsuppe til kveldsmat som vi hadde I kveld, på en skala fra 1 til 10, likte du det?
2: Ja, jeg synes det var dritig.
0: Ok, det var koselig.
2: Ja,
0: ja. Flott.
4: På en skala fra 1 til 10, likte du det? Det tror jeg kanskje ikke en av mine beste journalistiske ferdigheter, eller det viser ikke meg fra min beste side. Men altså, tomatsuppe til kveldsmat, eller tomatsuppe når som helst, klink. Det var dritig. Anbefales på det sterkeste. Vi skal ha litt mer musikk, og vi skal til en dame som slipper et helt nytt album I morgen. Og det gleder jeg meg veldig, veldig til. Det Miley Cyrus.

0: Filmpolitiet på P3.
1: En spillklassiker gjenoppstår på film. Denne uka kommer rebooten av Resident Evil.
2: Og det blir blodig I serien City of Blood, en klimahorror på Disney+.
0: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil I appen NRK Radio.

Olivia Rodrigo med låta Drop Dead fikk du her I P3 med Nora. Og jeg trenger din hjelp, fordi jeg trenger at du mitt moralske kompass I dag. Fordi det har vært litt karpesnakk tidligere I dag, og det blir mer. De har, jeg har sett at de har vært lagt ut på Instagram, at de har hengt opp masse sånn overtime, overkill-plakater på masse forskjellige plasser I landet. Og det jeg lurer på, det innenfor å ta en hvis... Jeg ser en Og det trenger jeg din mening på Så du må være mitt moralske kompass Du må gå inn I appen NRK Radio og stemme Så at jeg vet om jeg kan ta en med god samvittighet Eller ikke Fordi jeg skjønner jo at hvis jeg henger opp en til liksom, En av arrangørene eller en person, liksom, Hvis jeg henger utenfor konsertarenaen Innrammet Så tar han jo selvfølgelig ikke Men jeg kan se ut av studio her Så ser jeg på en vegg som tagget ned med graffiti Og der henger det masse plakater For andre ting Og hvis den bare hadde hengt på en sånn vegg, kunne jeg da I teorien tatt den av, plukket den med meg, og tatt den med hjem med god samvittighet? Eller det fortsatt tyveri? Eller sånn, det tyveri I det hele tatt når det plakater? Ja, alt eies vel av noen. Men har de gitt det bort til offentligheten når de henger opp? At det jeg har mye spørsmål I hodet, ikke sant? Så jeg trenger noen som kan være mitt moralske kompass, som kan fortelle meg, det greit eller ikke? Så du som hører på, må gå inn I appen NRK Radio og stemme. Mens du gjør det, så skal vi høre litt mer musikk. Vi skal høre Are You Even Real av Teddy Swims og Givian.

Khalid og Disclosure med låta Talk, og du fikk den her på P3 med Nora. Og du mitt moralske kompass I dag. Jeg lurer nemlig på om det innenfor eller ikke å ta de plakatene av, som Karpa driver på hengt opp med Overtime Overkill. For jeg har sett at de har lagt ut på Instagram fra masse forskjellige plasser I Norge, om det med bilder av at folk heldt tak I plakatene her og skal henge dem opp. Jeg har ikke sett noen I Bergen, ja da, det kanskje litt sånn skummelt. Så derfor har jeg lurt på, hvis jeg ser en sånn plakat hengende på en vegg I gata, kan jeg da ta den og ta den med meg hjem? Det innenfor, og derfor trengte jeg din stemme, skulle du si. For jeg har hatt en avstemning gående inn I appen NRK Radio på om det innenfor å ta en plakat eller ikke, sånn at jeg kan lette litt på samvittigheten hvis det blir positivt svar, og hvis jeg skal komme til å gjøre det. Og her det 67% som mener at det innenfor å ta en plakat. De henger jo bare der. Så da, kanskje, det skulle vært å si, kanskje hvis det tørs, når jeg, og hvis jeg går forbi en sånn plakat, så tror jeg kjenner at det frister veldig, veldig å ta med seg hjem, ram den inn, heng den opp. Men det blir vanskelig hvis alle skal gjøre det da. Ja, kanskje jeg skjermer meg en karpeplakat, kanskje ikke. We will wait and see if I find one.

0: podcast fra NRK.
1: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator I mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han stod også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av skyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

Det var Sienna Sparrow med låta Great Expectations, og jeg må bare si helt ærlig, jeg skrudde opp volumet på max på høytaleren her I studio, og før det så fikk du Kids Remix Edit av MGMT. Og jeg har veldig lyst til å slutte å banne så mye som jeg gjør, og jeg prøver å være veldig flink på det når jeg her på kanalen og snakker, og prøver å ikke banne så mye. Til daglig så jeg skikkelig fæl på det, og jeg synes det skikkelig sånn usjarmerende hvor mye jeg banner, så jeg har veldig lyst til å slutte, og så har jeg veldig lyst til å gi deg et eksempel på når jeg innså at nå må jeg skjerpe meg. Fordi jeg hadde vært på butikken og skulle kjøpe ris, og de hadde ikke sånn løs ris, eller hva man heter, de hadde bare sånn boil in a bag. Og det ikke så jeg så glad, jeg foretrekker egentlig å kjøpe sånn løs ris, for da har jeg mer kontroll på porsjoner, og så videre, og så videre. Og så snakker jeg på telefonen med lillesøsteren min, og så kommer jeg hjem, og så står jeg der og skjønner ut da, hvor mye ris det I en sånn boil in a bag. Så jeg tenker, ja, det, altså hvis det, altså, og så redd for at det ikke nok ris da, til en middag. Spoiler alert, en boil in a bag nok. Og ris til en middag, I hvert fall for meg. Så jeg sier til lillesøsteren min I telefonen, og jeg liksom ikke noe irritert egentlig, men så sier jeg, jeg vet ikke om det blir nok, men da kan jeg bare koke en ny I morgen enda for faen. Og så jeg sånn, i ingen verden, det ingen som trenger å legge til en for faen etter den setningen der. Det var no need for å bruke sånne sterke ord. Så jeg litt sånn, hva beste strategien? Er det bare å prøve å kutte ut helt, eller begynne å gå over på andre ord? For at jeg vet at liksom, Noen sier jo bare ja, nå kom ikke jeg på noen andre ord som ikke var banjord da, men noen bytter jo bare banjordene ut med andre ord. Men da mener du jo fortsatt det samme. Så det ikke bedre å bare prøve å slutte, bare gå cold turkey, ikke banj. Og hvordan gjør man det? Ja, ikke sant? For det skulle jeg til å banje igjen. Jeg ser for meg, det her litt sånn, det her det nærmeste jeg kommer til å føle på hvordan folk som snusavhengige og røykeavhengige føler det når de skal slutte. For her det vanskelig, altså. Og da skjønner man at jeg kan aldri starte med noe sånn annen greie, for da får jeg aldri til å slutte igjen. Så gjerne hvis du har noen tips til hvordan man kan slutte å banne, jeg vet ikke om det finnes tips av den gang, send meg en melding I appen NRK Radio, for jeg desperat. Det så uskjermende å banne så mye. Mens vi gjør det, så skal vi høre litt mer musikk, og vi skal få en veldig fin låt om søskenkjærlighet. Og den av Emma Steinbakken, og den heter For alltid type ting.

0: Den siste sangen du hørte, det var Jesse Reyes med låta Goliath. Og I dag så skjer det noe veldig, veldig gøy. Det sesongpremiere på ny sesong av Kongen Befaler. Og herregud, den her TV-serien har gitt oss så mye gøy. Hver gang jeg ser Macaroni, så tenker jeg fortsatt på Lars Berrum som sliter så inni hampen I det klippet her.
1: Legg Macaroni I den blå kroppen, koppen. Flest antall riktige telte Macaroni. Jeg må starte på nytt. Legg Macaroni I den blå kroppen, koppen. Jesus! Legg Macaroni I den blå kroppen.
2: Fiffo!
1: Legg den blå makaroni... Nei, hva det som skjer? Legg makaroni I den blå kroppen. Fy faen! Legg makaroni I den blå koppen.
0: Herregud, det så gøy å høre på. Og jeg blir helt sånn, hver gang jeg ser makaroni, sånn, jeg bor med, hun kommer med en kilo makaroni. Det en helt annen historie her om dagen. Og det eneste jeg tenkte var, legg makaroni I den blå kroppen. Blå kroppen. Og jeg håper så sykt at vi får noen sånne øyeblikk I den nye sesongen også. Jeg gleder meg I hvert fall helt sinnssykt mye til det. Og jeg skal hjem og se etter sendingen I dag. Før det skal vi høre litt mer musikk.

var Karpe med låta Paw Patrol. Og før det så hadde jeg en liten quiz, og som lovet så skal du selvfølgelig få fasiten. Og her må jeg hylle Adrian som har sendt inn en melding i FN NRK Radio med forslag på alle fire spørsmålene. Det synes jeg er ganske imponerende. Og du skal få faktisk 2,5 poeng av meg her, og det synes jeg er imponerende, fordi det var ikke det jeg klarte når jeg svarte på dem her originalt. Og første spørsmålet, det var verdens største kjente organisme målt i areal, er honningsopp som brer seg over nesten 10 kvadratkilometer skog. I hvilken amerikansk delstat som nesten høres ut som et krydder, vokser den? Og det her var delstaten Oregon. Oregon, jeg vet ikke hvordan det uttales på norsk. Oregon er vel det amerikanske navnet, som sikkert skal høres ut som oregano da. Og så var det tema lys. Hva heter Norges eldste fyr? Tent første gang i 1656. Og her har du helt riktig, Adrian. Du foreslår Lindesnes fyr. Det er selvfølgelig riktig. Og tredje spørsmål var med tema dataspill. Og da var det hvilket spill skapt av svenske Markus Notch Persson. Persson. Jeg stusset på det etternavnet i sted også. Er tidenes mest solgte dataspill. Riktig igjen, Adrian. Det var Minecraft. Og så, til slutt, så var det tema vulkaner. Og her kommer jeg til å slite med uttalelsen. For her er hvilken islandsk vulkan stanset flytrafikken i Europa i 2010. Og her var det veldig mange som røyk på skrivemåten. Når vi, jeg og et par kollegaer tar denne quizen her hver dag. Veldig mange røyk på den her. For det er nemlig... Ok, hold jeg fast nå. Eyjafjallajökull. Eyjafjallajökull. Eyjafjallajökull. Ja. Det er mitt beste forsøk på å uttale navnet på den vulkanen. Så kanskje har du alle riktig, kanskje har du ingen riktig. Quiz er gøy, quiz er vanskelig. Jeg elsker quiz, og jeg elsker også musikk. Vi skal høre litt mer av det.

Det var Aiba med låta Bare en mann, og du fikk den her i P3 med Nora. Nå som klokka nærmer seg 8, har fått inn en melding i appen NRK Radio fra Adrian, som deltok i quizen min i sted. Og han skriver at det var nesten, og det var det. Jeg synes du hadde gode svar, og at må kanskje skru på radioen oftere på kvelden hvis det quiz det går i. Jeg elsker quiz. Og jeg elsker quiz, og til meg så går det ofte i quiz, fordi at jeg synes rett og slett dritgøy. Men nå som klokka nærmer seg 8, så betyr det at jeg må si ha det. Og det faktisk helg for min del nå. For i morgen så det absolutt fredag med Klara og Tomine som går på kveldstid. Og der det absolutt verdt å tune inn. De dritflink og dritmorsom. Jeg personlig i morgen så skal jeg ha Silent Dinner. Et konsept som... Og bare, jeg vil ikke oppfordre til masse alkoholdrikking, men det går ut på at man skal sitte og spise middag helt stille, du får ikke lov til å snakke før du har drukket opp vinflaska di. Så alle må ha med seg sin egen vinflaske og drikke opp den før de får lov til å prate. Og det tror jeg blir veldig, veldig gøy. Jeg skal stå for matlagingen og lage ramen faktisk til 9 stykk, så jeg veldig spent på hvordan i all verden det skal gå, for jeg har aldri laget ramen til så mange før. Men jeg tror jeg blir en, eller det blir en utfordring. Jeg gleder meg veldig, veldig mye til noe som det nærmer seg helg. Og jeg håper du som hører på får en kjempefin helg og en kjempefin kveld videre. Og det bare å bli værende på kanalen, for det spilles masse god musikk resten av kvelden. Og jeg skal spille litt mer musikk til deg før jeg takker for meg. Du skal straks få Saji og Bianca med låta Queen. Før den tid så skal vi høre Marstein sin nye låt, som han har sammen med Tobias Rahim. Og den heter Savner et menneske. Og jeg veldig spent. Det her faktisk, helt ærlig, første gangen jeg hører den låta her. Og jeg veldig glad i Marstein, så jeg tror det blir bra.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Akkurat nå Norsk Lokomotivførerforbund og Vy i samtale hos Riksmekleren. Hvis ikke partene blir enige, kan det bli togstreik på Østlandsområdet i morgen tidlig. Meklinga vanskelig, sa Riksmekler Mats Ruland tidligere i kveld.
1: Status i meklinga at vi først har hatt en runde tidlig denne måneden. Vi hadde meklinga hver to dager. Der kom partene ikke til enighet, så partene til behov for å bruke mer tid. Og vi har fortsatt nå å jobbe siden i dag tidlig. Vi er fortsatt ikke i mål, og det er ganske mye som gjenstår for at vi skal få en enighet her. Så jeg beskriver meklinga som vanskelig.
0: Iran hevder de har angrepet et tankskip i Hormuzstredet. Etter at tankskipet skal ha gjort det som beskrives som en ulovlig passering ifølge marinen til Irans revolusjonsgarde. Tankskipet skal være en oljetanker som seiler under togolesisk flagg. Skipet stanser etter at det begynte å brenne ifølge statlige iranske medier. Evakuerte på Sortland får ikke flytte hjem igjen i kveld. Det brenner fortsatt i et næringsbygg på Riise i Sortland kommune i Nordland, og politiet må opprettholde evakueringszonen rundt bygget på grunn av eksplosjonsfare. Det skal være både gassflasker og andre kjemikalier der inne. Kommunen har satt krisestab og åpnet et kulturhus for både eldre og småbarnsfamilier som evakuert. I sin tale til EU-parlamentet sa Kanadas statsminister Mark Carney at han ønsker velkommen ambisjonen om å gjøre Kanada til et assosiert medlem av EU. Og han trenger stemmene til hvert eneste EU-land, forteller Frode Martin Norvik, førsteamanuensis på Institutt for markedsføring og økonomi ved Kristiania.
2: Han la opp til et skikkelig innsalg av denne avtalen egentlig. Han brukte mye tid på hva Kanada kan tilby EU. Her ble det jo nevnt at han trenger stemmen til hvert eneste EU-land. Og det synes jeg man merker i talen. Han var inne på at Kanada kan tilby 34 forskjellige kritiske mineraler har de forekomster av. De er gode på AI. De har en arktisk beliggenhet som vil være veldig fordelaktig for EU, sånn at man får et bedre fotfeste der og en alliert der. Og han var inne på at de komplementerer hverandre.
0: Irland deltar ikke i neste års Eurovision, det melder landets kringkaster RTE. Grunnen til det den pågående menneskelige lidelsen og humanitære krisen på Gaza-stripen. Konkurransen vil heller ikke bli sendt på irsk TV. Nederland står også over neste år og viser til samme årsak. Irland, Island, Nederland, Slovenia og Spania trakk seg fra årets sangkonkurranse. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.